من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میزدم به خواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه، و میوه‌های اون شهر با تمام میوه‌های دنیا فرق می‌کرد. میوه‌هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود، و هر کی از اون میوه‌ها می‌چید به هر آرزویی که داشت می‌رسید. مردم اون شهر سال‌ها و سال‌ها صبر کردن، زحمت کشیدن تا میوه‌هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه‌ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه‌ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچ کس انتظارشو نداشت شروع شد و تمام خونه ها رو خراب کرد، تمام درخت ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر و تمام میوه ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی غصه خوردن، گریه می کردن، ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوز منتظر نشستن که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یواشکی خودتون زدین به خواب.

مثل این که قرار دوباره سلام بکنم، ادامه نوار ما هست و با این سلام یاد میکنم از یک از عزیزترین همکارانم لقمان ادهمی، نوازنده بود و سازنده آهنگ. زیباترین آهنگی که لقمان برای من ساخت افسانه زندگی بود. گذشت افسانه این عمر کوتاه، نشد کس از دل تنگ من آگاه، که شعر این ترانه را تورج نگهبان ساخته بود. ولی لقمان خوانندگان متعددی رو به من معرفی کرد که من اونها رو با شما آشنا کردم. یکی از اونها خانمی بود به نام سالی که کم خوند ولی بسیار زیبا. اولین آوازی که من و سالی با هم روی صحنه اجرا کردیم در بزرگترین نمایش هفته بود و آوازی بود از لقمان ادهمی، هم آهنگش هم ترانش، و من فکر میکنم که یکی از غم‌انگیزترین و قشنگترین آوازهایی هم بود که من و یک خواننده با هم روی صحنه اجرا کردیم. حالا که پابند تو هستم میگریزی، پابند لبخند تو هستم میگریزی.

0: گزارش‌هایی از خوشی شدن 4 نیروی منتسب به فاطمیون در رودماهی منتشر شده بود. آیا ارتباطی میان اون حادثه و درگیری امروز دیده میشه و اساساً چه شواهدی از حضور نیروهای فاطمیون در بلوچستان وجود داره؟
1: ببینین، بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و خروج جمهوری اسلامی از سوریه، خب اخبار متنوعی منتشر شد در رابطه اینکه بخشی از گروه‌های فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان، حالا در شهرهای مثل سراوان، زاهدان، زابل و مناطق دیگر اینها مستقر شدند. حالا خبرهای منتشر شد در رابطه با اینکه امکان‌های در واقع مشخصی هم در اختیار اونها گذاشتن، شهروندی دادن، شهروندی ایران و محل سکونت و مسائل مثل این. علی الحال در تا یک مدتی حضور اینها بیشتر حضور تبلیغاتی و حالا شرکت در یک سری مانورها یا در واقع مراسم مثل این بود، اما بعد از جنگ خبرهای تقریبا موثقی منتشر شده که برخی از پایگاه‌های بسیج در سیستان و بلوچستان به این افراد داده شده و امکان‌های مثل اسلحه و امکان برای ایست و بازرسی، ایجاد ایست و بازرسی در جاده ها و در سطح شهرها و مسائل مثل این هم الان هست. نارضایتی های هم در چند وقت گذشته اعلام شد از برخورد های این گروه ها. به علاوه این که در رابطه با این خبری که شما گفتین که 4 نفر کشته شدن، ما واکنش آنچنان جدی در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نداشتیم، با توجه به که حضور و تایید این نیروها و همچنین اختیار دادن به این نیروها به عنوان خب نیروهای خارجی و نیابتی باعث در واقع تشویش از آن عمومی یا در واقع نارضایتی شهروندان هست. به نظر میاد که این مسئله درست هست و اینکه خب در شرایط کنونی حاکمیت حاضر نیست تایید بکنه که از این نیروها در حوزه‌های امنیتی و نظامی هم داره استفاده میکنه.
0: آیه نخل احمدی، آیه مجموعه این تحولات، این حملاتی رو که صورت گرفته رو باید حملاتی پراکنده بدونیم و یا نشانه‌هایی از حرکت سازمان یافت تر به سوی درگیری های مسلحانه هست؟
1: تا الان ما چون نشانه هایی نمی بینیم، یعنی ما در گذشته قبل از جنگ شاید برخی عملیات هایی که منتسب بود به گروه جیش العد که بعدم اینها در واقع گروهی تعدادی از گروه های مسلح در سیستان بلوچستان با هم ادغام شدن و جبهه مبارزه مردمی رو تشکیل دادن، در گذشته ما شاهد عملیات های ساختارمندتر و جدیتر و گسترده تری بودیم، اما در چند وقت گذشته این عملیات ها بیشتر به شکل عملیات های پراکنده هست که ظاهرا نیاز به حالا سازماندهی خیلی جدی هم نداره، یعنی به این معنایی که شاید گروه های کوچکی که تازه تشکیل شدن هم توان مثلا ترور کردن آقای مولوی گرگیج یا عملیات های به در واقع در ایست و بازرسی های رو هم دارن. علی الحال ما الان تا الان شواهدی به نظرم نداریم مبنی بر این که این حملات به سمت انسجام بیشتر یا استفاده کردن از امکانات بیشتری باشه، اما خب در این حال طبیعتاً هر چه فشارها در داخل بیشتر بشه باید انتظار داشته باشیم واکنش های این گروه هم افزایش پیدا بکنه.
0: و فکر میکنید که آیا این دست واکنش ها میتونه به صلح و آرامش در منطقه کمک بکنه، به بهبود وضعیت مردم در سیستان و بلوچستان کمک کنه؟
1: ببین خب ما با دو مسئله مواجه هستیم، چون این واکنش های یا در واقع عملیات های در گذشته بیشتر از طرف جمهوری اسلامی با تشدید فضای سرکوب مواجه شده، یعنی به بهانه چون این واکنش های ما شاهد بازداشت های متعددی بودیم، حتی در برخی موارد کسانی که واقعا انتسابی به این گروه ها نداشتن بازداشت شدن، احکام اعدام گرفتن یا حبس های طولانی مدت، و از یک طرف دیگه ما در واقع با یک فضای مواجه هستیم که این فضا در واقع سرشار از ناامیدی هست، به لحاظ در واقع بسته تر شدن و امنیتی تر شدن فضای استان، به علاوه که فشارهای اقتصادی و معیشتی که بسیار در سطح کلان الان داره بر مردم وارد میشه، متاسفانه باید بگیم که استقبال یا در واقع یک مقداری تایید چنین حرکت‌های نظامی و مسلحانه رو در افکار عمومی بیشتر می‌کنه، یعنی در اون بن‌بستی که الان افکار عمومی تصور میکنن که شاید به حقم هست، در این بنبستی که هیچ گونه روزنه‌ای برای مصالحه با حاکمیت نیست و هیچ گونه تغییری هم از طرف حاکمیت نشان داده نشده که به سمت اصلاح امور هست، متاسفانه جایگزین این شرایط یا این بنبست در شرایط کنونی افکار عمومی، شاید برخی از افکار عمومی تصور میکنن که چنین اقداماتی میتونه گره‌گشا باشه.
0: سپاسگزارم از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، که از طریق تلفن همراه ما بود. البته این نکته رو هم اضافه بکنم که در سخنان آقای نخل احمدی اشاره شد که این گونه حملات مورد استقبال افکار عمومی منطقه قرار میگیره. این در حالیه که به نظر میرسه حداقل در رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی که دسترسی ما به اونها وجود داره، چنین استقبالی به طور جدی مشاهده نمیشه.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: و تنها کمتر از دو هفته به پایان دوره 5 سالی ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مانده، اما هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید میکنه یا مدیری تازه به جام جم میفرسته. محض ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما، از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان، حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم شنیده میشه. پیمان جبلی اما از کارنامه خود دفاع می کند و می گوید صدا و سیما راهش را پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
3: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته، زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آینده این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد، کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
4: در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته است.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی کنم.
5: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم، ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا، الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم. میبینم اعصابم خراب میشه، ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
3: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و توایفی شکل گرفته. بخشایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می‌کنند و برای نظام هزینه سیاسی می‌سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریباً محال می‌داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
6: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت حرکت کرد. و
3: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
7: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی؟ ابزار کار ما فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا سیما بود. خب مردم طبیعتا از این ابزار استفاده میکردن. اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
3: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوری خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمانی است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی می‌تواند صدا و سیما نگاه کند.
8: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی‌کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ چی حوصله داره نگاه کنه؟ چی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
3: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. از تحولات امروز به رویدادی برمیگردیم که 4 سال از اون گذشته، اما آثارش برای بسیاری از کسانی که در اون حضور داشتند هنوز بخشی از زندگی روزمره اونهاست. 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. 4 سال از روزهایی که بخشی از زندگی بسیاری رو برای همیشه تغییر داده. نیچروان معروفی، نچیروان معروفی یکی از همان آدم هاست. جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد. او حالا در آلمان به سر میبرد. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با این آسیب دیده چشمی، اما این بار تنها درباره آن گلوله و آن روز تلخ حرف نمیزند. او از تغییرات خودش و ایران بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی میگوید.
9: جامعه توسط جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد، یعنی چه از کردستان، چه از بلوچستان، چه از هر شهر و هر نقطه ای از ایران، وجود ایران تغییر کرد با جنبش زن زندگی آزادی. ما شاهد بودیم بعد جنبش زن زندگی آزادی خیلی از کسانی که حتی یادشون رفته بود که زندگی کردن چیه، بعد جنبش زن زندگی آزادی فهمیدن که این مردم، این ملت روی بار ظلم ایستاد. خب اون ظلم چه معیشتی باشه، چه مدنی باشه و چه آزادی باشه، به نظر من همه اینا تغییر کرد. الان هم میتونیم ببینیم توی خیابونای تهران، توی خیابونای شهرهای بزرگ ایران، فکر نکنم دیگه چیزی به اسم حجاب اجباری مونده باشه. هرچند که تن مدت پیش یه خبری شنیدم برای دوباره درست شدن گشت ارشاد در اصفهان، یعنی واقعا نمیدونم راستی آزمایی شد یا نه، یعنی هرچند که از دست جمهوری اسلامی هر چیزی برمیاد، ولی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی کل ایران رو تغییر داد، اصلا مغز مردم رو بازتر کرد.
0: میخوام برگردیم به همون روز. میدونم خب خیلی آدم روی صحبت کردن، از اعتراض، از تیراندازی، از زخمی شدن و کشته شدن آدم ها. نمیخوام دوباره همه اون اتفاقات رو مرور کنیم، فقط میخوام بدونم شما اون روز رو با چه تصویری به یاد میاری؟ اولین چیزی که وقتی به اون روز فکر میکنی یادتون میاد چیه؟
9: من برای شاید 2 ساعت من آزادی رو دیدم. کسی که توی سقز بود وقتی مردم رو میدی، چه جوون، چه پیر، چه زن، چه دختر، چه مرد، میدی نمیتونست نیاد بیرون. یعنی اصلا تابوهای خیلی بزرگی رو شکستیم، ما کارهای خیلی بزرگی کردیم. برای من ماندگارترین چیزش 2 ساعت اول مردم بود قبل از تیراندازی. هر بار که توی فیلم ها یا توی عکس ها میبینم همیشه میگم که واقعا چه روزی بود، چجوری از دستش دادیم آزادیو.
0: یعنی فکر میکنین آزادی رو از دست دادیم؟
9: تو اون روز بله، چون واقعیت مردم کردستان با اسلحه نیومدن بیرون. مردم کردستان با شعارهای اعتراضی اومده بودن بیرون، ناراضی به قتل حکومتی، ناراضی به قتلی که جینای معصوم رو کشت، کسی که اصلا توی فیلم هم پیداست که هیچ مشکلی نداره، اگه مشکلشون حجاب بوده مشکلی نداشته. واقعا برای ما تو کردستان خیلی چیزا تغییر کرد، هرچند که ما از وقتی که جمهوری اسلامی روی سر کار اومده ما نه رو بهش گفتیم در کردستان، ولی جنبش زن زندگی آزادی با همه جنبش های داخل ایران فرق میکرد، چون جنبش زن زندگی آزادی مرزها رو رد کرد، چه کردستان، چه ایران، چه کشورهای خارجی.
0: بعد از اون اتفاق زندگی شما چه شکلی شد؟ از دست دادن بینایی خب به هر حال یک چشم فقط یک اتفاق پزشکی نیستش، نگاه آدم ها رو به زندگی میتونه عوض کنه. شما رو چه جوری تغییر داد؟ چقدر تغییر داد؟
9: از دست دادن یک چشم که حتی سالگرد از دست دادن یک چشمم است، واقعیت درست چرا؟ بله سخته، یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشمم رو از دست دادم واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. درست چرا؟ هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده، ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
0: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
9: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام، برگردم شهر خودم سقز، 2 تا مکان برم که برای اولیش سر مزار جینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
0: برگردی یعنی... چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
9: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم ها مگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره، یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود و من یه کوچه تقریبا 12 متری رو خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بر تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جای پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
0: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آیندهی که متصور هستید داره؟
9: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی تا سر نبوده، یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، چون و هیچی رو نمیتونه ببینه. مگر منی که خودم نشیروان حاضرم، البته یعنی حاضر که هیچی، حتی من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره، ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده، هیچ کدوم یک از مردم میخوان. مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو هضم کنه.
0: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه، مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته به اجبار جلای وطن کرده. به هر حال شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید، مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید، بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
9: نمیدونم این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد، اون خاک براش نعمت دیگه ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم، بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. این واقعیت یک مسئله است. ما هم، ما آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم. روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
0: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنین چه میکردید؟
9: من اگه به اون روز برگردم، خیلی سخت‌تر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سفت‌تری می‌کردم که حداقل با یه چشم نبود. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله می‌جنگیدیم و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشممو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
0: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن. شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید، اگر آدمهایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
9: این سوال رو جواب میدم که بگم واقعیت، ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
0: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدود دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
9: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چه جوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
0: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید، چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
9: زمانی که من چشمم رو از دست دادم، آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم. واقعیه به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه. یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
0: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
9: فکر از دست دادن یک چشم.
0: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین و چی میذاشتین؟
9: برای ژینو.
0: همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد با نچیروان معروفی، جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد.
10: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: ساعت 14:54 دقیقه هست، داریم میریم که به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم و برای آخرین گزارش امروز بیایید کمی از خبرهای سنگین سیاست و امنیت کمی فاصله بگیریم و به کاری برسیم که شاید ساده به نظر برسه، کتاب خوندن. پژوهشی تازه میگوید اثر اون ممکنه بسیار فراتر از سرگرمی ها باشه. پژوهشگران دانشگاه کمبریج میگن مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط داره. اونها همچنین دریافتند که مطالعه در جمع مثل کتابخانه والدین با فرزندان یا شرکت در باشگاه های کتابخانی میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
11: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عمل کرده بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می‌گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی‌های ذهنی را کاهش می‌دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایدئال هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه میتواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید جدیدترین بخش برنامه نگاه فردا رو ببینید، برنامه ویدئویی رادیو فردا که هر پنج شنبه بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور پلتفرم های مختلف رادیو فردا منتشر میشه. در این قسمت از نگاه فردا ابتدا به وضعیت سفر و پروازهای خارجی پرداخته شده، لغو پروازها به مقصدهایی از جمله عمان عمان، ترکیه و گرجستان. میدونیم که بار دیگه مسافران ایرانی رو با بلا تکلیفی و مشکلات تازه روبرو کرده. در این برنامه به این پرسش پاسخ میدیم که این محدودیت ها چه پیامدهایی برای مسافران داره و شرایط پروازهای بین المللی ایران به کدام سو میره. همکارانم در برنامه نگاه فردای رادیو فردا در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی نگاهی به جامعه ایران پس از اعتراضات زن زندگی آزادی داشتن، جامعه‌ای که در این 4 سال تغییرات مهمی رو تجربه کرده و البته به معیشت خانوارهای ایرانی پرداختند در شرایطی که افزایش هزینه های زندگی سبب شده که امیدواری به احتمال افزایش مبلغ کالا برگ تنها امید مردم باشه. نگاه فردا رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور سایر اپلیکیشن های شبکه‌های اجتماعی ببینید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با شما خواهم بود.
12: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها. آمریکا گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حمله به اماکن غیر نظامی در ایران را محکوم کرد. دولت آمریکا فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرد. در انفجار خودروی انتحاری در پاکستان دست کم 16 نفر کشته شدند. کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران درباره حمله به مدرسه در میناب و منطقه مسکونی در لامد را محکوم کرد. آنا کلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفته است تنها طرفی که در این درگیری مرتکب جنایت جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان 2 حمله هوایی در مینو و لامرد که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را کشت، مرتکب جنایت جنگی شده باشد. گزارش این کمیته همچنین با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه 1404 نتیجه گیری کرده است که بسیاری از موارد سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا فروش این جنگنده‌های پیشرفته به عربستان را بررسی کرده و درباره آن تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته ترین جت‌های جنگی جهان به شمار می‌آیند و به گزارش رسانه‌های آمریکایی ارزش این قرارداد احتمالی بیش از 24 میلیارد دلار است. وزارت خارجه آمریکا فروش این جنگنده‌ها را در راستای سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده توصیف کرده و گفته است این اقدام به توازن قوای نظامی در منطقه خدش وارد نخواهد کرد. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن هم فروش این جنگنده‌ها را بیانگر شراکت استراتژیک و توسعه همکاری‌های دفاعی دو کشور توصیف کرده است. اسرائیل تنها کشور منطقه است که از جنگنده‌های F-35 استفاده می‌کند. روز جمعه بر اثر انفجار خودروی انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس و در مجاورت یک مسجد دست کم 16 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. به گفته مقامات محلی در این عملیات انتحاری پس از برخورد خودروی مملو از مواد منفجره به دیوار بیرونی پاسگاه، افراد مسلح هنگام برگزاری نماز جمعه به روی مردم آتش گشودند. در درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان دست کم 1 مهاجم که جلیقه انتحاری پوشیده بود کشته شد. رسانه های داخل ایران از کشته شدن دست کم 3 نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری برنا با اعلام وقوع حادثه امنیتی در محدوده خیابان دانشگاه شهر زاهدان نوشت که یک مأمور پلیس در حمله به یک ایست بازرسی کشته شد. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که ماموران اطلاعات سپاه هنگام گشتزنی در خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودرو مشکوک شده و پس از نزدیک شدن به آن با افراد مسلح در داخل خودرو درگیر شدند. به گزارش تسنیم در این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته شدند و یک فرد مسلح دیگر هم زخمی و دستگیر شد. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که تیراندازی به مدت 2 ساعت ادامه داشت و یک فرد مسلح، 3 نیروی انتظامی و 2 زن رهگذر در این واقعه مجروح شدند. و ایران روز پنجشنبه به یک دیپلمات سعودی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک آنکه ایران را ترک کند. این اقدام در پی اخراج یکی از کارکنان سفارت ایران در استکهلم صورت گرفت. وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که سفیر سوئد به این وزارتخانه احضار شده تا به اقدام آن کشور که غیر موجه و مغایر با قوانین بین‌المللی خوانده شده اعتراض شود. مقامات سعودی روز چهارشنبه ایران را متهم کردند که مدت هاست دست به فعالیت‌هایی می‌زند که امنیت سوئد را تهدید می‌کند و مخالفان حکومت و همچنین منافع یهودی و اسرائیل در سوئد را هدف قرار می‌دهد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیگفت و بودجه خرج بشه. اینو شفا نمیشه.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیدا.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 28مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با دوست و همکار عزیزم رضا درباره بودجه می‌خوایم صحبت کنیم.
10: سلام، خیلی خوش اومدید. منم خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه پادکست هزار داستان بودجه در کنار آقا فرهاد خدمت شما هستیم.
9: مخلص شما. خب آقا رضا، بعد از چند اپیزود این دفعه موضوع سیاسی و مذهبی و تبلیغاتی و نظامی و اینا نداریم. این دفعه موضوعمون کاملا بودجه ایه.
10: البته ما همیشه موضوعمون بودجه ایه، اما خب به هر حال
9: این خود بودجه است، این دیگه اصلا
10: بودجه ناب.
9: آره
10: آقا، اونا هم مثلا اینجاست که خب خیلی وقتی موضوعات نظامی و سیاسی و مذهبی و اینا اصلا کلا غلبه پیدا میکنه، خب طبیعی

0: متفاوتی این دفعه خواهیم داشت.
1: همین متفاوت که میگی فکر کنم عبارت بهتری باشه. بله، موضوع این قسمت جریمه است و انواع مختلف جریمه هایی که توی قوانین بودجه سالیانه به عنوان بخشی از درآمدهای دولت مطرح میشن. میخوایم درباره این صحبت کنیم که این جریمه ها چقدر هستن، چه کسانی اونا رو پرداخت میکنن و پولش صرف چه کارها و چه چیزهایی میشه. خب آقا رضا، برای شروع بذار یه سوال ساده بپرسم. در بودجه سال 1405 دولت چقدر روی درآمد جریمه ها حساب کرده؟
0: ببین، توی قانون بودجه سال 1405 پیش بینی شده که کل درآمد دولت از محل به اصطلاح حالا بودجه جرایم و خسارات 82,000 میلیارد تومان باشه. دقیق بگم 81,600 میلیارد تومان یا 81,600 میلیارد تومان هست. که خب عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه. یعنی الان اگه ما این عدد رو به جمعیت حال حاضر ایران تقسیم بکنیم، که حالا طبق پیش‌بینی‌های مرکز آمار حدود 87 میلیون نفر الان جمعیت ایران باید باشه، به عدد 938 هزار تومان سرانه جریمه میرسیم. یعنی سرانه جریمه امسال حدود 900 تا 1 میلیون تومان برای هر نفره، که حالا اگه بخوایم به خانواده حساب بکنیم، متوسط برای خانواده 3 نفره 3 میلیون تومان جریمه انگار در سال باید این خانواده پرداخت بکنن، که به نظر میرسه عددی، یعنی به همین جوری که نگاه می‌کنیم، عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه.
1: یعنی هر ایرانی فارغ از اینکه نوزاد باشه، کودک باشه، سال خورده باشه، اینا به طور میانگین سالانه حدود 938 هزار تومان به دولت جریمه یا عوارض خسارت پرداخت میکنه دیگه.
0: دقیقاً.
1: جالب. ببین، چیز عجیبی که اینجا حالا ممکنه هم برای من سواله هم برای خیلی ها احتمالا، این که همیشه جریمه تو ذهن ما اصلا اسمش روش جریمه است. یعنی یک کار خلافی کردی باید جریمه بدی.
0: دقیقا.
1: بیشتر هم حالا راهنمایی رانندگی و اینجور چیزا، و ممکنه خیلی ها بگن خب من اگه خلاف نکنم، آسه بیام هیچ کار نکنم، جریمه هم میتونم ندم هیچ وقت.
0: بله.
1: ولی اینی که شما داری میگی این همچی چیزی نیست.
0: نه، من نگفتم، من سرانه حساب کردم برای مقیاس دستمون بیاد. شما خلاف نمیکنی جریمه نمیدی. خب. من خلاف میکنم دو برابر شما جریمه میدم، با هم دیگه میانگین که میگیریم میرسیم. در واقع ما داریم سرانه رو مطرح میکنیم، نه که همه باید بدن. البته این ساختار جریمه یه جوریه که حالا جلوتر درباره صحبت میکنیم، همه جریمه رو پرداخت
1: همه میدن.
0: یعنی به نوعی این ساختار جریمه ها طراحی شده به شکلای مختلف. حالا الان داریم درباره بودجه عمومی صحبت میکنیم، وگرنه توی نظام بودجه شهرداری هم همین جوره. تراکم مگه چیه؟ شما میری جریمه میدی که بتونی یه طبقه اضافه بر قانون بسازی.
1: درسته.
0: و این روی قیمت خونه تاثیر میذاره، روی اقتصاد شهر تاثیر میذاره، و دست آخر همه تو این بازی جریمه ها به نوعی دارن شرکت میکنن. ولی نه، این پول مستقیمی که میگیم، نه به این معنی نیست که همه مساوی پرداخت میکنن. حالا جلوتر صحبت میکنیم جریمه رانندگی رو، که همین مشهورترینشه، اسم جریمه میاد تو ذهن من که همین جریمه رانندگی شکل میگیره. امسال توی این جریمه فقط 12% این جرایم مربوط به رانندگی. البته تو سالهای پیش این نسبت خیلی بزرگتر بوده که جلوتر دربارش کمی صحبت میکنیم، ولی امسال به طور مشخص 9600 میلیارد تومان توی بودجه تحت عنوان درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی شده. که البته یه چیز دیگه هم یه مقدار عجیب هم هست تو بودجه نوشتن، یه دونه از این ستاره ها گذاشتن بالا، این که نوشتن این سهم شهرداری ها رو توش حساب نکردن به این عدد رسیدن، چون حالا به هر حال طبق قانون این جریمه هایی که پرداخت میشه بخشش میره به حساب سازمان شهرداری ها که توزیع بشه بین شهرها و اینها، که اونو من نمیدونم اگه اینجا حساب نکردن کجا حساب کردن. به هر حال یه ذره عجیبه این قسمت، اما حالا اینو در نظر نگیریم، 9600 میلیارد تومان امسال جریمه رانندگی در نظر گرفتن. حالا چیزای دیگه هم اگه بخوام حالا مثلا یه تصویر کلی ارائه بدیم همین اول، که چقدر این جریمه ها، چون حالا عدد رقم ها تو ایران یه جوری از دست خارج شده، اینقدر میلیارد و میلیون و اینها تحت تاثیر تورم و اینا تغییر کرده که آدم الان 9600 میلیارد تومان اولین سوالی که پیش میاد اینه که زیاده یا کمه، آدم باید حساب بکنه به یه چیزی. اینجا ما به نسبت کل بودجه که بخوایم حساب کنیم، کل سهم جریمه ها خیلی زیاد نیست از مجموع درآمدهای دولت، که بالا درآمدهای دولت شامل مالیات و فروش کالا و خدمات و اینا میشه، یه چیزی حدود 2% سهم جریمه هاست. یعنی 2% درآمدهای دولت روی این حساب شده که مردم، یه سری آدم ها، یه سری نهادها خلاف میکنن، تخلف میکنن، جریمه اش رو پرداخت میکنن، جریمه

0: میره میشه توی بودجه خرج یه کاری میشه، که این امر عجیبی هم نیست. توی بقیه کشورها هم همینه، یعنی درآمدهای معمولا اول سال میشینن حساب میکنن بر اساس الگوهایی که در سال قبل بوده، پیش بینی میکنن که امسال قراره اینقدر جریمه به دست بیاد و این جریمه رو ببرن کجا خرج بکنن. همیشه بخشی از درآمد پلیس توی همه جا از جریمه رانندگی میاد. من همین یادم چند وقت پیش تو حاشیه تورنتو پلیس دوربین کار گذاشته بود، دوربین از این جریمه خودکار و اینها، که با وسواس هم همه رو جریمه میکرد. مال مردم شاکی شده بودن، بحث پیش اومده بود، دولت استانی خواستار لغو این جریمه شده بود، شهرداری مخالف، یه چیزایی بود. و یکی از دلایلی هم که مطرح میشد این بود که اگه این دوربینا جمع بشن درآمد میاد پایین و پلیس منطقه مجبور میشه نیرو تعدیل کنه و اینا، خیلی به هر حال بحثش پیش اومده بود. میخوام بگم حالا کاری نداریم به اینکه فلسفش درسته غلطه چی و اینها، ولی میخوام بگم کلا پدیده عجیبی نیست که دولت بیاد توی بودجه روی درآمد جریمه ها به معنی عام کلمه حساب باز کنه. و البته این بحث اخلاقی اینا هم داره دیگه، به هر حال که آیا مثلا هدف جریمه مگه کاهش تخلف نبوده؟ این پوله که جمع بشه مثلا چه نباید بره به این سمت و سو بخواد هزینه بشه؟ اینا دیگه خارج از این بحثیه که ما داریم میکنیم، ولی به هر حال این کلیتش میخواستم بگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که توی بودجه وجود داره، توی خیلی از جای دنیا به خصوص توی بحث بودجه ریزی برای شهرها و اینها خیلی موضوع مهمی هم هست دیگه.
1: خب الان توی بودجه معلومه که درآمد جریمه تو کدوم بخشا باید هزینه بشه؟
0: تا حدودی بله، یعنی دقیق بخوام بگیم از کل این 82 هزار میلیارد تومانی که برای جریمه ها پیش بینی شده، حدود 50%، دقیق بگم 47.5% میشه درآمد عمومی، میره به خزانه، اونجا بر اساس اولویت ها هزینه میشه دیگه، حقوق کارمند و همه اینا میده. اینا معلوم نیست، یعنی 48%ش معلوم نیست که چی میشه، اما مابقی که میشه 52-53%، اینا به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشه. یعنی البته اینا هم میرن تو خزانه، ولی بلا فاصله میرن به حساب اون دستگاهی که اون جریمه رو در واقع متولیش بوده. مثلا جریمه های رانندگی میره برای نیرو انتظامی، میره برای پلیس، یا جریمه های راهداری میره برای مثلا وزارت راه، همون میره برای راهداری، محیط زیست همین تو. اینا در واقع به عنوان درآمد اختصاصی اختصاص پیدا میکنه به همین نهادهایی که متولیه در واقع جمع آوری جریمه ها هستن. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا Abaddon, Sweden. سایت www.abaddon.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
15: امروز جمعه 27 شهریور 18 سپتامبر فضا بیشتر از همیشه سنگین، قلب‌ها در ضربان و چشم‌انداز غبارآلود است. و آنچه بیشتر از هر چیز در پدید آمدن این فضا نقش دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که باز شروع کرده به دو پهلو حرف زدن. او پس از مدتی در ساعت‌های گذشته به فاصله کوتاهی دو جور حرف زده. اول گفته با بقایای جمهوری اسلامی در تماس مستقیم است و آنها خواهان توافقند. ساعتی بعد اما گفته دیگر رسیدم به نقطه حساس و به جایی که باید درباره از سرگیری حملات گسترده به رژیم تصمیم بگیرم. اینکه آیا می‌خواهم وارد عمل بشوم و آنها را نابود کنم، این دیگر تصمیم بزرگ من است و هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. و بعد هم این تصمیم بزرگ را موکول کرده به سه‌شنبه آینده که می‌خواهد در سازمان ملل حرف بزند و گفته هفته آینده می‌خواهم از جلسه عمومی سازمان ملل استفاده کنم تا مستقیماً از متحدان منطقه‌ای درباره گام‌های بعدی جنگ بشنوم. این حرف‌ها را ترامپ عصر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا و بامداد جمعه به وقت تهران به اکسیوس زده. او همچنین گفته از اینکه محاصره دریایی جلوی صادرات نفت ایران را گرفته بسیار راضی است و افزوده از زمانی که ما شروع کردیم حتی یک کشتی هم به ایران نرفته است. آنها تلاش کردند و ما آنها را منفجر کردیم. برخی از این حرف‌های ترامپ این طور برداشت کردند که او دارد سیگنال مذاکره و توافق می‌دهد، چون امکان ندارد وقتی که قصد حمله گسترده داشته باشد آن را به زبان بیاورد، یعنی می‌خواهد جمهوری اسلامی را بترساند و پای میز مذاکره امتیاز بگیرد. دلایلشان هم برای این تحلیل قیمت نفت و بالا رفتن هزینه‌های نظامی و لوجستیکی آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای این کشور و سفر عباس عراقچی به چین و حرف و حدیث‌ها درباره فعال شدن چین برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی است. این دسته معتقدند آمریکا، جمهوری اسلامی و منطقه دارند کم کم به جایی میرسند که ادامه دادن برایشان از توافق کردن پرهزینه تر می شود. آنها میگویند ممکن است ترامپ همین روزها با اعلام پیروزی و پایان جنگ از معرکه خارج بشود. فروغ کنعانی تحلیلگر سیاسی از این دسته است و میگوید افزایش چند دلاری قیمت نفت و شروع نشدن اعتراضات در ایران ترامپ را ناامید کرده. او میگوید دوباره گفتمان سیاسی ترامپ درباره جمهوری اسلامی تغییر کرده و حتی بوی کوتاه آمدن و توافق میدهد. اما به نظر میرسد این برداشت بسیار سطحی است، زیرا شواهد صحنه نشان نمیدهند که ترامپ قصد عقب نشینی و کوتاه آمدن داشته باشد. با توجه به شواهد، اخبار و تصویر کلی ماجراها با قطعیت میتوان گفت که مسیر غالب فعلا مسیر کاهش تنش نیست، اما الزاماً هم نمیتوان افزایش تنش را به معنای آغاز یک جنگ گسترده در روزهای آینده دانست. یکی از مهمترین شواهد بر این امر نتانیاهو و حرفهای اوست. مهمترین عامل صحنه، آنقدر که اسرائیل و نتانیاهو در تعیین روند حوادث منطقه مؤثر هستند، حتی میتوان گفت نفت و کشورهای عربی و شاید حتی ترامپ مؤثر نباشند. نتانیاهو روز پنجشنبه در مراسم تقدیر از نیروهای شباک با صراحت بی‌سابقه‌ای گفت: ما رژیم ایران را شکست خواهیم داد، آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم سقوط خواهد کرد.
16: و اراده ایران و نیروهای نیابتیش برای نابودی اسرائیل، این اراده از بین نرفته، فقط ضعیف شده، اما توانایی اجرای آن به شدت کاهش یافته و ما بیشتر کار را انجام دادیم، ولی هنوز کار باقی مانده و آن را تمام می‌کنیم و حماس را از بین می‌بریم. پیش از همه رژیم ایران را شکست می‌دهیم، آن را ساقط می‌کنیم و سقوط خواهد کرد. حزب الله را هم سر جایش می‌نشانیم و آن هم سقوط خواهد کرد. ما
15: نتانیاهو میگوید ما کار جمهوری اسلامی را یکسره میکنیم و دقیقاً عبارت ما آن را سرنگون خواهیم کرد را به کار میبرد. بنابراین او صرفاً سقوط احتمالی حکومت را پیش بینی نمیکند، بلکه نقش مستقیم ما یعنی خودش و دولت اسرائیل را در سرنگونی آن اعلام میکند و بعد هم با اطمینان میگوید سقوط خواهد کرد. این چندمین بار در روزهای اخیر است که نتانیاهو از عزم جزم خود برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی میگوید و از اطمینان خود به اینکه رژیم سقوط خواهد کرد. او هر بار تندتر و مطمئنتر میشود. کسانی که تصور میکنند ترامپ به هر شکلی ممکن است با جمهوری اسلامی کنار بیاید، باید در نظر داشته باشند که مسئله اصلی اسرائیل است که نمیتواند به هیچ ترتیبی با جمهوری اسلامی کنار بیاید. نتانیاهو روز پنجشنبه گفت اگر ما به جمهوری اسلامی حمله نمی کردیم، شاید امروز اسرائیلی وجود نداشت. یعنی آنها به بمب اتم رسیده بودند و کار ما تمام بود.
16: ما اسرائیل رو از نابودی نجات دادیم. کمی بیش از یک سال پیش. فقط کمی بیش از یک سال. ایران می خواست بمب اتم بسازه تا ما رو نابود کنه. اگه به وقت عمل نمی کردیم، دوستان من و من، اگه اون تصمیم سرنوشت ساز رو نمی گرفتیم، امروز اینجا کنار هم نبودیم، چون شاید دیگه کشوری به نام اسرائیل وجود نداشت. اما ما به وقت عمل کردیم، سد ترس رو شکستیم.
15: نتانیاهو در اینجا به روشنی میگوید که آغازگر جنگ با جمهوری اسلامی نه آمریکا که اسرائیل بوده و تمام این آتشی که برافروخته شده و منطقه را در بر گرفته، جرقه‌اش را اسرائیل زده، نه دولت آمریکا و ترامپ. پس نباید در تحلیل وقایع این نکته را فراموش کرد که اسرائیل نقش کلیدی و حتی نقش شاه کلید ماجرا را دارد و تا نابودی فرقه شیعه سیاسی حاکم بر ایران از پای نخواهد نشست. آمریکا هم در این راه دنبال روی اسرائیل است، نه راه بر و پیش رو. حمزه رحیم صفوی، فرزند مشاور رهبر غایب جمهوری اسلامی، برای اینکه بُعد ایدئولوژیک رژیم را کمرنگ کند، به حرف سفیر آمریکا در اسرائیل اشاره می‌کند که سرزمین مورد منازعه را هدیه خدا به قوم یهود می‌داند. رحیم صفوی به روایات اسرائیلی اشاره می‌کند مبنی بر جنگ آخرالزمانی قومی از ایران با قوم یهود.
17: سفیر آمریکا در اسرائیل اخیراً یه بحثی رو مطرح کرده که آقا این سرزمین از سوی خدا به یهودی‌ها وعده داده شده. صحبت از حقوق بین‌الملل نمی‌کنه. تا که کارسون ازش می‌پرسه که خب آقا این یعنی چی؟ اینی که تو داری میگه خدا وعده داده، نیل تا فراته. سفیر که یه آدم دیپلماته که قاعدتاً باید دیپلماتیک و طبق حقوق بین‌الملل صحبت بکنه، اینو انکار نمی‌کنه. این چجوری به ایران متصل میشه؟ تو همین متن کتاب حزقیال از سرزمین پرسیا نام برده میشه و گفته میشه که در آخرالزمان پرسیا با یه سری دیگه در منطقه متحد میشه و به جنگ با حکومت مرکزی در اورشلیم یا بیت المقدس میپردازه.
15: حمزه رحیم صفوی در این استدلال خود فریبکاری می کند که این فریبکاری ناشی از کینه عمیق به اسرائیل و قوم یهود است. نقل قول او از مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، درست است که او به وعده الهی سرزمین باور دارد و نام پارس هم در حزقیال آمده. اما ارتباط دادن حرفهای مایک هاکبی به پیشگویی حزقیال در 2500 سال پیش و پارس را به جای جمهوری اسلامی نشاندن فریبکارانه و مغالطه‌آمیز است. واضح است که او مانند بسیاری دیگر از حامیان ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی می‌خواهد جنگ شیعه سیاسی آخرالزمانی با اسرائیل را جنگ مردم ایران و پارس با قوم یهود وانمود کند. غافل از اینکه در کتب باستانی قوم یهود قدردانی این قوم از کوروش پادشاه ایرانی بارها به دفعات تکرار شده و امروز هم اسرائیل حساب مردم ایران را از حکومت ایران جدا می‌داند. رحیم صفوی در چارچوب استدلال کینه‌ورزانه خود نقش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهدیدهایش علیه اسرائیل، حمایت از حماس و حزب الله و حملات به اسرائیل را نادیده می‌گیرد و همه چیز را به یک پیشگویی باستانی تقلیل می‌دهد و در حالی که از حاکمی به عنوان یک سیاستمدار ایراد می‌گیرد که چرا غیر دیپلماتیک حرف زده، خودش هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی به پیشگویی‌های 2500 ساله پناه می‌برد که بگوید اگر ما با اسرائیل می جنگیم دلیل داریم و حق داریم. فارغ از همه اینها، وقتی او در این روزهای پرحادثه و به گفته ترامپ در آستانه بزرگترین نقطه عطف‌ها و تصمیم‌ها کینه خود را به اسرائیل این طور نشان می‌دهد، معنایش این است که هرگز امکان ندارد جمهوری اسلامی آنطور که ترامپ می‌خواهد با اسرائیل به صلح برسد. در نتیجه امکان ندارد که اسرائیل دست روی دست بگذارد و به جمهوری اسلامی که حالا حسابی هم ضعیف شده مجال زیستن و عمر دوباره بدهد. برخی از حامیان رژیم بارها هشدار داده بودند که مقابله با اسرائیل برایشان امکان ندارد، ولی در عاشقان محو اسرائیل گوش شنوایی نبود.
18: نابودی اسرائیل ممکن نیست. دیرومنده، قدرتمنده، 350 میلیون آمریکایی کشتش هستن و پوست میکنه، داغون میکنه. آقا چجوری اینا میتونن بیان اسماعیل هنیه رو تو قلب تهران در امنیتی ترین وضعیت بزنن و برن؟ چقدر جاسوس در طرف مقابل اسرائیل به نفع اسرائیل خدمت کردن؟ شما چرا یه جاسوس پیدا نکردید تو اسرائیل که بیاد به نفع جمهوری اسلامی کار بکنه، به نفع حماس کار بکنه، به نفع حزب الله کار بکنه؟ چون ایمان دارم، چون اعتقاد دارم به مملکتشون.
15: شواهد دیگری که نشان می‌دهند قرار نیست هیچ چیزی در صحنه به نفع جمهوری اسلامی تغییر کند متعددند. محاصره دریایی و محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. عملیات طرد اقتصادی مرحله به مرحله دارد بانک‌ها، شبکه‌های مالی و در ساعت‌های اخیر رمز ارزها را هدف می‌گیرد. تحریم صنعت هوایی از خود شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌های خدمات زمینی و فروشندگان بلیط در کشورهای ثالث گسترش یافته. قانون تحریم‌های ایران تا سال 2031، یعنی 5 سال دیگر، قرار است تمدید شود و در جمهوری اسلامی صحبت از فراخواندن نیروهای موسوم به جانفدا و مشمولان غایب است و از همه مهمتر حرف از جیره‌بندی غذا به میان آمده است. اینکه کالابرگ را دیگر نقدی به مردم ندهند، بلکه به جای آن کالری ضروری را به آنها بدهند، یعنی جیره‌بندی.
19: سطح مردم باید پوشش داده بشه، نه با کالابرگ پولی. دولت باید به تمام مردم ایران یوبیایشون یا حداقل کالری مورد نیاز روزانه‌شون رو به وسیله کالا تامین بکنه، نه کالابرگی که هر روز در برابر تورم ارزشش کمتر میشه.
15: اگر حکومت چشم‌اندازی از توافقی برای خود می‌دید که منجر به برداشته شدن تحریم‌ها شود، هرگز در صدا و سیما از جیره‌بندی و دادن مواد غذایی ضروری به مردم حرف نمی‌زد. آنها می‌دانند که قرار نیست تحریمی برداشته شود مگر با تسلیم کامل آنها. پس خود را برای شرایطی آماده می‌کنند که در آن باید به مردم قوت بخورنمیری بدهند، زیرا میلیون‌ها ایرانی قادر به تهیه همان خوراک بخورنمیر به زودی نخواهند بود. تحلیلگران حامی حکومت اما منتقد برخی سیاست‌های آن توصیه می‌کنند که باید وضعیت بحرانی اقتصاد را به مردم بگوییم و جیره‌بندی کنیم.
20: برای مردم توضیح بکنیم. پوینت چیه؟ من نمی‌دونم واقعا پشت پرده داره چه اتفاقی میفته، پشت پرده داره صحبت در مورد توافق میشه نمیشه، ان شاءالله که داره بشه. اما اگر واقعا نیست، یعنی دولت و اجزای تصمیم گیر حاکمیت میدونن که آقا فعلا با این وضعیت خبری از مذاکره نیست، مذاکراتی هم در پشت پرده به جایی نرسیده، بنبستی وجود داره، با خودتون و مردم صادق باشید، شروع کنید اون جیره بندی ها و اون مباحث اقتصادی که برای بحران شکل میگیره رو اجرا کنید و نمه نمه مردم رو در جریان قرار بدید. به خدا خیلی بهتره ها تا اینکه یهو این اتفاق بیفته. مدل تحریمی بانک ها، مدل تحریمی هواپیمایی هامون و اینهایی که داره اعمال میکنه این هزینه ها رو بسیار گرونتر میکنه.
15: معاون اول پزشکیان به این صداها گوش داد و گفت شرمنده ایم، نمیتوانیم.
21: ما واقعا اصفایی میکنم از مردم، شرمنده ایمی که امروز دخل و خرج مردم ازمون به خصوص حقوق بگیرها جوابگو نیست. شما نمیتونید تورم 20% رشد 5% داشته باشید، نمیتونید تورم 40% رشد 20% او دو سال گذشته داشته باشید و نمیتونید امسال تورم بالای 60-70% رشد 20% حقوق بگیرید. نمیشه زندگی کرد. حالا چیکار باید کرد؟ خب ما نمیخواهیم آینده رو بدهکار کنیم، یا خطا میدونیم، نمیخواهیم انفال رو بیاریم خزینه کنیم. ما انفال حق داریم ازش بهره برداری کنیم. کاری که اضافه روش انجام میدیم متعلق به دولته، دولت ما بتونه خرج کنه. نمیتوانیم نفت خام رو بفروشیم خرج کنیم، نفت خام متعلق به نسل آینده است.
15: احتمالاً خیلی ها به این فکر کنند که عارف خاموش که حالا به سخن در آمده دارد دروغ میگوید و آنها دلشان برای نفت خام ایران نسوخته، وقتی آنطور ثروت ایران را در منطقه میان نیابتی های خود تقسیم کردند یا دزدان خانگی آن را غارت کردند. خودی ها هم بارها گفته بودند که مخازن نفتی مشترک با عرب دارند به یغما میروند.
22: ما 48% مخزنمون مشترک، دارین گردن همسایه‌ها رو کلفت می‌کنی. ما برداشت نکنین عربه داره می‌بره، دارین گردن عربه رو کلفت می‌کنی. ببین 48% این مشترکه، یعنی تو برداشت نکنی اون داره برداشت می‌کنه. با این 14.5% بند قافه هیچ کس نمی‌تونه. یعنی ما مردم رو فقیر نگه داشتیم، کشور رو فشل کردیم. حالا اسمش حال هر چیزی میخوای بذاری دیگه، به هر جور میخوای اسم این بذارید، یعنی تشخیص مصلحت ما، مجلس ما، قوه قضاییه ما، دادستان ما، اینا از خواب نمیتونن بیدار شن.
15: کسانی که این طور منابع ایران را به باد دادند حالا میگویند شرمنده ایم، نمیتوانیم نفت خام را بفروشیم چون متعلق به نسلهای آینده است، حالا که دیگر راه فروش نفت را بر آنها بستند. یک دلیل دیگر بر اینکه هیچ توافق و کاهش تنشی در کار نیست، این تصاویر ماهواره‌ای است که در ساعت‌های گذشته بیرون آمده و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به شدت مشغول کار در سایت‌های هسته‌ای و بازسازی آنهاست برای ساختن بمب. سروش ربیعی، کارشناس فناوری اطلاعات، در این باره میگوید خبر خوب این که تحریم اطلاعاتی زمان جنگ تمام شده و تصاویر ماهواره‌ای جدید بیرون آمده و اولین تحلیل‌های سازمان علوم و امنیت بین الملل نشان می‌دهد ساخت و ساز در سایت‌های هسته‌ای با شدت و سرعت زیاد به راه افتاده. 13 سپتامبر سایت طالقان 2 بتن‌ریزی گسترده و خاکبرداری از مواضع ورودی انجام شده. طالقان 2 مرکز تست انفجار و نقطه ورود شورای امنیت به پرونده هسته‌ای است. این کاربر میگوید چرا این خبر خوب است؟ چون نشان می‌دهد خریت هسته‌ای آخوند هنوز تمام نشده و کل وجودش را روی بمب قمار کرده است. این می‌تواند غرب را به این نتیجه برساند که تنها راه حل دائمی برای مسئله هسته‌ای ایران ریشه‌کن کردن آخوند و عوض کردن رژیم است. شاید به این دلیل است که ترامپ میگوید به نقطه عطف رسیدن به یک تصمیم بزرگ رسیده است. اینکه آیا به همین شکل ادامه دهد یا وارد شود و آنها را به گفته خود منهدم کند. و اینکه نتانیاهو میگوید اگر اقدام نکرده بودیم آنها به بمب رسیده بودند هم میتواند اشاره به فعالیت‌های جدید هسته‌ای رژیم باشد. گوش دادن به صحبت‌های کامل نتانیاهو در روز گذشته که خطاب به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بیان شد، نشان می‌دهد که او تا انتقام 7 اکتبر را نگیرد آرام نمی‌نشیند. او در بخشی از سخنانش می‌گوید دشمن متوقف نشده، ضعیف شده اما متوقف نشده و ما باید کار را ادامه بدهیم تا نابودی کامل آن.
1: در یهودا و سامره هزار خونساسازی، یعنی هزار تلاش برای کشتن مردم ما و موفقیت های خیره کننده. این موفقیت ها به لطف کار شما و همکاری با ارتش و همه نهادهای امنیتی به دست آمد. در نوار غزه هم شاهد پدیده ای هستیم که به نظرم همه را غافلگیر کرده. ما وارد غزه شدیم، حماس را در آغوش گرفته ایم و گفته می شد حالا حماس محافظت شده و مصون خواهد بود. برعکس، کامل اتفاق می افتد. ما داریم حساب را با این قاتل ها تسویه می کنیم، همانها که در 7 اکتبر مردم ما، دخترانمان، زنانمان و کودکانمان را کشتند. با هر کس که باقی مانده حساب تسویه می کنیم و زیاد هم نمی مانند، چون داریم به آنها می رسیم. وقتی به تروریست ها میگوییم هیچ کس مصون نیست و به همه تان میرسیم، شما دارید این را عملا اجرا میکنید. دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر میکند. اراده ایران و نیروهای نیابتیش برای نابودی اسرائیل از بین نرفته، فقط ضعیف شده، اما توانایی انجامش به شدت قطع شده. بیشتر کار را کرده ایم ولی کاری هم باقی است که تمامش میکنیم. حماس را از بین میبریم، رژیم ایران را هم سرنگون میکنیم. او سقوط خواهد کرد. با حزب الله هم تصفیه میکنیم و او هم سقوط خواهد کرد. من بر اساس کار شما در یهودا و سامره و در غزه و کارهای پیشگام شما در فناوری میدانم که شما بهترین های بهترین ها در سازمان امنیت داخلی اسرائیل هستید. داوید زینی، تو نیروی مستحکم، قوی، متعهد و بیش از همه موفق را رهبری می‌کنید. از همه تان بسیار سپاسگزارم. سال خوبی داشته باشیم. سال خوب.
15: حرف‌های ترامپ و نتانیاهو باید حرف‌های جی دی ونس را نیز افزود که روز چهارشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی در یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت می شود. باید از عدم بازسازی توانایی رژیم مطمئن شد. این هم یعنی جمهوری اسلامی دارد بازسازی می کند، پس باید هدف قرار گیرد. از طرف دیگر کنگره هم در آمریکا تعطیل شد به مدت 7 هفته. بازه‌ای طلایی برای ترامپ که اگر آن تصمیم بزرگ که میگوید را بگیرد میتواند بدون جواب دادن به نمایندگان کنگره حمله را انجام بدهد. نگرانی اهالی جمهوری اسلامی هم در این باره قابل رصد است. امروز جمعه آنها مانور خیابانی دارند و قرار است در یک پروژه امنیتی به نام رزمایش جانفدایان قدرت نمایی کنند. خیلی ها این را نشانه ضعف آنها می دانند و بعضی ها هم می گویند در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها می خواهند قدرت نمایی کنند برای جلوگیری از اعتراضات.
3: یه اتفاق عجیب قراره تو 27 شهریور ما توی تهران بیفته. چند تا مسیر مهم پایتخت قراره درگیر بشن. صدها هزار نفر فراخونده شدن و پای چند تا هم نهاد نظامی و انتظامی و امنیتی هم وسطه. چرا؟ چون چیزی که رسما دارن اعلام میکنن با جریانی که پشت پرده است، خب زمین تا آسمون فرق میکنه دیگه. تو این گزارش اومده حتی 80 هزار نیروی نظامی مأمور شدن که یه نفرم از اعضای خانواده‌شون با خودشون بیارن. این تازه اول جریانه. توی یه بخش دیگه از همین گزارش اومده که تقریبا 200 نیروی اطلاعاتی با عنوان تاجر، دانشمند، هنرمند، ورزشکار قراره توی این برنامه حضور داشته باشن. بودجه هنگفت، لوجستیک، پذیرایی، سازماندهی گسترده. این طرح رویداد مردمی نیست. این در اصل یه پروژه امنیتیه برای نظامی کردن پایتخت، برای بازپسگیری روانی خیابون‌ها توی آستانه مهر. چند روز پیش من در مورد طرح کنترل دانشگاه‌ها باهاتون صحبت کردم. محدود کردن اساتید، دانشجوها، نگرانیشون از اعتراضات مهما و هشدارهایی که تا همین الان دارن در مورد دانشگاه دیدم. حالا دقیقاً در آستانه مهما خیابونم وارد این معادله کردن. دانشگاه یه طرفه، خیابون یه طرفه، یه بسیج 600 هزار نفری هم وسط تهران. دیگه الان برای من سوال نیست که 27 قراره چه اتفاقی تو تهران بیفته. سوال برای من اینه که جمهوری اسلامی برای مهما منتظر چه رویدادیه.
2: یکی از تئوریسین‌های حکومتی در جمع بسیجی‌ها و برای توجیه آنها می‌گوید که در مهر قرار است چه خبر بشود. او می‌گوید مدارا و مماشات حکومت با دانشجوها و آزاد کردن 400 تن از آنها باعث می‌شود در مهر اعتراضات در محیط دانشگاه رخ بدهد. او در ابتدا از کلمه آشوب استفاده می‌کند، اما بعد که در بحث خود غرق می‌شود، فراموش می‌کند و نام انقلاب را به جای آشوب به کار می‌برد، که نشان می‌دهد آنها خود بهتر از هر کسی می‌دانند که هدف مردم از اعتراض، انقلاب و زیر و رو کردن وضعیت است.
4: باز شدن مدرسه، باز شدن تیتر، آزاد شدن 400 تا دانشجوی دستگیر شده و اخراج شده در فتنه‌های گذشته، آزاد می‌شوند. گران شدن بنزین و تاب‌آوری خانواده‌ها و نارضایتی از نظام و ناکارآمدی مسئول دلار، افزایش قیمت دلار، بنزین، طلا و و و و و آشوب‌های جنگ‌های پشت هم پی در پی هم، حملات دشمن، نزدیک شدن به سالگرد کشته شده‌های بنزین 98، آبان 98، مهر آبان، آذر، اینا همه رو توی دسته نگه دار. به تابدن خانوم های میگانی که دارن صد و چند شب پر دیویز شب داره پرچم گردانی میکنه، این هم بالاخره یه نظامی، یه مطالباتی، یه آرامشی، یه متانتی میخواد. از این طرف کف خیابان به رهنگی افراطی، گوش و حلق و بینی، ناف، زانو، زیر بغل، اینا رو دارن میبینه. همه اینا رو میذاری کنار هم میبینی که آقا جریان آشوب نزدیک. اگر ما در مهر ماه با باز شدن دانشگاه مدرسه به واسطه باز شدن 400 نفر اگر ما آشوب نداشته باشیم، قطع به یقین آبان آشوب خواهیم داشت. کمایی که انتخابات نزدیک، آبان ماه، همه اینا رو دست به دست هم می‌دیم، شاید تا آبان جریان حملات جنگ سخت مدیریت شده باشه، اما تمام تمرکزش رو می‌ذاره رو جنگ شناختی. چی شد 18 بنون زده شد 18 بنون زده؟ قبلش مگه یادتون رفته تو خیابون صیاد مشهد یه دختری برهنه که از روی ماشین پلیس وایساد که از خودش فیلم عکس بگیرن که بعد یکی بیاد یک شوکر به این بزنه، اسکیپی بزنه، یه جریانی راه بیفته، یه انقلابی به پا بشه؟ یادتون رفته؟
2: تئوریسین‌های حکومت به جایی رسیدند که اینطور بی‌پروا در مقابل دوربین‌ها از قیام مردم می‌گویند، یعنی آنها شک ندارند که اعتراضات در راه است و به هیچ طریقی نمی‌شود جلوی آن را گرفت، یعنی عملاً وا دادند. اگر احتمال توافق و بهبود اوضاع رژیم بالا بود، آنها هرگز اینطور با اطمینان از نارضایتی مردم و به هم ریختن اوضاع حرف نمی‌زدند. آنها می دانند که شرایط حالا دیگر نه روز به روز که لحظه به لحظه دارد بدتر می شود و طبیعی است که جایی کاسه صبر مردم لبریز شود و به خیابان بیایند. وزیر خزانه‌داری ترامپ هم بی‌وقفه در حال وارد کردن ضربات مهلکی بر پیکره لرزان حکومت است. پس از خبر توقف پروازها و آغاز بسته شدن درهای جهان به روی آنها، ضربه جدید را به شبکه ارز دیجیتال و دور زدن تحریم‌ها وارد کرده‌اند. وزارت امور خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده در چارچوب یک عملیات گسترده و خفه کننده، شبکه پنهانی و زیرساخت‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی را که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌شد، هدف قرار داده و مسدود کردند. طبق بیانیه رسمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا، این ضربه مالی مستقیماً بر مهره‌های کلیدی تأمین مالی رژیم فرود آمده است. تحریم بیت بانک، این پروژه بزرگ و اولویت دار در حوزه دارایی‌های دیجیتال که به عنوان شریان اصلی جابجایی پول‌های پنهانی رژیم عمل می‌کرد و تحت کنترل بابک زنجانی، سرمایه‌دار تحریم شده و ناماشنای رژیم اداره می‌شد، اکنون به طور کامل در لیست سیاه قرار گرفته است. تحریم بازوی فنی و توسعه دهنده شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ به عنوان مجری طراح توسعه دهنده اصلی زیرساخت‌های فنی بیت بانک رسماً تحریم و مسدود شده است. تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی هم به گونه ای است که می‌تواند پروازهای خارجی به مبدأ یا مقصد ایران را تقریباً به طور کامل متوقف کند. طبق تحریم‌های جدید تمام شرکت‌های هوایی باقی مانده ایران تحریم شدند. مجوزهای عمومی مربوط به اجازه پرواز موقت هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا که می‌تواند شامل ایرباس‌های اروپایی هم بشود، به ایران توسط خطوط غیر آمریکایی و همچنین پرداخت هزینه پرواز بر فراز حریم هوایی ایران، سوختگیری و تعمیرات اضطراری در ایران هم لغو شده است. با تحریم‌های جدید پرواز هواپیماهای ایرانی به خارج از کشور یا پرواز هواپیماهای خطوط هوایی خارجی تحت شرایط و محدودیت‌های بسیار سختگیرانه ای قرار می‌گیرند. مردم هم همچنان از وضعیت بد پروازها می‌گویند و نمی‌دانند که تا چند روز دیگر همین هم وجود نخواهد داشت.
5: ببینید پرواز فلایتیش روز چهارشنبه بامداد پنجشنبه 26 شهریور چی گذاشتن؟ خارج از حتی محدوده بودگاه استانبول هم اومدن گذاشتن از اینجا باید سواش نه از جمهوری اسلامی برو خدا خوده
2: وضعیت به گونه ای است که در پاکستان هم دیگر پاسپورت جمهوری اسلامی برای تبدیل ارز پذیرفته نمی شود.
6: الان توی صرافی توی شهر کراچی پاکستان هم و میگن که برای ایرانی نمیتونیم پول چنج کنیم، پاسپورت ایرانی توی سیستممون قبول نمی کنن. همین حد در همین حد پاسپورتمون معتبره که پاکستان هم قبول نمیکنه. این دومین صرافی که اومدم اینو گفت.
2: غم انگیز است، اما باید به خاطر داشت که وقتی ایرانیان تصمیم گرفتند در برابر قدرت‌های جهانی بایستند، این سرنوشت را برای خود به جان خریدند. بسیاری از آنها پادشاهان پهلوی را به دلیل رابطه خوب با غرب سرزنش می کردند و دلشان می خواست مدام توی گوش غربی ها بزنند. حالا آنها به آرزوی خود رسیدند. وارثان انقلاب کمونیستی مذهبی 57 حالا خوشحالند که با جهان غرب به رویارویی رسیدند و گمان می کنند با موشک ها، پهپاد ها، تنگ بستن ها و ترفند های دیگر می توانند سرانجام آنها را شکست بدهند و برایشان هیچ مهم نیست که حتی اگر موفق بشوند از ایران چه باقی می ماند. یدالله کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی به نکته قابل تأملی اشاره می کند. به سرنوشت افغانستان که حدود دو قرن است که با شرق و غرب می جنگد و پیروز هم شده. کریمی پور می گوید باور کردنش سخت است، ولی واقعیتی نزدیک به محض است. افغانها طی حدود 1.5 سده اخیر تقریبا همه قدرت‌های بزرگ مهاجم به سرزمینشان را با شکست‌های سنگین و گاه تحقیرآمیز بدرقه کردند. سپاهیان بریتانیای کبیر را در هم کوبیدند. ارتش سرخ اتحاد شوروی را در جنگی فرسایشی به فلاکت کشاندند و هزینه چنان سنگین بر مسکو تحمیل کردند که افغانستان یکی از عوامل مهم فرسایش قدرت شوروی و زمینه‌ساز فروپاشی آن شد. و سرانجام ایالات متحده را نیز پس از 20 سال جنگ وادار به خروجی کردند که در تاریخ سیاست خارجی آمریکا ماندگار شد. شگفت‌تر آنکه در برابر ارتش پاکستان یک قدرت هسته‌ای نیز ایستاده‌اند و با وجود نابرابری آشکار قدرت نظامی دست کم تا کنون از مواضع خود عقب ننشستند. پیشتر نیز بارها هند را مقهور کردند. کریمی پور می‌گوید به احتمال زیاد افغان‌ها از نظر تاریخی یکی از کم مانندترین ملت‌ها در مقهور کردن قدرت‌های بزرگ و ایستادگی در برابر ارتش‌های مهاجمند. اما اینجا یک پرسش بزرگ و حتی متناقض رخ می نماید. چگونه ملتی با چنین سابقه ای از مقاومت و پیروزی نظامی هنوز در شمار فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین جوامع جهان است؟ تا آنجا که حتی از نظر بسیاری از شاخصهای توسعه از کشورهایی مانند کره شمالی، اریتره و ترکمنستان در شمار بیچاره ترین کشورها نیز عقبتر مانده است. ایران هم در مقیاس دیگر و با شدتی کمتر همین راه را رفته و در دوران معاصر بجز دوران پهلوی که پرانتزی در تاریخ ایران بود، دلش خواسته با قدرت‌های بزرگتر سرشاخ شود و واقعا نمیتوان گفت که این خشم و کینه نسبت به آن قدرت‌ها از کجا می‌آید، در حالی که بلاهایی که آنها بر سر کشورهایی مانند ژاپن، هند و ویتنام آوردند بسیار هولناک‌تر بوده. اما آن کشورها این کینه را در خود نگه نداشتند، وگرنه شاید امروز آنها هم مانند افغانستان می بودند. در این روزها که قوای تفکر زیر بمباران پی در پی اخبار فرصت تنفس پیدا نمی کنند، بسیار اهمیت دارد که گاهی به این حقیقت یأس‌آور اندیشه کرد که چرا حال و روز ایران و ایرانی این شده است؟ در پاسخ به این پرسش دلایل زیادی می توان برشمرد، از دخالت‌های خارجی تا خیانت‌های داخلی. اما حالتی هم در مردم ایران بوده که آن را هم نباید از نظر دور داشت. مردمی که نه خود سیاستمدار بودند و نه سیاستمدارهای خوبی از میانشان برخاسته بود. مردمی احساساتی که به گفته احسان یارشاطر، ایران شناس فقید، عاشق و جانفدای هر کسی می شدند که سیلی به غرب می زد. به نظر می رسد این روزها که با غم ایران گریه می کنیم و به فردایش امید داریم، نباید فراموش کنیم که پدران ما خیلی هم از سرشاخ شدن با غرب بدشان نمی آمد بدون اینکه به عواقبش فکر کنند و میراث آنها برای ما این شد که امروز داریم درد آن را می چشیم. شما در این باره چه نظری دارید؟
7: پیدا میشه مثل مصدق مثلا یا مثل خمینی. ماها تمام دنبالش میفتیم، مثل که دل ما رو خنک میکنه. هنر عمده اینها هر دو این بود که اون یکی زد تو گوش انگلیس، این یکی زد تو گوش آمریکا و تو گوش شاه، که البته شاه را جزی از آمریکا اینا حساب میکردن. مردم فدایی هر دوشون شدن در یک مرحله، ولی در هر دو مورد هم هیچ کدوم از اینها سیاستمدار خوبی نبودند. سیاستمدار اونی که مقصود ملت خودشو و منافع ملت خودشو پیش ببره، نه اینکه پاشو توی کفش کنه که ما باید از کربلا بریم به قدس، شما مصدق بگید که من با انگلیسا قرارداد امضا نمی‌کنم. این خاصه پیغمبرهاست. مصدق و خمینی باز پیغمبر می بودند، نه سیاستمدار. به عنوان سیاستمدار هر دوشون شکست خوردند. چرا؟ برای اینکه هر دوشون دوچار و در بند یک نوع عادات و عواطف ذهنی بودند که نمیتونستن اینها رو برای مصلحت مملکت خودشون کنار بذارن، و تا اونجای رفتن که هم خودشون رو زمین زدن و با خودشون ملت و خودشون رو زمین زدن.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند.

فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است و در این روز زیبای آدینه در شهر زیبای استکهلم پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا در خدمت شما عزیزان است. شماره تلفن های 08-2398-08-9843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz در خدمت شما عزیزان است. امروز روز جمعه آدینه 18 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است، برابری میکنه با 27 شهریور ماه سال 1405 اسلامی هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 38 رو داریم با هم دیگه به پایان میبریم.

اما عزیزان اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه ذره ذره سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و بعد بریم ببینیم که هوای مجلس چه خبره. مجلس که هوا پس، امروز آقا رئیس مجلس نشسته با این خانوما صحبت کردن، اینا هم هیچ رقم با هم دیگه کنار نمیان، نه نوشی، نه تند، نه اندشون، نه هیچ کدوم اصلا و ابدا. این میگه من با تو حرف نمیزنم، اونم میگه من با تو حرف نمیزنم. آره باور نمیکنی؟ حالا برو تو تعریف ابدا. این میگه من با تو حرف نمیزنم، اونم میگه من با تو حرف نمیزنم. آره باور نمیکنی؟ حالا برو تو تعریف میکنم. البته در مورد یک

برنامه سب کنین، وضعیت هوا رو اول بگیم که هوا داره یک جبهه هوای باراندار برخلاف جهت عقربه ساعت همین جور داره رو دریای شمال و دریای نروژ داره میچرخه. همون تمهاش هم میاد به ما، یه ذره بارون میاد یه ذره ابری میشه، یه ذره بارون میاد یه ذره ابری میشه. روز شنبه رو که 100% بارانی میکنه، شنبه که به یک شنبه میشه اونو هم بارانی میکنه برای ما، یعنی بارون میاد نه اینکه چیز کنیم. بعد ولی هفته دیگه اوضاع خیلی بهتره، یعنی اصلا زمین تا آسمون با این هفته فرق میکنه. امروز بعد از ظهر هوا 13 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی، قسمت شمالی 4 درجه، قسمت جنوبی 15 درجه. یه چند روز دیگه بگذره، چون میدونید قسمت شمالی که سرد میشه الان 4 درجه بالای صفره و با تا اگه از طرف شمال به طرف جنوب بشن یه مشکلی پیش میاد. شمایی که گلدون دارین، گلدوناتون تو بالکناتونه، کلید بالاخره تو دوران تابستان زحمتشو کشیدین و اینا، این فرست یا همین رطوبت یخ زده که بیاد همه رو در جو میکشه. اینو من براتون بگم، مراقب باشید از الان اگه میخوایم بیارینشون تو خونه بذارینشون تو اتاق پذیرایی جایی میخوایم بذارین یا تو اتاق خوابی جایی میخوایم بذارین، بیارین بذارین و چیز بکنید، و یا اینکه روشون یه چیزی بکشین، حالا نرین کیسه پلاستیکی بکشین خفش یا نفس نگجا، ولی یه چیزی بکشین که این فرسته و این رطوبت ها بهش نخوره. در ضمن فراموش هم نکنین، حالا من گفتم اتاق خواب، در اتاق خواب به هیچ وجه من الوجوهی گل برگ سبز، برگ که سبز رنگ باشه نباید داشته باشین. من اینو براتون بگم به خاطر اینکه میدونید که گیاهان در طول روز کل دی اکسید رو میگیرن و جاش اکسیژن میدن بیرون، اینو بهش میگن فتوسنتز. یادتونه چقدر کتک خوردیم سریم؟ بعد از اون شب ها درست برعکس کار میکنن، شب ها اکسیژن رو میگیرن و کل دی اکسید میدن بیرون. اگه دور و برتون رو تو اتاق خوابتون رو خوشگل کردین، یه دونه از این درخت ها این ور گذاشتین، چهار تا دونه گلدون اون ور گذاشتین، بعد شب ها بعد میخوابین، بدونین مال اینه، چون به جای اینکه شما اکسیژن ها رو استفاده بکنید، گلا زحمتش رو میکشن، اکسیژن ها رو استفاده میکنن، بعد جاش تازه کلی اکسید میدن بیرون. من از الان دارم بهتون میگم تو اتاق خواب به هیچ وجه گل سبز رنگ، برگ سبز رنگ اینا نباید داشته باشید. بگذاریم، اما بریم سراغ روز شنبه که با یک روز ابری نیمه صاف آغاز میکنیم. 12 درجه در میانه روز به 17 درجه میرسه، رگه های بارون میان خرامان خرامان خودشونو میرسونن به ما، و بعدش هم ما بین شنبه بعد از ظهر تقریبا شنبه شب و تا یک شنبه صبح برای ما بارونی نگر میدارن. هی بارون میاد هی قطع میشه. روز یک شنبه دیگه بدتر، این چرخشه دیگه از مرکز سوئد تا جنوب سوئد هست، هی بارون میاد هی قطع میشه، هی بارون میاد هی آفتاب میشه، دوباره بارون میاد دوباره قطع میشه تا روز دوشنبه. دوشنبه هم همین جریان ادامه داره و همین سبک و بارون میاد و نمیاد و اینا، 15 درجه. اما از روز سه‌شنبه 15 تا 16 درجه آفتابی، و روز چهارشنبه هم 15 تا 16 درجه آفتابی رو در استان استکهلم خواهیم داشت. اما بریم سراغ اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور که میگه هفته دیگه همش 15 درجه و 16 درجه، از روز سه‌شنبه به بعد هم دیگه بارون بی بارون نداریم تا برو حالا حداقل تا هفته آخر روز یک شنبهش، یعنی دیگه بارونی نداریم. بارون مال همین شنبه یه شنبه است که تا تعطیل میشیم و میخوایم بریم یک جایی چرخی بزنیم باید بارون بیاد. اما از طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 6:24 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18:59 دقیقه غروب خواهد کرد، 12:35 دقیقه روز و 11:25 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا اما براتون بگم که از فردا بعد از ظهر که گفتم براتون که اون جبهه بارونی میچرخه و میاد دور و بر ساعت 1:02 بعد از ظهر دیگه ذره ذره باتا زیاد میشه، اوجش ساعت 7:08 شب خواهد بود، و بعد به طرف یک شنبه صبح که این باران ها دیگه تقریبا تموم میشه و میرن دیگه باد های مقداری کمتر میشه. ولی یه شنبه، شنبه بعد از ظهر و یک شنبه دو روز باددار خواهند بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم بگم که دیگه دوباره اومد رو 43 درجه تو خوزستان، دوباره الان رفت رو 45 درجه، بنده خدا
اردبیل 23، گرگان 29، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 37، قزوین 34، رشت ابری 27، ساری 28، تبریز 33، تهران 34، شیراز 36، سنندج 33، قم 38، مشهد

33، کرمانشاه 28، کرج 33، همدان 32، بندرعباس 36 و عراک 34 درجه بالای صفر، که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه هموطنان نازنین هم دارم. امروز روز کتاب‌های الکترونیک هست، کتاب‌هایی که آدم لادانیر میکنه یا میره تو این سایت ها میخونه و اینها، و روز این کلم ترش هم هست. بله، حالا چرا کلم ترش باید یه روز مخصوص برای خودش داشته باشه رو دیگه نمیتونم. اما بریم سراغ مجلس. همونطور که دیروز براتون گفتم که رئیس مجلس گفتش که چون نخست وزیر سریع اومد و استعفاشو فرستاد برای من و اینا، البته من اینو واسهتون بگم، امروز آقای نخست وزیر رفته ریگا، ایشون همچنان مملکت در دستشه، همچنان دارن میچرخونن، همچنان سفرهای سیاسی انجام میشه، اما معمولا تصمیمات خیلی عجیب غریبی رو نمیگیرن، صبر میکنن تا تکلیف دولت بعدی معلوم شه، اگه خودشون بشن که خب شروع میکنن، اگرم که نه تحویل گروه بعدی میدن. آقای رئیس مجلس آقای نولن اومد و از صبح شروع کرد، گفت بابا جان بیاین ببینیم، دونه دونه ببریم تو اتاق بشینیم، یه بیسکویتی بخوریم، یه قهوهی بخوریم. بند خدا از صبح تا سر زور 3 قهوه خورد. بعد خانم نوشیدادگستر رو برد تو، خانم نوشیدادگستر برگشت گفتش که والا ما حرفی نداریم، از چیز که کنار نمیاییم، وزیر باید داشته باش تو کنگرسمون، دیگه گفتن باید ما وزیر داشته باشیم، وگرنه حمایت بی حمایت، اما اگه سنتریا بیان حاضریم حرف بزنیم با هم دیگه، و من دستم را دراز میکنم برای خانوم تن. خانوم تن گفته شده است دو اصلا دراز نکن، ما اصلا حرف نمیزنیم با تو، هیچ کاری نداریم. و ونسر مسته یسه نوشی، البته نگفت ونسر، گفت نوشی فور یسه، یعنی آقا بیخ. خانم آندرسون هم که دیگه، البته من بهتون بگم آقای اولف کریستنسن قرار نیست با رئیس مجلس صحبت بکنه، که چون همون روز که رفت، دیروز بود اگه اشتباه نکنم، صبح که رفت که نامه رو بده دیگه حرفاش هم زد دیگه، آقا اینا بذار دعواشون رو بکنن بعد ما میایم دولت تشکیل میدیم. تقریبا یه همچین چیزه. بعد خانم آندرسون هم که ماگرن آندرسون هم که منتظره تا این یکی خانوما با هم دیگه دعواشون تموم بشه، گفتش که یا ویلی ارنا لیدا اسفریه، یعنی من میخوام سوئد را رهبری کنم. به به خانم آندرسون، شما حزب خودتو و طرفداراتو نمیتونی لیدا بکنی، قربونت برم، من همینجوری که با کله که اومدیم پایین جشن پیروزی گرفتین، منم تا حالا من ندیده بودم که یه حزبی طرفداراش از بالای 30% بشه 20% بعد جشن پیروزی بگیرم. خب حالا بالاخره این سیاست رو باید گرفت دیگه، باید یه دستی زد و همه رو تشویق کرد، اما حالا با اینا چیکار میخوای بکنی؟ شما لیدا اسفریه نمیخواد بکنی، بیا لیدا این حال حزب رو دور هم دیگه جمع کن. البته میلیو پارتی که تکلیفش معلومه، بله اصلا خیال مثلا راحت همه چی رو گذاشته، صحبت بر سر بالا بردن قیمت سوخت به شدت. بعد آقای اوکسون هم که اومد گفتش که من میخوام یه چند وقتی از سیاست یه ذره برم کنار، امروز اومد آب پاکی رو ریخ رو دست همه، گفت من قرار نیستش که سیاست رو بذارم کنار، که گفتم آقا خسته شدم برای بذارم مسافرت. و در دنباله سخنرانیاش هم برگشت گفتش که دومهار موبیلیزیراد اسلامیستیسکا رستر، یعنی البته اینا اومدند و رست همین اسلامیستا رو اینا رو جمع‌بندی کردن و به نفع خودشون تموم کردن. خب اینا هم حرف مالا راسیستی نیست، رو هر راست میگه، چون شاید در هر جایی که رفتن با مسلمانان کشور تا مناطقی که مسلمانان چیزا، نه مسلمانایی که به ماها میگن مسلمان، نه اونا که روسری به سر و چادر به سر و نمیدونم معتقدای یه ذره قوی تر هستن، صحبت کردن گفتن ما هممون با ونسر رأی میدیم. خب یعنی موبیلیزیرا کردن دیگه، اومدن حالا در صورت سیاست دیگه. بعد دیگه نوبت خانم مامسون شد، خانم مامسون هم امروز برگشت گفت دیگه داشت صحبت میکرد، گفت دیگه والا هوای اتاق دیگه
چی میگن اون سیره اکسیژن دیگه داره تموم میشه، یعنی دیگه خیلی دیگه اتاق گرم شده، بس دیگه حرف دیگه نرسیم. عملا الان این چهار تا خانوما، اون آقا دانیل رو نمیدونم جز خانوما حساب کنیم یا جز آقا حساب کنیم، ولی اون خانوم آماندا لیند رهبر میلیو پارتی بیشتر کارا دستشه. خانوم لیند و همین نوشی و خانوم تند و خانوم آندرسون و اینا حالا باید بشیرن با هم دیگه توی اتاق، وای این چهارتا خانوم باید با هم دیگه کنار بیان. ولی خانوم تند تا آب پاکی رو ریخ، گفت اصلا من نمیخوام صحبت بکنم با چپیا، با ونستر، با نوشی داد گفت اصلا نمیخوام صحبت کنم تا ببینیم که چجوری پیش میره دیگه عزیزان، دیگه تا ببینیم که چجوری پیش میره و ذره ذره باید منتظر جر و بحث‌های بیشتر سیاسی باشیم و به احتمالا میتونه هفته ها این قضیه طول بکشه که ما هم سعی میکنیم به صورت چکیده‌ای از این صحبت ها و اتفاقات رو در برنامه های روزانه داشته باشیم، بحث های طولانی دیگه نمیذاریم چون به جایی هم نمیرسیم. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم یه سری درست بعد از آگهی ها سعی میزنیم به یکی از بربچه ها بیا در رابطه با خانم لاله مرزبان و جشن همین به جشنواره ونیز یه ذره و همچنین ارزشی ها یه ذره براتون صحبت بکنه، ببینیم که این دوست عزیزمون چه داره که بگه. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: خب اما برای شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید، گفتم که یکی از شنوندگان نازنین زنگ زد، گله ای از من کرد که منم براشون توضیح دادم، ولی خب بالا در صورت گله ایشون این بودش که چرا ما در مورد خانم لاله مرزبان که در جشنواره ونیز جایزه گرفتن صحبت نکردیم، یا اگرم کردیم حالا کوتاه کردیم، چون ما صحبت کردیم خب کوتاه بود. خداییش هم من زیاد اطلاعاتی در مورد ایشون نداشتم، یعنی نرفتم من به چرخم زیاد بدونم. اما یکی از صداهای بسیار آشنا، عزیزان، یکی از صداهای بسیار آشنا توضیحات کاملی در این رابطه داده، و نه تنها توضیح کامل در این رابطه داده که این بانوی عزیز کی هست و چه جایزه‌ای گرفت و چه کارهایی کرده، عکس العمل‌های ارزشی ها رو هم در موردش صحبت کرده. مسئله بسیار جالبی هست، اگه اجازه بدید کوتاه، زیاد طولانی نیست، 7 دقیقه بیشتر نیست، بشنویم ببینیم چی میگه.
1: بذارین امروز رو با یه خبر خوب شروع کنیم، چون واقعا این روزا خبر خوب ایرانی کمیاب شده که آدم وقتی یکی پیدا میکنه باید فوراً قابش کنه بزنه به دیوار. لاله مرزبان، بازیگر ایرانی، در جشنواره فیلم ونیز جایزه بهترین بازیگر زن بخش افقها رو برد برای بازی در فیلم مراقب ساخته محسن قرایی. بزن دست قشنگه رو به افتخاره، باریکلا، بله مبارکه، واقعا تبریک به خودش و همه عوامل فیلم و البته مردم ایران و لرستان. بله پرچم لرستان بالاست، چون لاله خانم متولد ازنا در استان لرستان هستن. خیلی کوتاه از کارنامه هنریش بگم براتون. از سال 1388 لاله با سریال هوش سیاه بازیگری رو شروع کرد، بعدها نقشهای توی فیلمهای زیر سقف دودی، آنام، ستایش سه، بی همه چیز و نگهبان شب داشت که توی این آخری نامزد سیمرغ بلورین جشنواره فجر هم شد. خب جایزه بهترین بازیگر از جشنواره ونیز هم افتخار بزرگی هم برای خودش بود، هم برای سینمای ایران و مردم ایران. اونم خب توی وضعیتی که نمیدونم میدونید یا شنیدید، تولید این فیلم اصلا شبیه عملیات 2-0-7 اصلا جیمز باندی بوده، یعنی کارگردان یه فیلمنامه سوری داده به ارشاد برای مجوز، مجوز ارشاد رو که گرفتن بعدش نسخه اصلی رو اونطور که میخواستن فیلم برداری کردن تو ایران، بعد کارهای نهایی رو هم بردن آلمان انجام دادن و فیلم اینجوری دست نخورده و بدون سانسور رسید به جشنواره ونیز که الان شده محصول مشترک ایران، آلمان و آمریکا. و خب تو بخش افقها همطور که گفتم جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت. و البته خب چیزی که خیلی سر و صدا کرد و جنجالی شد این روزها، صحبت‌های خود لاله مرزبان بود بعد از گرفتن جایزش.
2: And finally I would like to mention the people of my homeland Iran who are living under the heaviest pressure of all the time. I would like to dedicate this award to the women of my country who have paid highest prices for even the smallest measure of freedom. And today, more than ever, they continue to carry their dreams, their courage, and their hope. I believe that one day our dream will come true for our people, for all of us. میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
1: بله لاله مرزبان توی حال بخش انگلیسیش با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران جایزه‌شو به زنان ایرانی تقدیم کرد و گفت که زنان ایرانی برای آزادی‌های اولیه خودشون خیلی هزینه دادن و ابراز امیدواری کرد که روزی رویاهاشون محقق بشه. و خب این برای شخص من بخش قشنگ ماجرا بود و برای خیلی از ایرانی‌های دیگه، چون یه زن ایرانی با تمام محدودیت هایی که داره میره وسط یکی از مهمترین جشنواره های سینمایی دنیا جایزه میگیره و بعد اون چند دقیقه‌ای که تمام نور و توجه روی خودشه رو برمیگردونه سمت زنان ایران که واقعا دمش گرم. دوست عزیز با شما یه لحظه بقیه بریم. بعد از گرفتن جایزه هم توی جلسه مطبوعاتی خبرنگاری ازش پرسید الان با این وضعیت میتونی به ایران برگردی؟ و لاله مرزبان اینجوری جوابش شد.
3: سوال از این جنبه خیلی سوال مهمیه. ما هر کدوم در ایران به عنوان بازیگر، به عنوان دکتر، به هر عنوانی که زن زاده شدیم، داریم تلاش میکنیم که یک قدم، فقط یک قدم جلوتر بایستیم. و من فکر میکنم سهم من همینقدره و سهم هر کس دیگه ای بردازه خودش. اگر هر کدوممون بتونیم یه قدم تلاش کنیم برای کوچکتری خواسته همون، بچه های ما، فرزندای ما، آینده ما شاید بتونن زندگی راحت گرفشه.
1: بله، حالا از این ور ارزشی ها و حکومتی ها چه تو فضای مجازی و چه توی رسانه هاشون کم مونده بود دیگه دست بندازن، به قول نقیب دیگه دهنشونو پونه خودشونو پاره کنن، که چرا این لاله مرزبان اونجا تریبون گرفته و اونجا آمریکا و اسرائیل رو محکوم نکرده، چرا نمیدونم از کودکان مدرسه میناب نگفته، به جاش علیه نظام رفته سیاه نمایی کرده و اینا. اصلا ببین جمهوری اسلامی یه رابطه خیلی عجیبی همیشه با موفقیت ایرانی ها داره. یعنی اگه یه ایرانی خارج از کشور جایزه بگیره، این اول یه کمی صبر میکنه ببینه موضعش چیه دیگه، چی میگه. اگه هیچی نگفت که میشه افتخار آفرینی هنرمند ایرانی در عرصه جهانی. اگه یه چیز کوچیک بگه که میشه بازیگر پرحاشیه ایرانی. اگه درباره زن و آزادی و اینا حرف بزنه میشه عنصر معلوم الحال وابسته به محافل غربی. یعنی خود جایزه ثابت میمونه، فقط تیتر خبرگزاری بر اساس میزان وطن فروشی تشخیص داده شده توسط برادران و خواهران ارازشه تغییر میکنه. حالا یه آخونده بود یادتونه میگفت رهبر ما در مخفیگاه نیست، توی کمینگاه و اینا. گوش بدین این الان در مورد این جایزه باز منبر رفته، ببینین چی میگه.
4: تو این لحظه ای که ما در وسط جنگ با دشمنیم، رویارویی حق و باطله، رویارویی نور و ظلمته.
1: اون چه نوچنو چی میکنه؟
4: انقدر نور علنی شده، انقدر حق روشن شده که هر کوری دیگه حق رو میفهمه.
1: جدی میگی؟
4: هر انسان خفاش صفتی دیگه حقیقت رو میبینه. این دختر فریب خورده میاد تو جشنواره نیز.
1: خب
4: میگه مرد زنان ما آزاد نیستن، دنبال آزادی میگردن زنان تو ایران.
5: ای بابا،
4: یعنی تو وسط جنگ داره بر تبل دشمن میکوبه.
1: آخ.
4: وسط جنگ داره به آتش دشمن میدمه. من واقعا به ذهنم اومد خاک بر سر اون مسئول بی غیرت ایرانی که به امثال اینها مجوز بده دوباره زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی کنن.
5: آره به خدا،
1: آره به خدا، این عالیه، این مجریه عالی بود. آخ آخ آخ آخ، چیز که وسط جنگ میگه زنها توی ایران آزاد نیستن. وای، اگه جنگ نبود یعنی مشکلی نبود احتمالا. قبل جنگ هر کس هرچی میخواست میگفت، جمهوری اسلامی هم کاری به کارش نداشت. آره، ولی الان آخه الان چرا باید بگه آزادی نیست؟ مگه قیصر نبود؟ قیصر نیومد ایران وسط بسیجی ها؟ مگه نخوند پرچم نزد؟ مگه نامجو هر روز خیابونای تهران و مشهد رو متر نمیکنه؟ مگه خانمای آنچنانی و بیهجاب توی تجمعات ارازشی پرچم نمیزنن؟ پرچم تکون نمیدن؟ خب اینا همه آزادیه دیگه، آزادی از آزادی چی میخواین؟ البته توی همون مراسم پرچم گردونیشون هم یادشون نرفت که حسابی از خجالت لاله مرزبان در بیاد. رهبر شهید شما با چیزش داد، باش حال پاره نشی شما هم بشی هزینه این نظام یه دفعه. خیلی جالبه که اینا خونه کودکان میناب رو همه جا دارن خرج میکنن که حکومتی رو توجیه کنن که صدها برابر میناب توی همین مدت، تو همین مدت کوتاه کودک کشته، اونم به عمد، اونم با طرح و برنامه که ایجاد رعب و وحشت کنه و بتونه قدرت رو حفظ کنه. بعد قاتلان صدها کودک و ده‌ها هزار زن و مرد و پیر و جوون ایرانی در تمام این سالها تقی به توقی میخوره، ترانه چاوشی رو میذارن که میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. فرض کن شمر، ببین دیگه شما چی هستین که مردم از دست شماها به شمر پناه بردن؟ آقای چاوشی نفسش از جای گرم در میاد واسه ما. آقای چاوشی خیلی خیلی مدیون برادران رانتی فیلم و سریال سازه، برای همینه که خب ده ها هزار کیسه سیاه که توی هر کیسه عزیز یک خانواده با جای گلوله روی سر و قلبش خابیده بود رو ندید، به غیرتش بر نخورد، ولی اونجا خیلی به غیرتش برخورد که چرا یه عده خواستن به قول خود شمر بهشون کمک کنه. همه میدونیم دوستان، خانم ها، آقایون، همه میدونیم که مرگ حتی یک کودک، مرگ حتی یک کودک، حتی یک انسان هم فاجعه است و مسببانش باید جوابگو باشن. اما اینکه یک حکومت آدمکش بیاد از این ماجرا شبانه روز استفاده تبلیغاتی بکنه رو دیگه ما فوت آبیم. بله، جیگر تک تک ما ایرانی ها، چه برای کودکان میناب، چه کشته شده های سیریک و همه کشته شده های جنگ، هر روز و هنوز آتیش میگیره، ولی خون کودکان میناب، اون قاتل صدها کودک و جوون و نوجوون ایرانی رو که سالهاست داره آدم میکشه تا پرقدرت تر حکومت کنه، تطهیر نمیکنه. کسی که ایرانیه خوب میدونه دشمن اصلیش چه کسیه و با صد تا شعر و ترانه سوزناک هم نمیشه جمهوری اسلامی و سپاه و آخوند و اینا رو مترادف با وطن قرار داد. نمیشه کسانی رو هموطن خوند که بیمارستان میرفتن تا تیر خلاص به مجروحین بزنن، که توی چشم زنها به قصد کور کردنشون شلیک کنن. تو رو خدا وقتی قرار حرفای آخوند پسند بزنین دیگه با وطن و هموطن جمله نسازین، همون از اسلام و دین و این چیزاتون مایه بذارین.
0: دمت گرم.
1: وال
0: دمت گرم. دمت گرم. خب میخواستیم که ما در مورد خانم لاله مرزبان صحبت کنیم، بفهمید دیگه از این کامل تر دیگه من فکر نمیکنم ما میتونستیم صحبت بکنیم دیگه. حالا خودمون هم نکردیم، بالاخره از برای بچه ها کمک گرفتیم و همکاران برامون مهم و زحمت کشتن. اما خدمت شما عرض کنم که شنونده عزیزی برای من اسمسی فرستادن، نوشتن درود آقای آزادی، من از هوش مصنوعی پرسیدم بابت گلدون برگ سبز در اتاق خواب چه جوابی داره بده؟ جواب داده به این صورت. البته من برای شما که بعد از ساعت 3 به ما پیوستید بگم که صحبت بود که برگ سبز و اینا، درخت و گل و اینا توی اتاق خواب نداشته باشیم، چون اینا معمولا شبها اکسیژن رو استفاده میکنن و جاش چیز میکنن دیگه، جاش امین کلی اکسید میدن. چت این هوش مصنوعی به این شنونده ما اینجوری جواب داده: از نظر علمی داشتن گیاهان سبز در اتاق خواب معمولا کاملا مناسب است و برای بیشتر افراد مشکلی ایجاد نمی کند. برای بیشتر افراد چند نکته مهم: گیاهان در طول روز فتوسنتز می کنند و اکسیژن تولید می کنند. این تصور که گیاهان شبها مقدار زیادی اکسیژن اتاق را مصرف می کنند و برای خواب خطرناک هستند اغراق آمیز است. مصرف اکسیژن یک گیاه معمولی در شب بسیار ناچیز است. بعضی مطالعات نشان داده که حضور گیاهان می تواند به احساس آرامش، کاهش استرس و بهبود کیفیت محیط کمک کند. تعداد زیاد گیاهان و آبیاری بیش از حد می تواند رطوبت را بالا ببرد و در صورت تهویه ضعیف شرایط مناسبی برای کپک ایجاد کند. اگر به گرده یا کپک حساسیت دارید بهتر است نوع گیاه و خاک آن را با دقت انتخاب کنید. برای اتاق خواب از 1 تا 3 گلدان سالم با خاک تمیز و زهکشی مناسب معمولا انتخاب خوبی است. اگر بخواهی میتوانم 5 نوع گیاه و اینا رو که بگم که این جوابی بود. خیلی خب، دستتون درد نکنه دوستان. البته من بیشتر منظورم به اون عزیزانی بودش که 2 تا درخت و 30-40 تا گلدون و اینا در اتاق دارن، ولی خب این چت‌جی‌پی‌تی جان میگه که زیاد اشکالی نداره. البته قاعدتا اونه که حساسیت به گرده ها و از اینجور چیزا دارن نباید داشته باشن، ولی حالت عادی پس ما عقب نشینی میکنیم از این نظریه که در اتاق خواب برگ سبز نداشته باشید و میتونید که اینجوری که چت جی‌پی‌تی گفته داشته باشید. حالا بگذاریم دیگه براتون بگم که امروز با خبر شدیم که یک میدونید که چند وقت چند روز پیش در هفته گذشته به یک بچه‌ای که از مدرسه داشته میومده پنجشنبه هفته گذشته میکشتش توی بوسکه موسکه ها و پشت درخت ها و اینا و به گفته به این بچه گروو ولتک میکنه، ولی نگفتن چه جوری، حالا چی بوده. در این رابطه یک دختر خانوم 20 اندی ساله رو دستگیر کردن در هفته گذشته، بعد دو سه روزم ولش کردن، گفتن که نه شواهد و قرائن میگه کار ایشون نیست. خب حالا میگن یک آقای 20 ساله رو دستگیر کردند که این آقای 20 ساله قبلا هم به ضربه به خاطر ضرب و شتم و اینا و گروه میسندل و اینا پرونده داشته و از روز چهارشنبه همین پریروز تا حالا ایشونو در بازداشتگاه نگه داشتن در رابطه با این تجاوز به بچه. حالا ما شنیده بودیم حالا تو دهه 80 و 90 زیاد فرق آنچنانی ما بین زن و مرد نبود، همه ما موها فرفری و بلند و نمیدونم اینجوری و اینا و خلاصه قیافه ها خیلی لباس ها مقداری زنونه تر بود، اما تو این سال 2026 یه فرقهای ما بین زن و مرد احساس میشه. آخه مگه میشه شما یه بچه‌ای رو بگیرن بگن بعد یه دختر خو یا زن رو بگیرین اول بعد حالا یه مرد رو بگیرید؟ چی بوده جریان، چه اتفاقی افتاده، اون بچه چه شهادتی داده؟ اینا رو هیچ کدوم در مورد صحبت نمی‌کنن چون میگن مسئله بسیار حساس است تا ببینیم که کار به کجا میکشه. جایزه نوبل هم عزیزان قرار شده 1,000,000 کرون بهش اضافه بشه. بله 10,000,000 بود، احتمالاً دیگه میشه 11,000,000 از این بعد، مثلا به خاطر تورم قیمت جایزه نوبل هم رفت بالا. بعد بریم خب یه بریم سراغ سایت stockholmian.com. من اگه یادتون باشه دیروز در مورد یک آقایی صحبت کردم که گرفتنش در مراکش به نام علی نامدار، تصویرش هم الان سایت استوکلمیان هم گذاشته، من میتونم این تصویر رو یک بار دیگه به شما نشون بدم. این آقای جوان که از بر بچه های رد بالای گروه فاکسترات بوده، گروه خلافکار فاکسترات بوده رو بهتون نشون بدم. سایت استوکلمیان اینجوری نوشته، یعنی تیتر اینجوری نوشته زده: علی نامدار جانوری که به دام افتاد. بنوشته سایت stockholmian.com: سرانجام یکی از تحت تعقیب ترین چهره های شبکه جنایتکار فاکسترات به دام افتاد. علی نامدار 21 ساله و اهل منطقه کاترینا هولم سوئد روز چهارشنبه 16 سپتامبر در شهر تنجه در مراکش توسط پلیس این کشور دستگیر شد. او از مدت‌ها به پیش در سطح بین‌المللی تحت تعقیب بود و نامش در میان افراد با اولویت بالای تعقیب در اروپا قرار داشت. پلیس و دادستانی سوئد اعلام کردند که برای استرداد او به سوئد اقدام خواهند کرد، روندی که ممکن است چند ماه طول بکشد. علی نامدار متهم است که از خارج از سوئد مجموعه ای از عملیات خنوشنوت آمیز را سازماندهی و سفارش داده. در پرونده های مختلف اتهام های از جمله تحریک به قتل، تحریک به اقدام برای قتل، انفجار و تلاش برای انفجار، جرایم سنگین مرتبط با مواد منفجره و استفاده از افراد زیر سن قانونی مطرح شده. در یکی از پرونده ها او به سازماندهی تلاش یک دختر 12 ساله برای منفجر کردن 2 نارنجک جنگی در شهر بروس متهم شده. همچنان در کاترینا هولم دادستانی او را مغز متفکر یک حمله ناموفق با نارنجک می داند، حمله ای که 2 نوجوان 14 و 16 ساله در آن نقش دارد. اتهامات او فقط به سوئد محدود نیست. پلیس نروژ نیز نامدار را به چندین عملیات خشونت آمیز از جمله حمله با نارنجک در اسلو و تیراندازی های مختلف مرتبط دانسته و گفته است که او برای انجام عملیات جنایی از نوجوانان استفاده کرده. در شبکه‌های اجتماعی برخی صرفاً به دلیل نام علی نامدار او را ایرانی تبار معرفی کردند، اما او یک عراقی تبار هست. پدر و مادر علی نامدار هر دو متولد بغداد در عراق هستند و بعدها از ایران به سوئد مهاجرت کردند. با توجه به اتهامات سنگین علیه وی، او در صورت استرداد به سوئد و محکومیت در دادگاه خطر زندان ابد را در پیش رو دارد. به این ترتیب دادستان فرار موجودی که از ارتکاب ده ها جنایت را در کارنامه‌اش دارد به پایان خود رسید و سوئد حالا برای بازگرداندن و سپردنش به دستان عدالت آماده است. علی را نامدار جان، خیالت راحت باشه، این عزیزانی که اومدن سر کار قول دادن که به محض اینکه بیان سر کار و دولت تشکیل بدن این تخفیف های به جنایتکاران رو برگردن و دیگه حالا زندان ابد که من بعید میدونم دیگه، حالا میری 6-7 سالی بالاخره چیز میخوری، آب خنک میخوری و بعد بچه خوبی میشی و میای بیرون. بله، علی نامدار فاکسترات توپ، یعنی از توپای توپن، فاکسترات توپنس علی نامدار گریپنی مراکو در مراکش بگیر افتاد. خب من یه رجوعی بدم به برنامه دیشب یا نه، بذاریم بدم ساعت چنده، ساعت 15:24 هست. خب خوبه، داریم درست پیش میریم. یه سوالایی میشه من باید جواب بدم، بعد بعض وقتا میام جواب بدم میبینم که جنبه چیز پیدا میکنه، یه ذره دندون رو جگر میذارم تا ببینم که یه موقعیت پیش بیاد. کسه شنونده نازنینی که تاکسیدار هستند با من تماس گرفتن، درد دل کردن که آقا اگه این قیمت سوخت بره بالا ما تاکسیدارها چیکار کنیم. ببین عزیزان، من فقط تنها جوابی که میتونم بهتون بدم، شما تاکسیدارها دقیقا مثل جریان رستوراندارها هستید، شما با مردم طرفی. قاعدتا مخارج تاکسید که بره بالا قیمت شورنینگاتو میبری بالا، قیمت شورنینگو که ببری بالا مشتریات کمتر میشه، مشتریات که کمتر بشه خرج و دخلت به هم دیگه جور در نیاد، میبندیش میره دیگه، میگه آقا شما رو بخیر و ما به سلامت دیگه. مثل رستوران دارم الان یه دونه لونچ شده 149 کرون، نمیدونم ساعت نگه نوشابه و اینا نخوری و نمیدونم فلان و بیسار و اینا، بعضی جا 159 کرون، بعضی جا 169 کرون، همینجوری چیز دیگه. یعنی یه کوبیده به قول زحمت میگم یه کوبیده کوفتی هم دیگه نمیدونیم بخوریم، حالا اون یه دونه کوبیده اینجوری شده. حالا شما فرض کن که مخارج بره بالا، قیمت برق بره بالا، قیمت سوخت بره بالا، قیمت گوجه فرنگی بره بالا، قیمت گوشت بره بالا، قیمت خیار بره بالا، همه اینا چی میشه؟ کوبیده از 145 کرون 149 کرون، تازه لونچ، اگه بعد از لونچ بعد ساعت 2 بعد از ظهر بری که کوبیده 180-190 کرونه. خب چیکارش میکنه؟ به جای 180 کرون میشه 200 کرون، 210 کرون. خب مشتری به تب کمتر میشدی، چون حقوق مردم که نمیره اینجوری بالا، که چون اگه بره بالا تورم ایجاد میشه دیگه، کوبیده گرون بشه، تاکسی گرون بشه، بعد حقوق گرون بشه، یعنی بره بالاتر، بعد کرای خونه گرون بشه، بعد نمیدونم وسایل لباس و اینا گرون بشه، بعد دوباره حقوق بره بالاتر. همونجوری میشه، میشه مثل ایران، سر ماه دیگه به جای اینکه مثلا 25,000 کرون حقوق بگیری 250,000 کرون حقوق میگیری، اما لباسه که بود قیمتش 500 کرون میشه 5,000 کرون. یعنی چی؟ یعنی عملا تورم ایجاد میشه که بانک مرکزی هم اجازه نمیده. البته بانک مرکزی اول یقه اونایی که وام خونه گرفتن رو میگیره، حالا کاری نداره. به این دلیل شما مشتریات رو از دست خواهید داد. اینو به من نگو فدا چم، اینو بیا برو جلوی اون در میلیو پارتی، همین دفتر میلیو پارتی بیس تظاهرات کن، شعار بده. دولتی که سر کار بود تا اونجایی که تونست قیمت رو پایین نگه داشت، اما قیمت سوخت رابطه بسیار مستقیم با قیمت جهانی نفت هم داره، بعد مجبور میشی برید جلوی سفارت جمهوری اسلامی هم بیستی، یه تظاهرات هم اونجا بکنی بعد از میلیو پارتی که بابا این تنگ هرمز رو ولش کن، یقه رو نگیر، سوخت قیمتش رفته بالا، قیمت جهانی نفت. بعد از اینکه کارو زندگی رو ول کردی، اول رفتی دم میلیو پارتی و بعد رفتی دم سفارت ایران تظاهرات کردی، پا میشی میری جلوی سفارت روسیه، میری جلوی سفارت روسیه یه تظاهراتی اون در اونجا انجام میدی، برمیگردی میگی بابا آخه این جنگ اوکراین آخه به چه دردتون میخوره شما؟ اون میگه بهش تو چه ربطی داره، خیلی هم به درد ما میخوره. خب بعد میای میری جلوی چیز میستی، جلوی سفارت اوکراین میستی، میگی زلنسکی جان، جان عزیزت نزنین منو به سوختی روسیه رو، قیمت رفته بالا، ما مجبوریم ببندیم بریم. زلنسکی هم میگه ما داریم از مملکتمون دفاع میکنیم، نمیتونیم. بعدش هم خسته و کوفته بدون اینکه یه شورنینگ به پستت خورده باشه تشریف میاری. اگرم که بولت و اون یکی چیه، اون یکی اوبر و بولت داشته باشی، یه شورنینگ بهت میخوره از شیستا به وسط شهر 85 کرون 90 کرون. بعد که اگه وسط روز باشه که داری میری 45 کرون باید بدی بری توی وسط شهر، 45 کرون هم میای میری بیرون، کار کردی خسته شدی پول در نیاوردی. خب این شده زندگی روزمره هممون، نه این که شما فکر بکنید، و این شده زندگی روزمره هممون. و این که میگی ما چی کار کنیم، من میدونم شما از روی ناچاری زنگ زدی دیگه داری با من مشورت میکنی، چون خودت جواب خودتو میدونی، ولی میگم اینا رو بعدا اول حتما پیش این میلیو پارتی و اینا یه سری حتما برو بهشون بگو. آخ آخ من دست گذاشتم رو دل شورنینکارا میزنگه. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
5: آقای آزادی گرامی،
0: جانم عزیزم درود بر شما.
5: درود بر شما نوید جان عزیز.
0: آقا دست جای بدی گذاشتم. آره
5: برمان شما خواهیش ما درود به شما اندگان گرامی. اصلا حضور که آقا نوید گرامی، این مسئله شما درست فهمون، این دوست عزیزمون هم که میگن تاکسی و فلان و اینا، واقعا همه رو به نابودی هم. یعنی شما حساب کن الان این کشور، ببینین از قضا ممس کارت ما میدیم، هزار تا ممس مالیات و فلان اینا، بعد بلند شده رفته از ویتنام 5000 تا نمیدونم 500 تا 1000 تا ماشین و راننده ورد که ویتنامیست الی، نمیدونم ویتنامیست بولاد. آخه آقا نمیده، آخه میگم من نمیدونم اسکت اینجا. من همیشه بچه میگم میگه شما هر کاری میخوای بکنی بکن، برو آدم بکن، شما هر کاری دیسکریمینه کن، هر کاری کن، فقط به ما مالیات داده. آقا شرکتی که مثلا استکون تاکسی که تاکنام باش نیم میلیون بوده الان شده 40000 تا، بعد وقتا دارم میرم کنکورس. یعنی اسکت تو نمیبینی اینو؟ میبینی آقا نبید، ولی بلند شده رفته. بعد کدوم کار؟ من اینجا پاکستانی سراغ دارم، 10 تا پاکستانی مثلا میگن که ما کارتامون پیش یک اوکار است. توجه کن آقا نمیدی گرامی، میگه کارتای ما پیش یه اوکار است، ماشین ما داده کار میکنیم، ما فقط چی رو میده؟ باور کن اومده رو دارم میگو شکلات داری تو ماشین، دیریکا داری، کوکاکولا داری. گفتم کوکاکولا باز چی میخواد، دیریکا شکلات چیه؟ گفت من یه ماه دو ماه شکلات نخوردم، کوکاکولا. گفتم یعنی چی؟ گفت اوکار ما کارت ما رو گرفته، 10 نفر توی خونه فقط سوپ به اون میده، مرغ گوش هیچی، یعنی اصلا گوشت مرغ و نمیدونم پیتزا و اینا که اصلا فراموش کن. میگفت فقط سوپ از این رشته های چینی همی میریزن تو آب جوش، میگفت از اینا باید نون تیلید کنیم بخوریم، اگر 50000 تا بزنیم یا 100000 تا بزنیم 10000 تا کارت ما میریزه، 10000 تا هیچ.
0: یعنی تلویزیون هم نشون
5: نابود کرده، تاکسی سکولمو، یعنی کلن کل بلاغا رو نابود کرده. از این بر شما اصلا که ما پول برق میدیم، ترنگ سسکر ماشین برقیه، اصلا ما چیکار ترنگ سسکر ماشین اسلب نداره، گازوئیل نداره، دیزل نیست که من برم تو شهر رو کسیم کنم. بعد سیستم رو من نمیدونم چقدر مریضه. شما اصلا که یه هاپو از آلاندو تیکاب میکنه، آقا نمید خود ماشالله خلبانی میدونی، یه هاپو تیکاب میکنه از آلاندو، اندازه 500 تا ماشین اسلب داره، یعنی دیزلی که بنزینی که میسوزونه. بعد ما باید بریم باشیم ماشین لاد کنیم، ماشین شارژ کنیم. به خدا من میگم شب دروم لادینگ میبینیم، یعنی شب وقتی میخوابیم شارژ میبینیم. یعنی شما حساب کن آخه این ماشین من تسلا مثلا میره به بیچاره 1,000,000 میخره بیا تریکس اسکات بدیره میدونم ریموت اونجا 80 تا میگیره فلان.
0: ببین دوست عزیز اصلا ترنکس اسکاتو گذاشتن گفتم برای اینکه هوای وسط شهر کثیف نشه سالی یک و نیم جون رو نجات بدیم. بعدش هم درست به موقع اون موقع انتخاباتی بود که مال مدرات ها اومدن رو. به محض اینکه اومدن برای ماشین های برقی هم ورداشتن چیز گذاشتن برای
5: ماشین های برقی.
0: من نمیفهم اگه مقصود از ترنکسل اسکت اینه که هوا رو کثیف نکنیم ماشین برقی که هوا کثیف نمی کنه
5: کاری نمی کنه که آقا نمی جون دقیقا به خدا دیوونه شدیم. من به بچه ها شروع هم میگم اما موقع که ماشین برقی میرونیم نمیتونیم بخندیم نه غذا بخوریم نه بخوابیم هیچ کاری فقط استرس اینه که ماشین برقی مون. بعد من سویدی ها که میشینن اونا هم شاکیم مثلا بهشون میگم آخه کشور تو که سند بردن یعنی اصلا حساب کنی سوید توی کره زمین اصلا یه سنده هیچی نی. بعد میشینی ها میگی میلیون ولی کیلومتر اندینگ بابا کیلومتر به تو چه هلا مرد سوابطه کنن آره ولی وقتی آمریکا و چین و برزیل و دوستان توکیو آفتر رو ریوا کردن پاره کردن ریختن تو میشینی میگی میلیون ولی کیلومتر اندینگ چه کاری تو میلیون ولی کیلومتر اندینگ به خدا آقا نمیده اصلا الان رفته از ویتنام و ورده ویتنام نمیدونم کپال کپلای یا ویتنام ایلپورت آخه یعنی چی آخه من بچه ها نابود شدن به خدا دوست عرب دارم یکی بچه ها ما رو سوریه هست اینا قسم خود گرد 1,200,000 تسلا خریدم آقا نوید میگفت 4 صبح میام تا 12 شب به جون یه دونه دخترم میگفت بعد یه سال که گذاشت هر خانمم زنگ زد صبح که اومدم بیرون خواب بودم شب که اومدم خواب بودم میگفت بعد زمانی که حساب چند بعد یه سال گفت کجایی گفتم تو ماشین شارژ کن گفت من خونه رو عوض کردم رفتم بخواب تو ماشین یه تکه ببر پتو بخواب تو ماشینه باورم کن آقا نبیده آقا یعنی اینجوری ها
0: مثل
5: که مثلا میشینه میگه میلیون بلی کلمات اندینگ میلیون بلی کلمات با کلمات به تو چطور چی کاره یک کشور نیم بجاری تو دنیا شروع کردیم میلیون بلی من سویدیا میشینم به خدا باشون میگم آخه تو چی کاره آخه یه سندی تو دنیا اصلا به تو چه اصلا میلیون برو امریکا چی کار کرد شترام بایسا جلو ایلان ماسک تو گفت کارخونه فورد و شبرولت و کبریولت ماشین ها اکسیدان خوش باز کرد گفت اینا هم باید تولید کنن آقا به تسلا یعنی چی؟ باور کن آقا نوی پارسال الان من که برای دوستم کمپانی راننده هم مثلا چیزم خودم قدیه اوکاره بودم الان میرونم بعد 48,000 کرون آقا نوی دادیم برای تسلا لینکار موض کردم 48,000 کرون
0: وای وای
5: آقا در سات بگم بخندی آقا نوی وقت میگیرم یه دقیقه دیگه آقا نوی 2016 من داشتم یه 2 سال بیش بعد کولره خراب شد گذاشتیم تسلا شیلنگ های جلو رو عوض کرد با یه فلکت سمت چپ بعد آقا نوید برگشت گفت که دو بار گاز پر کردیم خالی شد گفت تیره هر بیکنیم پیتا لکاش یعنی هیچی برو بعد من یه پنکه بیلکما خریدم گوشم جلو ماشین مشتری ها نگاه میکنم گفتم این چیه گفتم ایرکوندیشن دیس ایز آفه ایرکوندیشن
0: آقا در اصلا سلامت خوب بجهز خدا نگهدار 98343 جانم درود بر شما
6: درود بر شما آقا نوید
0: قربان شما امری باشه در خدمتیم
6: آقا من در مورد این انتخابات و بالاخره رسولتات و نتیجه ایدم رو خواستم بگم که من از همزبانه همسایتون از افغانستان هستم
0: بله
6: و مقیم سوئد ارزم به حضورت که اینایی که به چپ رای دادن نمیدونم اولی که به چی دلیلی دادن من نمیدونم آخه 4 سال پیش ما تو این کشور بودیم از هر جای آقا آدم کشته میشد چی کارهایی که نمیشد اینا فقط به این دیدن که آقا سوریه دموکرات گفته که ما مواجه خلافکار میندازیم بیرون گفته خلافکار میندازیم شما رو که نمیندازیم اول دوم بعد بیاین شما ببینید که ما اگه که رأی میدیم اون گلوله یه خلافکار که در بره میخوره به مهاجر هم میخوره نه این که بگه بگه به سویدی
0: بله به سویدی نمواره دقیقا
6: من خودم حقیقتش در وقت پیش شما خودتون جریان پسری سامسون 15 ساله افغانستان کشته شده اصلا تو همین درگیری اینا گلوله اینا تخصیص نمیدی تو اهل کجایی، بیشتر این تیراندازی هم تو محلهای مهاجره. بس باید با سیستم بار با درایت بیشتر با فکر کردن رای داد تا اینکه این ریشه این ناامنی و بانبازی رو خود کنه. مرسی،
0: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. یک شنونده دیگر هم ببریم روی خط. جانم درود بر شما.
7: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما باشید. خواهش میکنم هم بفهمید در خدمتم.
7: زنده باشی، سپاسگزارم. دست گذاشی رو در دل ما تاکسیرانم واقعا.
0: کوتاه فقط درد دلتون رو کوتاه بگید.
7: واقعا آقا نوید خیلی افتضاح شده، اصلا باورتون نمیشه. من فکر نمیکردم اینقدر تو این چند ساله خیلی خراب بشه بعد تاکسی. یکی هم یادم میاد خودت یکی از وزیرا بود اگر اشتباه نکنم، گفت که آقا ما برای طول اسکت اینا رو میگیریم کسی که میان داخل شهر به خاطر اینکه هوا شلوغ نشه، هوا کثیف نشه فلان.
0: آره دیگه، گفت یک و نیم جونو در سال نجات بدیم.
7: آره ولی جالب الان حتی بیرون از شهرش هم از این و دور بین گذاشتن، هم خروج اصلا ربطی به داخل شهر هم نداره، هم ورود میکنیم پول میدیم هم خروج میکنیم. نزدیک سلنتون هم مثل اینکه دارن اونجا هم درست میکنن که اصلا میاد داخل سلنتون هم اونجا باید پول میدیم. اصلا نمیدم چرا اینقدر فشار رو تاکسی رانا میارن و اینکه هر سال باید نزدیک 170 تا

0: شما از 300 روز میتونی از دولت پول بگیری بابت حتی اگر بیکار باشی.
1: از دولت که نه، از اداره بیکاری.
0: بله، ولی باورتون نمیشه، شاید بگم یک دو ماه اول یه خورده کمتر، ولی بعد از یک دو ماه اینقدر سنگ جلو پات میندازن، چرا این کارو کردید، چرا این حرکت رو کردید، پولتو قشنگ قطع میکنن، همه جوره دارن آزار میدن مردم. من نمیفهمم، آیا میتونه برامون توضیح بدی که این اسکتا برای چیه؟
1: حالا
0: چرا برای رفاه مردم، چرا انقدر اذیت، چرا انقدر سنگ؟
1: اول انقلاب یادتونه میگفتن آقا میاد درست میشه، حالا بعد منتظر باشیم آقا بیاد درست بشه. حتما در موردش توضیح میدم، یه مقداری صحبت میکنم. به روی چشمم سپاسگزارم عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. 983843، درود بر شما
2: آقای آزادی، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنونده محترم شما.
1: قربان شما، درود فراوان بر شما.
2: آقای آزادی، با چسب اجازه از شما خواستم که در رابطه با برنامه فردا شنبه
1: 100%
2: خواهش میکنم، فردا شنبه ساعت 13 در نورا بنتوریت نخست مراسم یادبودی هست برای چهارمین سالگرد جاویدان ژینا مهسا امینی که به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به قتل رسید. مراسم کوتاهی خواهیم داشت و سپس از نورا بنتوریت مثل همیشه مارش هست و به سمت مرکز شهر در کنار هم حرکت میکنیم و صدای مردم ایران خواهیم بود.
1: بسیار عالی. ساعت 13 من داشتم مینوشتم، ساعت 13 و ببخشید یه بار دیگه ساعت رو لط کنید.
2: ساعت 13 جناب آزادی،
1: ساعت 13
2: بله،
1: نورا بنتوریت فردا 19. بله بسیار عالی.
2: آقای آزادی اگر اجازه میدی یه مطلب کوتاه، اگر وقت هست،
1: اگه کوتاه باشه در خدمتم.
2: بله، چهارشنبه که من روی خط اومدم مزاحمت شدم، دوستی آقای بعد از من تماس گرفتن که اعلام کردن که تظاهراتی که در شنبه انجام میشه، ما فکر نمی کنیم که برای مردم ایران باشه، بر علیه مردم ایران. و من خواستم فقط یه مطلب بگم که موقعی سوء تفاهم نشه برای شنوندای عزیزمون. آقای آزاده، وقتی توی خیابون شعار میدن که اون زمانی که اینترنت تو ایران قطع بود، یکی از شعارهای مهمی بود که اینترنت فور ایران، یعنی چیزی برای خودمون نمیخواستیم چون ما اینجا اینترنت داشتیم، میگفتن زندانی سیاسی باید آزاد، فری هد فور ایران، دموکراسی فور ایران، استنگ امبسادن، و شعاره مهمی که می دادن می گفتن قسم به خون یاران، قسم به سر بداران، ایستاده ایم تا پایان. درست دوریم از وطن ولی پشت شما ایم هم بطن. همه این شعاره آقای آزادی معنی اینه میده که ما داریم به مردم ایران فکر میکنیم، و ما که میگیم مردمی که توی روزای شنبه توی این هوا، حالا توی این شرایط، توی این نه ماه میان، همه کسایی هستن که به فکر مردم ایران هستن و خواسته مردم ایران رو توی شعاراشون اعلام میکنن، و ما اینجا هیچ چیز برای خودمون نمیخوایم، چون همه ماهایی که اینجا هستیم در رفاه کامل زندگی میکنیم. و من اینو خواستم فقط عرض کنم آقای آزادی، برای بعضی از شنونده های موقع سوء تفاهم نشه، چون همه طبیعتا خب ما هیچ ایرادی نداره، خیلی اصلا واقعا امکانش براشون وجود نداره که بخوان تشریف بیارن برای تظاهرات، ولی صدای رادیو شما رو میشنون و یه کسای افرادی مثل ایشون که صحبت کردن ممکنه برداشت دیگه بکنن. و من خواستم بگم فقط قضاوت و شما قضاوت با شنونده‌هاتون که وقتی یه همچین شعارهایی داده میشه، هیچ وقت ما به فکر خودمون نیستیم اینجا، چون ما در امکانات کامل رو اینجا در اختیار داریم.
1: اصلا صحبت‌های ایشون صحبت‌های صحیح هم نبود، احتیاجی هم نیست یاد آدم در مورد صحبت بکنه، به خاطر که وقتی ایشون میگه ما با مردم ایران صحبت کردیم، اینا ناراحتن میگن شما تظاهرات میکنین، یه ذره گروه، یه ذره چیزه. من اصلا فکر میکنم احتیاجی نیست.
2: نه، نکته دیگه که ایشون اشاره کردن این بود که در رابطه با تلویزیون اینترنشنال، ایشون تلویزیون اینترنشنال تنها تلویزیونی که صدای مردم ایران در سرتاسر دنیا داره انعکاس میده، و ما شبکه تلویزیون دیگه ای نداریم که بخواد این کارو بکنه. و ایشون اگرشن گفتن که بله، ایشون یک شبکه، حالا اون چیزایی که گفتن اصلا نیاز به تکرارش نیست، ولی باید اینو ما به قول معروف دوست داشتم اینو خدمت شما بگم که اگر حرکتی اینجا انجام میشه، هیچ حرکت شخصی نیست، و فقط و فقط دل تمام اون کسایی که روزای شنبه و هر موقع مراسمی باشه میان، فقط به خاطر مردم ایران میتپه آقای آزادی. فقط
1: من سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
2: سپاسگزارم از وقتی که دادین، تاثیرات بسیار خوبی داشت.
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. مرسی از این شنوندمون، شنونده عزیز دیگم که اونم که قطع کردن. اجازه بدید که ببینم کجای کار بودی.

0: میگم سوال هم ببینید. الان یکی از عزیزان دوباره یه سوال کردن که من اگه اینو بپرسم دوباره کلی چیز میشه. مثلا نوشتن که انگوند تاکسی و دیراس پریسر اون دار وار فور مستدوم شپا دیرا بیلا روند ان میلیون کرونو یا سم کون بریم این تا اون بیلن کسافی را اون دار توسن الیت فور میلیونر این تاکسی به بر این تا وارا وشتا مرسدس الیت تسلا. ببینین من اصلا نمیخوام الان دیگه، یعنی اگه اجازه بدید چیز میکنیم، چی بهش میگن، یه ذره دیگه جمع و جور میکنیم این قضیه رو. دوست عزیز، ماشینای ارزون خیلی زود خراب میشن، به همین دلیل هستش که معمولا تاکسی ها از ماشینای گرون قیمت، ماشینایی که روش کار شده استفاده میکنن و هرچی هم ماشین قوی تر و بهتر باشه خب قیمتش بالاتر هستش، به همین دلیل هستش مجبورن که میان ماشینای گرون قیمت استفاده میکنن. بگذاریم بریم، ساعت چند؟ 11:44 است. این مطلب یه ذره طولانیه، اینو میخواستم در مورد خانم نوشیداد گسل، میخواستم حزب چپ صحبت کنم. بذارید یه مطلب کوتاه بخونم بعد میریم و خبرهای دیگر هم. همینجوری من تمام سایت ها رو همینجوری که با شما صحبت میکنم دارم سایت های مختلف رو نگاه میکنم، چیزهای مختلفی که احتمال داره به دردمون بخوره رو دارم نگاه میکنم. الان سایت کانال 4 تلویزیون در رابطه با چیز با در آقای رئیس مجلس تالمنه دیگه اومدن و صحبت کردن، نتیجه صحبت‌های امروز صبح خودشونو به این جور اعلام کردن که خانم اندرسون دیگه حالا بیاد و وقت باید بیاد چیز کنه دیگه، بیاد بره و شروع کنه و ببینه که دولت رو میتونه تشکیل بده یا نمیتونه که تشکیل بده دیگه، که اینم چند وقت طول میکشه دیگه. با همه احزاب صحبت کرده و حالا دیگه این مهم به گردن خانم اندرسون خواهد بود که ببینه میتونه که دولتی رو تشکیل بده یا خیر. خیلی معذرت میخوام، من باید یک چیز کوچولو اینجا نگاه کنم. بر اجازه بدین این چه خط 98-38-43 جانم درود بر شما. الو
1: الو
0: الو جانم بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: آقا در مورد تاکسی 30 ثانیه ببین نجات، قانون در سوئد تاکسی بیل بیش از 6 سال قدیمی نمیتونه باشه.
0: آها.
1: اگر وقتی 6 سالش میشه باید ماشین به سیکت خاص بشه، اون موقع لنسپیرسه 2 سال دیسانس اضافه میگه. علتش این که ماشینا باید سرحال باشه اینه، قانونه. شما یه تاکسی نمیتونید تو ترافیک داشته باشی که بیش از 6 سال عمرش باشه.
0: اوکی، یک دنیا سپاسگزارم، مرسی به خاطر توضیحی که دادید، قربان شما، موفق باشید. خب فکر نمی کنم برسیم مطلب دیگری رو الان داشته باشیم، من اینو اینجا جمعش بکنم. میگم الان صحبت‌های خانم چیزو گذاشتن، تند و گذاشتن، کنفرانس خبریه که از رهبر حزب سنتر هستن که دارن صحبت میکنن. بزن یه گوشه کوچیکش بشن.
2: Vill inte ha sverigedemokratiska statsråd. Och det finns inte något stöd för en politisk vänstersväng. Mittenpartierna går framåt.
0: بله. میگه که خب دیگه در جزء تصمیم گیرنده ها یکی اسفری دموکرات نمیخوان و ونستری ها هم نباشن. حالا این همین صحبت های تکرار مکررات دیگه، چیز زیادی نیست. برای اینکه نیازمندی ها سر وقت بتونیم که داشته باشیم بهتره که بریم و آگهی های این ساعت رو با هم دیگه بشنویم.
3: It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، به تیق بوسه و خرمر کشه رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
8: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: خود پیش روی خودمون داریم و بریم اولین شنوندمون رو در بخش نیازمندی ها بگیریم. درود بر شما که قطع کردن. بله 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم. جانم،
1: من یه آپارتمان یه اتاقه دارم، میخوام از اول اکتبر اجاره بدم 3 ماه به یک نفر بدون بچه، نزدیک تونلبانای هسلبی استراند هستش و نزدیک استراند هسلبی.
0: باید.
1: اگر تمیز باشن و خوب باشه امکان این که تمدید کنم کنتراکت و به مدت طولانی تری هست.
0: تلفن تماس
1: 0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3 39
0: 0723-511-3039.
1: بله.
0: تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید.
1: ممنون و همینطور.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98 نه اینم قطع کردن. 98-38-43-23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در کنار شما عزیزان هستیم. خب ببینیم که ببینیم دارم خبرها رو همزمان نگاه میکنم. یه سفارش 500 میلیارد کرونی هم از سوی نیروی دریایی آمریکا به ساب اومده که زیر دریایی اینا بخرن که اونم حتما براتون توضیح خواهم داد. بله دیگه آقای رئیس مجلس هم دیگه جمع و تفریقاشو کرد و الان دیگه سخنرانیاشون هم دیگه همه تموم شد و گفتن که خانم حزب سوسیال دموکرات این وظیفه رو بر عهده داره که بره دولت تشکیل بده که حالا دیگه قضیه شروع میشه. بسیار عالی. بذاریم من اسمس هارم یه نگاهی بکنم ببینم. اوکی اینم از این اینم از این. بله خب پس من خبر میخونم چون اینجوری که بوش میاد کسی در نیازمندی ها فعلا نمیخواد شرکت بکنه. شرکت دفاعی سوئد ساب سفارشی به ارزش 51,500,000 دلار از نیروی دریایی آمریکا دریافت کرده. این قرارداد شامل تولید رادار چند منظوره، پشتیبانی فنی و تأمین قطعات یدکی برای سامانه رادارهای چند حالت است. آن پس کاری بسیاری به زیر دریایی نداره. این قرارداد در واقع استفاده از یک گزینه در چارچوب قرارداد قبلی است که در سال 2022 میان ساب و نیروی دریایی آمریکا منعقد شده بود و به نسخه آمریکایی رادار سیگر FIMB برای نیروی دریایی و گارد ساحلی آمریکا مربوط میشه. بر اساس مفاد قرارداد 51% از فعالیت‌ها در بندر یوتوبوری در سوئد و 49% در سیراکیوز در ایالت نیویورک انجام خواهد شد. اجرای این پرونده قراره تا دسامبر سال 2028 ادامه داشته باشه. این سفارش بار دیگر نقشه شهر یوتوبوری را به عنوان یکی از مراکز مهم فعالیت‌های راداری ساب نشان میده. ساب در این شهر سامانه های پیشرفته راداری و حسگرهایی مانند خانواده رادار گیراف یا گیر اف و سامانه های مورد استفاده در هواپیماهای شناسایی و کنترل گلوبال آی رو توسعه خواهد داد. ادامه رو میذاریم بعد از این شنوندمون. جانم درود بر شما، بفرمایید در بخش نیازمندی ها.
2: سلام قربان، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، مرسی
2: قربان. یک میز ایکیای اک 6x8 با یه قیمت خیلی پایین به فروش میرسد به اضافه یک دستگاه اتومبیل هوندا جاز 2011 بنزینی دنده منوال رنگ آبی به فروش میرسد.
0: خب تلفن تماس
2: 0700 656
0: 0. بسیار نیکو قربان، تعطیلات خوبی داشته باشید. قربانش. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43-23-98-10. بله ساب در این شهر سامانه های پیشرفته راداری و حسگرهای کجا بودیم؟ حسگرهای مانند خانواده رادار گیر اف و سامانه های مورد استفاده در هواپیماهای شناسایی و کنترل گلوبال آی رو توسعه و تولید میکنه. ساب در سال 2025 اعلام کرد که حدود 3200 نفر در شهر یوتوبوری مشغول به کار هستند. باریکالا. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، مرسی. چه کمکی از دست ما برمید قربان؟
3: قربان، یه خونه تور و مشک هست که حالت ویلایی داره، برای اجاره هست در اوپلنز وسپی.
0: اوپلنز وسپی. تلفن تماس قربان؟
3: 07 07 07 400 07.
0: بله.
3: 488 588 557 557.
0: 0707 488 557. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
3: خیلی ممنون
0: شما. خدا نگهدار.
3: خدا
0: نگهدار. بله، روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 16 تا 16 و 15 دقیقه در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. نمیدارستم که همه چی به خوبی پیش بره. داشتم این مطلب هم بذارید دیگه تمومش کنم. ساب یکی از شرکت های بزرگ فناوری محور صنعت دفاعی جهانه. بر اساس گزارش سالانه ساب برای سال 2025 این شرکت حدود 28,000 نیروی متخصص داره و در بیش از 30 کشور جهان فعالیت میکنه و محصولات و خدمات خود رو به مشتریانی در بیش از 100 کشور ارائه میده. این شرکت در حوزه های مانند هوافضا، رادار و حسگر، سامانه های فرماندهی و کنترل، تسهیلات و سامانه های زیردریایی فعالیت داره و از نظر سطح فناوری یکی از پیشرفته ترین شرکت های صنایع دفاعی جهان به شمار میره. میبینید عزیزان، مگه شما نداریم همه اینا رو؟ همه این چیزایی که من براتون گفتم تازه این یکیشه داریم. شما هیچ وقت دیدید مثلا آقای اولف کیرسسون پاشه بیاد بره توی تلویزیون بشینه بگه ما موشک درست کردیم، روش نوشتیم مرگ بر فلان کشور، میخوایم بزنیم بکنیم تو چششون؟ شما تا الان دیدین مثلا فرزند خانم ماگدالن اندرسون بره بشینه بگه که ما الان آماده کردیم اصلا نسل یک کشور رو میخوایم ورداریم بندازیم دور؟ همش هم دارن ها، نه اینکه نداشته باشه. شما دیدید؟ نه، نمی کنن این کار رو دیگه. 23 98. درود بر شما.
3: خسته نباشیم.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: یه واحد با یه واحد مسکونی از یه ویلا 70 متر، دو خواب و یه سالن، آشپزخونه کامل، سرویس، در مجزا، پارکینگ، اینترنت، تو اوپلند سیستی برای اجاره.
0: تلفن تماس قربان
3: 073 0723
0: 996
3: 20 طبق معمول اخلاق.
0: قربان شما، من سپاسگزارم از شما که اینقدر محبت دارین. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب 0723 996 96 20، یک واحد 70 متری از یک ویلا در اوپلنس وسپی آماده اجاره هستش. بله، این مدل چیز کردن، مدل مملکت داری کردن، زندگی کردن، کار کردن، با کشورهای دیگه رابطه داشتند، اینا یه چیزایی هستش که به در وجود این کشورهای مترقی مثل سوئد وجود نداره. این لومپنیسمی که در ما بین این جانورانی که در کشور ما میان و برای همه دنیا یقه گیری میکنند و برای همه دنیا شاخوشونه میکشن نیست. یه مشاب گرم کن دور هم دیگه کردن زیر زمین، نه محافظت ازش میتونن بکنن، نه نیروی هوایی دارن، نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی زمینی دارن، هیچی ندارن. فقط تنها هنرشون اینه که این آب گرم کناری که به اسم موشک ازش یاد میکنن و هیول کنن از این ور خلیج فارس به اون ور خلیج فارس، از این ور بزنن به کویت، از این ور بزنن به امارات، از این ور بزنن به عربستان، بیشتر نمیتونن بکنن. هواپیماهای مملکت در داخل هواپیماهای مسافربری با دید بدون رادار دارن میرن این ور اونور تا برن از کشور بخوام مثلا خارج بشن اونجا بتونن بس بشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه جون مردم مطرح، طرف همون بیریخته هستش که یعنی دستور بیشتر قتلایی که در ایران انجام شده میده. همین اژه اینا اون یکی، حالا کاری ندیم، اومدن با دلیل و مدرک و اینا چیز گذاشتن که آقا چجوری این خلبانا رو نجات دادن. بعد اومده تو تلویزیون میگه یعنی اینا فکر میکنن که ما خریم، یعنی این همه تجهیزات و این همه هلیکوپتر و اینا برای نجات جون یه خلبان؟ همچین در مورد جون یه آدم صحبت میکنه؟ اون یه تو مفهوم جون و آدمیزاد نمیدونه دیگه، چون نمیدونه به این راحتی میتونه بگیره. مفهوم بزرگ کردن بچه ها، زندگی براشون درست کردن، با یه گلوله بزنه به خوابونتشون، اینا انسانیت، اینا هیچ چیزی، هیچ چیزی در وجودشون وجود نداره به غیر از لومپنیس. ما هستیم، گردن اونم کلفته، همه کاری هم میکنیم. آره همه کاری هم، هیچ کاری هم نمیتونیم. 90% آدمایی که تو این دولت هستن جرأت ندارن پاشون از مرزای ایران بیرون بزن. بزن خود. الان یه گروه دوباره اومده رفته آمریکا برای نمیدونم مذاکره چی چی. بهشون گفتن اصلا فقط خرید تا بقالی سر کوچه. یعنی تحقیرشون میکنن دیگه. ولی فقط اینو دلشون خوشی که ما یه حالا یه آمریکا بریم. ما یه آمریکا بریم. بعد اون یکی زاکانی و اینا میان میشینن صحبت میکنن که ما یک چیزایی داریم که هیچکی نداره، اصلا اگه که کسی اصلا رفتیم بالای ناو آمریکاییشون یه بمب منفجر کردیم، همچین بمب منفجر شد همشون از کرک و پرشون ریخت. خب تو که اون بالا منفجر کردی، خب میرفتی روش میزدی بهش دیگه، چرا نزدی؟ تمام صبح تا شب کار مردم دنیا این شد، یعنی کار ایرانی ها اینه که یه مش مزخرفات رو گوش بدن، بعد یه سری هم بیان یه مش مزخرفات رو تفسیر بکنن. 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
4: درود بر شما آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
4: قربان شما. یه بیت صوفانه، من جام تنگ، اینو من میخوام ردش کنم میدم هر کی خواست بیاد ببره.
0: مجانی. در کدوم منطقه هستی قربان؟
4: سولنتونا.
0: در سولنتونا.
4: بعد اگه فردا بیان خوبه، یا امروز هم میتونن بیان، حالا بسیاری داره چون...
0: حالا تلفن بزنن با هم دیگه میتونین قرار بزنین. شماره تو رو بفرمایین.
4: شماره 07
0: 07
4: 37
0: 37
4: 00
0: 00
4: 2250
0: 2250 073 700 2250
4: درسته.
0: بسیار نیکو قربان، آرزوی سلامتی و پیروزی و موفقیت براتون دارم.
4: خواهش میکنم قربان.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب این هم اجازه بدین ببینیم که در کجا هستیم. 2398 چند دقیقه بیشتر از این بخش نیازمندی ها باقی نمانده. اسمس ها را من همینجوری چک میکنم و چیز میکنم. خب کاش که یه تیکش رو پخش میکردم یه ذره میخندیدیم. البته میترسم خب نیازمندی هاست باید زنگ بزنند و چیز بشه قطع بشه. اون دومزلیه داره هکتار توگوت میلیون لون. به به به به چه باری کلا لیدار فور ان بی دراغز فینانسیر در اون دومزورکرامیت این مالمو میستنگت فور گروو پرسنگ گریپی سلن فلان تیدینگ ان هارد ابسولوت لیدر تا گدود میلیون لو د فرون ان ایدل اورگانیزور 99% بود. بله یک لیداره مال یک چیز از این جایی که بچه های جوان رو برنامه های اکتیویتی تو اینو براشون میذارن که تمام 99.9% وضعیت اقتصادیش از بیدراگ هایی بوده که از دولت میدادن، بعد برای خودش حقوق میلیونی برمیداشته. باریکلا. بله در یک گرانسینگ مشخص شده که این فورنینگ 130 میلیون کرون بیدراگ گرفته در شهر مالمو. در شهر مالمو هم که میدونی اگه بیدراگ بگیرم برای کی هست، برای کدوم زبان و اینا. بعد برای این که جلوی خلافکاری و اینا رو بتونن بگیرن و کار برای جوونا پیدا بکنن و اینا. به به دوستمون برای خودش حقوق میلیونی برمی داشته. حالا گرفتنش. البته میدونین که اینا موقعی که اون در دیزیه که بازه و میگن حیای گربه کجاست، اینا شنیدن که هپل هپوه، ولی نمیدونن که یه دفعه که یقه رو بگیرن درست میگن. حالا البته دولت جدید بیاد حالا آرومتر میشه احتمالا. 2398 درود بر شما.
5: با درود به شما و برنامه خوبتون و خسته نباشید. خواهش
0: میکنم، سپاسگزارم.
5: آقای نوید، من ریاضی تدریس میکنم، الان جای خالی هست، شروع گفتم همچین چیزی از تر شروع تر نگذاشته. کسی خواست برای همین پریوات و ریاضی من یمناسیت یا هوگستادی فرقی نمیکنه هر کدوم شد، شماره تلفن و خدمتتون
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
5: 0722 754 752 752
0: 0722 754 752. اگه دوستانی در سطح مدرسه یا دبیرستان ریاضی احتیاج به کمک دارن میتونن، فیزیک و ریاضی. بله بسیار نیکو، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربان شما، خدا نگهدارت. شما خدا نگهدار. دوستی نوشتن نوید جان سلام، من میخوام موتور ماشینم رو خودم بشورم با این دستگاهایی که خودش آدم میتونه ماشین رو بشوره، آیا اشکالی نداره؟ والا ببینین من یه چیزی واسهتون بگم، اولا این بستگی داره کجا میخواین بشورین، چون موتور ماشین رو باید دوا بزنین، از همین چیزای نفتی هست و اینا میزنین و این یه 4-5 دقیقه بعد روش بمونه نه بیشتر، و بعد با هوک تریک و همین دستگاه فشار قوی بزنید. اما کجا این آباش میخواد بره اون خودش مسئله است. دوما این که اگر که بعضی جاهای موتور ماشین رو نباید آدم با آب فشار قوی روش بگیره، مثلا براتون مثال بزنم، ماشین های مرسدس تا سال 2021 تقریبا سمت راستشون اونجایی که باتریش میشینه روش یه جعبه کوچولویی میشینه که اون جعبه فیوزا روشه، روش هم یه کاوری داره دیگه. شما اگه با آب فشار قوی بگیرین روی این کاوره، کنترل اون سیستم درست زیر اون فیوزاست، شما نمیبینین آب بره توش زنگ بزنه، بدبخت. و همین دلیل هستش که معمولاً بهتره که موتور ماشین رو اگه میخواییم بشورین همین اسپری زدین جایی هستش که اینا تو طبیعت نمیره و نمیرم چین اینا نمیشه و جای مناسبی هست، همین دوارو که زدید فشار این هکتریک رو کم بکنید، یه آبی توش بگیرید که بره. ولی اگه روی شلنگاتون، روی سیمای برقتون این اسپریایی که مال موتور شور هست بمونه، همه رو باید عوض کنید، همه رو بعد عوض کنید، همه ترک میخوره، یا خشک میشه همون موقع چیز میشه آب میشه، یا اینکه خشک میشه و بعدن ترک ترک میشه و میتره. که اینه که کار بسیار سختی است، خیلی ساده به نظر میاد ولی بسیار کار فنی است، و من پیشنهاد میکنم که اگر خودتون میخواین این کار رو انجام بدید، فشار آب بسیار کم و از این دوای موتورشور هم بسیار کم بزنید، ولی دفعات زیاد، مثلا هر دو سه ماه یه بار یه بار این کار انجام بدید، ولی این دوا رو موتورشورا رو خیلی کم بزنید، حتما هم حسابی خالی کنید، وگرنه میگم تمام لاستیکا از بین میره. خب ببینیم که چه داریم. من اخبارم اینا رو همه رو آماده میکنم. فکر میکنم بهترین کار اینه که بریم آگهی ها رو بشنویم. البته یه موزیک کوچیکم میتونیم بشنویم، موقعیتش هست، و بعدش که دیگه بریم و اخبار ایران اینترنشنال رو بگیریم و بیایم ببینیم که دنیا دست یکی هسته.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رانا، تی قصه آخر مرا کشی رانا.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
2: که بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. همزمان با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز، ترامپ میگوید حکومت ایران به شدت تضعیف شده و در وضعیت فروپاشی است. اعلام سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش در کارزار انتخاباتی حزب لیکود. نتانیاهو گفت باید حکومت ایران را سرنگون و کار حزب الله و حماس را تمام کنیم. واکنش جمهوری اسلامی به تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم، سپاه پاسداران رزمایش امنیتی و نظامی برگزار کرد. رئیس سازمان بسیج از آمادگی برای مقابله با دشمنان نظام گفت. تداوم پیامدهای سرکوب حکومتی در دیماه، مهدی نصرتی تکواندوکار 21 ساله بر اثر شدت جراحات تیر جنگی جان باخت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 5 معترض را تایید کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری، شکست سنگین ایران برابر کره جنوبی در نیمه نهایی بازی‌های آسیایی 2026، تیم ملی بسکتبال یک شنبه برای کسب مدال برنز به میدان خواهد رفت. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس گفت جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده و به زودی باید درباره از سرگیری حملات گسترده و تلاش برای نابودی حکومت ایران تصمیم گیری کند. به گزارش آکسیوس، ترامپ پیشتر به دلیل نگرانی عربستان سعودی و قطر از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی منطقه از آغاز عملیات گسترده خودداری کرده بود. پنتاگون هم دستور دارد میزان استقرار نیروهای آمریکا در خاورمیانه تا پایان سال حفظ شود. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی در وضعیت فروپاشی است و در حال حاضر آمادگی لازم برای دستیابی به توافق را ندارد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بمب افکن‌های B-2 آمریکا پیشتر توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کردند. او تاکید کرد سنتکام کنترل شدیدی بر تنگه هرمز اعمال می‌کند و رادارهای جمهوری اسلامی را منهدم کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش در تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. به گفته این سازمان آتش‌سوزی مهار شده و همه خدمه نفتکش در سلامت هستند. هنوز درباره میزان خسارت زیست محیطی ناشی از این حادثه اطلاعاتی منتشر نشده. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد جمعه اعلام کرد یک نفتکش با پرچم توگو را هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از تنگه هرمز هدف قرار داده. بر اساس اعلام سپاه پاسداران این نفتکش پس از هدف قرار گرفتن دچار آتش‌سوزی شده و از حرکت باز ایستاده. هنوز نام نفتکش، وضعیت خدمه و میزان خسارت آن اعلام نشده. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر توضیح داد که ترامپ هنوز پنجره مذاکره با جمهوری اسلامی را نبسته و برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی مهم است که ترامپ سیگنال پایان مذاکره را ارسال کند.
3: اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله اخیرا او گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو برای جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی، یکیش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هستش که اتفاقا شی جین پینگ همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جین پینگ به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه، البته قبلش هم براد کوپر فاوندر سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جین پینگ چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جین پینگ چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشور عربی چه خواهد خواست؟ احتمالاً اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز کشور مهم عربی به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جین پینگ، وقتی که از شی جین پینگ چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جین پینگ هم از ترامپ خواهد خواستش که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و حزم بکنن که در سایه تنگون جمهوری اسلامی محور شکل میگیره که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 فرد و 2 شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، عادل حیدری از گروه ارزش آفرینی داتوان، حسین علی زاکر حسین از افراد وابسته به بابک زنجانی و محمد مهدی زاکر حسین از شرکت تجارت الکترونیک پیشداز سیمرغ تحریم شدند. اوفک همچنین صرافی بیت بانک و شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ را که هر دو در تهران مستقر هستند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای تأمین مالی حکومت از دسترس تحریم‌های آمریکا خارج نخواهد ماند. بسنت در شبکه ایکس نوشته تحریم‌های جدید علیه زیرساخت‌های دارایی دیجیتال جمهوری اسلامی نشان می‌دهد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند شبکه‌های تأمین مالی حکومت از طریق رمزارزها را هم هدف قرار دهد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به اختلال در شبکه‌های مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کند تا سقف 15 میلیون دلار جایزه پرداخت می‌کند. این برنامه اعلام کرده اطلاعات درباره حساب‌های رمزارزی، متولیان دارایی‌ها و شرکت‌های پوششی سپاه می‌تواند مشمول این پاداش شود. واشنگتن می‌گوید سپاه از صرافی‌های رمزارزی برای پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده با صدور ویزا برای هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل موافقت کرده، اما اعضای این هیئت در نیویورک با محدودیت تردد و خرید روبرو خواهند شد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته مقام‌های جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنها اجازه نخواهند داشت از سفر به آمریکا برای خرید کالاهای لوکس و گران قیمت استفاده کنند. پیگوت با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم ایران گفت مقام های جمهوری اسلامی ثروت کشور را برای حمایت از نیروهای نیابتی هزینه می کنند. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا می گوید پرونده مصادره حدود 61 میلیون دلار رمزارز حاصل از فروش نفت تحریم شده ایران نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در دور زدن فروش نفت تحریم شده ایران تحریم‌ها و انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی است.

0: من صورت سالاست که این تحریم ها بوده، زمانی که من تو اون دفتر بودم این تحریم ها بود. چیزی که الان فرق کرد این که تو ماه آگست در واقع کل یعنی بانک ارزمرزهای یعنی ارزهای دیجیتال ایران زیر یه فرمان اجرایی 13902 رفت که این کاملا تحریم میکنه، بلاک میکنه بخش دارایی دیجیتال ایرانو، ولی خیلی جلوی در واقع نقل و انتقال رمز ارز نمیگیره تا زمانی که اجرا بشه، یعنی اینفورسمنت انجام بشه. شما این تحریمایی که امروز گذاشته شد یه بخشی از اون اینفورسمنته که در واقع هزینه استفاده از دیجیتال ارزیو و این که در خارج جمهوری، خارج ایران شرکت های دیگه حاضر باشن ریسک تحریما رو وردارن و کمک بکنن به افراد که بخشی از این نقل و انتقال دارایی هستن اون کم بشه، اون بسته بشه. چیزی که اینجا خیلی مهمه سریع بهتون میگم، ببینید شما دیدی تو ماه جون و جولای تو همین در واقع اعلامیه وزارت خزانه‌داری فقط گفتش که صدها میلیون دلار منتقل کردن از طریق این صرافی بیت بانک. این نشون میده که این درآمد نفتیه که انقدر هزینه زیاده و به سپاه هم رفته و همین نشون میده که بخش خیلی مهمی از دور زدن تحریم ها شده و اونم اونجاییه که وزارت خزانه‌داری الان دستش روش گذاشته.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز کارزار انتخاباتی حزب لیکود گفته ماموریت اسرائیل باید تا پایان ادامه پیدا کند و پیش از هر چیز جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. نتانیاهو با اشاره به عملیات نظامی اسرائیل در ایران، لبنان، سوریه و نوار غزه از سال 2023 گفت باید حکومت ایران را سرنگون و حزب الله و حماس را کاملا نابود کنیم.
2: ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه رو تغییر داده ایم. ما باید این ماموریت رو تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
1: همکارم اشکان صفایی همراه ما شده از حیفا. اشکان، بنیامین نتانیاهو از هر فرصتی استفاده میکنه و درباره سیاست‌های خودش حرف میزنه از اینکه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، چه در دیدار با مقام‌ها چه در سخنرانی‌های خودش. بیشتر تو بگو دیروز رو چه نکاتی انگشت گذاشت؟
3: بله، خب این در طول 4-5 هفته گذشته باید گفت که نتانیاهو بارها در تقریبا همونطور که گفتی در هر فرصتی که به دست آورده گفته که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، این ماموریت اصلی دولت اوست و مسائلی از این دست. تقریبا میشه گفت که هیچ فرصتی رو از دست نداده برای اینکه روی این نکته تاکید بکنه بنیامین نتانیاهو. دیروز هم در دو سخنرانی که داشته، که در مراسم تقدیر از ماموران برجسته شباک و دیگری هم همینی که شنیدیم در آغاز کمپین انتخاباتی حزب لیکود، دوباره بر این موضوع تاکید کرد و یکی دو نکته دیگر هم گفت، از جمله درباره حماس و حزب الله گفت که حماس و حزب الله باید نابود بشن، یا اینکه درباره در واقع خود جمهوری اسلامی درباره جنگی که اتفاق افتاد هم یک نکته ای رو گفت که اونجاها بود که البته بیشتر واکنش ها رو ما در اسرائیل داشت. نتانیاهو مدعی شد که جمهوری اسلامی در آستانه یا در حال حتی ساختن سلاح اتمی بود و اگر اون اقدام نظامی رو ایالات متحده و اسرائیل انجام نداده بودن، جمهوری اسلامی سلاح اتمی رو ساخته بود و اسرائیل رو نابود کرده بود. باید گفت این بسیار شبیه هست به آن چیزی که دونالد ترامپ هم در طول ماه‌های گذشته چند باری گفته که اگر ما دخالت نکرده بودیم اسرائیل نابود می‌شد. اما همین هم هست که به نوعی بیشترین واکنش رو در اسرائیل به همراه داشته، از رقبای انتخاباتی نتانیاهو بگیرید مثل نفتالی بنت، گادی آیزنکوت، تا برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی. آیزنکوت و بنت حتی از در واقع عبارات خیلی سختی هم علیه این صحبت‌های نتانیاهو استفاده کردن، اونها رو یاوه‌های هیستریک توصیف کردن. به چه معنی؟ اینها حرفشون این هست که

0: بله، جمهوری اسلامی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم بسیار پیش رفته بود. اورانیوم غنی شده در حد 60% برای چندین بمب رو داشت و اگر که میخواست میتونست در فاصله خیلی کوتاهی اورانیوم با غنای بالای 90% برای ساخت بمب هم درست کنه. اما اونجایی که پیشرفت آنچنانی نکرده بود جمهوری اسلامی به گفته اینها و بر اساس به گفته خودشون در واقع گفته نهادهای امنیتی در اسرائیل، به ساخت موارد دیگر برای کلاهک اتمی بود، یعنی چاشنی های انفجار همزمان و همچنین یک کلاهک اتمی که بشه اون رو روی موشک نصب کرد و اون وقت شلیکش کرد مثلا به سمت اسرائیل. اینها میگن اون در اون بخش جمهوری اسلامی چندان پیشرفتی نکرده بود و بسیار هم میتونست طول بکشه تا به اونجا برسه. در نتیجه این که نتانیاهو میگه جمهوری اسلامی در حال ساخت سلاح اتمی بود و اگر ما حمله نکرده بودیم اسرائیل رو از بین برده بود، این بخش رو در واقع به نوعی هیستریک میدونن از سوی نتانیاهو. چیز دیگری هم که اونها بهش واکنششون دادن بخش مربوط به حزب الله و حماس هست. اونها از جمله مثلا وبسایت خبری واینت نوشته، میگه که همین که نتانیاهو داره همچنان بعد از 3 سال میگه حزب الله و حماس باید نابود بشن، به این معنی هست که او در آنچه که در آغاز جنگ گفته بود هنوز موفق نشده. البته همه اینها رو باید در چارچوب مبارزات انتخاباتی در اسرائیل بهش نگاه کرد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. همزمان با تشدید بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و افزایش نارضایتی مردم از حکومت، سپاه پاسداران و نیروی بسیج از صبح امروز رزمایشی نظامی و امنیتی را در تهران برگزار کردند. حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله دلیل برگزاری این رزمایش را مقابله با اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی عنوان کرده. علاوه بر نیروهای شبه نظامی بسیج و افرادی که سپاه پاسداران برای این مراسم سازماندهی کرده، شماری از نیروهای نیابتی سپاه قدس و از جمله حوثی‌ها نیز در این رزمایش شرکت کردند. حسین طایب رئیس سازمان بسیج سپاه پاسداران شرکت کنندگان در این رزمایش امنیتی و نظامی را کردانهای مقاومت و آمادگی مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرد. طایب از برگزاری دوره‌های آموزش نظامی مختلف برای حامیان حکومت گزارش داده. او همچنین گفته آمریکا به زودی با شکست مواجه و از منطقه خارج خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی هم امروز در این رزمایش نظامی و امنیتی شرکت کرد. پزشکیان رزمایش سپاه پاسداران و بسیج را جلوه با شکوهی از انسجام ملی و نشان دهنده پیوند ملت با حکومت توصیف کرده. بر اساس تصاویر منتشر شده از مراسم امروز در رزمایش امنیتی و نظامی سپاه پاسداران، علاوه بر نیروهای شبه نظامی و حامیان حکومت، کودکان و نوجوانانی که بسیج آنها را سازماندهی کرده شرکت داشتند.
2: شیعه تکمیلی در رسته های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و آماده شدن برای دفاع همه جانبه هستیم.
1: همکارم مرتضی کاظمیان انگیزه و هدف سپاه پاسداران و بسیج از برگزاری رزمایش امنیتی نظامی را نه مقابله با آمریکا که تلاش برای مرعوب کردن مردم ایران و جلوگیری از خیزش اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی می‌داند.
3: رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه شهروندان معترض هست، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جانباختگان، جانفدایان کشور یاد شد شد ازشون. حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیری سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاماً سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر هراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که گرسنه هستن، سفره‌های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهدی نصرتی بیلداشی، تکواندوکار 21 ساله، روز 21 شهریور ماه بر اثر عوارض جراحات ناشی از شلیک گلوله جنگی ماموران حکومتی در اعتراضات دیماه پاکدشت جان باخت. این جاوید نام شامگاه 18 دیماه از ناحیه لوزالمعده و روده به شدت مجروح شد و در بیمارستان‌های پاکدشت و تهران 30 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. خانواده مهدی نصرتی با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند و یکی دیگر از فرزندان این خانواده مبتلا به اوتیسم است. در خبری دیگر، حکم اعدام 5 معترض انقلاب ملی به تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسیده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهران بابامیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در لردگان به اتهام محاربه تایید شده. با تایید حکم اعدام علی رحیمی ریگی که پیشتر اعلام شده بود، شمار افراد در معرض اجرای حکم اعدام به دست کم 6 نفر رسیده. وکیل معرفی شده از سوی خانواده رحیمی ریگی اجازه ورود به پرونده او را نیافته و لوایح دفاعی او و خانواده اش هم بررسی نشده. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، دیماه 8 ماه ازش میگذره، اما بسیاری از کسایی که در اعتراضات شرکت کردن، اگر در اون 2 شب کشته نشدن با عوارض ناشی از اون حمله هایی که انجام شد و سرکوب، الان جون خودشون رو از دست دادن. یکیشون مهدی نصرتیه.
4: دقیقاً شهر، همونجوری که اشاره کردی، اگر کسی رفته بیرون و متاسفانه مجروح شده و هدف گوله قرار نگرفته که جاوید نام بشه، همون شب اینجور درد آور مثل مهدی نصرتی 20 ساله سرنوشتش این بود که جانش رو از دست بده، بسیار تلخه. در پاکدشت مورد اصابت گوله قرار گرفت، در شامگاه 18 دی در جریان اعتراضات گلوله جنگی همونجوری که اشاره کردی به بدنش اصابت کرد و متاسفانه در قالب اون فشارهایی که اون شب‌ها بود و جمهوری اسلامی جلوگیری می‌کرد از درمان یا رسیدن معترضان مجروح به درمانگاه‌ها، متاسفانه روند درمانش هم خوب پیش نرفته. 30 بار عمل جراحی کرده که خیلی سخته در این مدت، و وزنش رو هم 30 کیلوگرم از دست داده در این مدت، که باز خودش یک عذاب و شکنجه است برای اینکه فقط از حقش برای اعتراض خواسته استفاده بکنه. و نهایتاً چند روز پیش 21 شهریور ماه جانش رو از دست داده به دلیل آسیب‌های جسمی و عفونتی که ریش کرده بود در ناحیه‌ای که مورد اصابت قرار گرفت. خب ما اینو می‌دونیم که در جریان اعتراضات نگذاشتن به درمانگاه برسند، خیلی ها رو عمدن در کوچه و خیابان ها بدن ها رو رها کردند که به قول خودشون درس عبرت بشه. به این اکتفا نکردند، در بیمارستان ها رفتن، اگر دست خودشون رسید تیر خلاص دادن، اگر نرسید اعضای کادر درمان خواستن کاری بکنن، جلوی خونرسانی رو گرفتن، جلوی درمان رو گرفتن، بسیاری از اعضای کادر درمان براشون پرونده سازی شد و نهایتاً نتیجه چنین روی کرده میشه این که اگر در اون دو شب کشته نشدی، ما بعدش هم جمهوری اسلامی میگه ما بعدش هم میتونیم به این شکل جاوید نامسازی بکنیم از شهروندان بیگناه و جوان این کشور که هر کدوم حالا یا ورزشکار یا اهل هنر و بهترین سبک زندگی رو در ایران داشتن و به این صورت جانشون از دست
1: میدن. مثلا حالا جدای کسایی که مجروح شدن و الان دست به گریبان درمان هستن، برخیشون اوضاعشون خیلی بده، یه عده‌ای هم هستن که در زندان‌های ایران دارن حکم اعدام میگیرن، حکم اعدام‌هایی که همینجوری هم داره اجرا میشه. ده‌ها نفر بعد از دی ماه از جوان‌ها اعدام شدن و الان احکام جدیدی تایید شده در لردگان. بیشتر راجع به اونها برای ما بگو.
4: بله، لردگان یکی از شهرهای چهارمحال بختیاری که بختیاری نشین هست و سابقه اعتراضات در سال‌های قبل، از جمله الان در سالگرد زندگی آزادی هستیم، در اون شهر هم مرکز اعتراضات بوده و در انقلاب ملی هم بسیار خشونتبار سرکوب شد. حتی قبل از اینکه 18 و 19 بخواد برسه، مردم در خیابان‌ها بودند و بازداشت می‌شدن، سرکوب می‌شدن. حالا در همین شهر یک نفر رو، از این خبری که داریم ما اطلاعات بیشتری ازش داریم، که در واقع علی رحیمی ریگی است، 32 ساله، که با اتهام محاربه بازداشتش کردن و محکومش کردن، حکم اعدامش تایید شد. و 4 نفر دیگر رو متاسفانه اطلاعات بیشتری نداریم، فقط در حد نام احسان امیری، مهران بابامیر، فرید خالدی و سعید نوروزی، مجموعاً میشن 5 نفر، دست کم 5 نفر که الان میدونیم در معرض خطر اعدام هستن، چون احکامشون تایید شده. اولا حق داشتن وکیل اختیاری رو ندارن، وکیل تسخیری به اینا میدن و در مورد علی رحیمی ریگی قبول نکرده وکیل تسخیری حکومت رو و خودش رفته به تنهایی از خودش دفاع کرده و متاسفانه اون هم تأثیر نداشته، چون توجهی نمی کنن به لوایح، به وکلا فشار میارن و برای او هم در کنار 4 نفر دیگه که اسم بردیم حکم اعدام صادر شد. حالا اشاره کردی به کادر درمان جاوید نام شدن در اثر جراحت، حتی اگر کسی بخواد از اینها دفاع بکنه و اون وکیل هم حق نداره و نهایتا حکم اعدام و چوبه دار براشون.
1: و بسیاری از اونها رو میدونیم که اصلا از قبل تصمیم گرفتن که حکم اعدام بدن و شاید اصلا وکیل گرفتن هم براشون بیفایده باشه. ممنون از حضورتون. محسن مهیمنی اینجا در استودیو هم با هم. در یک درگیری مسلحانه در میدان دکتر حسابی واقع در خیابان دانشگاه زاهدان، دست کم 6 نفر شامل یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر زخمی شدند. به گزارش حالوش، درگیری با شلیک به سرنشینان یک خودروی سواری پژو از حوالی ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز شد. برخی گزارش ها از کشته شدن یک فرد مسلح خبر می دهند. رسانه های حکومتی استانی هم با تایید وقوع این درگیری گزارش دادند علت آغاز آن مشکوک شدن نیروهای امنیتی به یک خودرو بوده. منابع محلی از حضور و استقرار گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی گزارش دادند. ماهی شهرستان زاهدان، دست کم 4 اندازی افراد حالوش گزارش داده جمعه هفته گذشته 20 شهریور ماه در پی تیراندازی افراد مسلح در محدوده رودماهی شهرستان زاهدان، دست کم 4 تن از شبه نظامیان گروه فاطمیون کشته شدند. این نیروهای افغانستانی و وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران در حال گشت زنی در منطقه بودند که هدف شلیک قرار گرفتند و خودروی آنها نیز به آتش کشیده شد. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما شدن. آقای نخل احمدی، بیشتر راجع به این اتفاقی که هفته گذشته افتاد در زاهدان منطقه رودماهی شما برای ما توضیح بدین. گفته شده که 4 نفر از نیروهای فاطمیون کشته شدند. دلیل این اتفاق چیه و چرا این نیروهای نیابتی الان در زاهدان حضور دارن؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، در واقع 20 شهریور ما ظاهرا این اتفاق افتاده، افراد مسلح به یک ماشین خودروی سواری و یک موتورسیکلت حمله کردند. اسناد حقوق بشر بلوچستان همون روز گزارش نوشت و تعداد کشته شدگان رو 12 نفر اعلام کرد، اما بعدم تصحیح کرد و تعداد اونها رو 4 نفر اعلام کرد. تمام منابع محلی این افراد رو از شبه نظامیان فاطمیون اعلام کردند و خب قابل اعتنا هست به دو دلیل. دلیل اول این که در بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، خب شبه نظامیون فاطمیون و زینبیون اینها آمدن، بخش زیاد اونها در سیستان و بلوچستان مستقر شدن. در ابتدا اینها بیشتر در حالا مراسم تبلیغاتی یا منافع‌های در واقع نظامی یا رزمی شرکت میکردن، اما چند وقتی، یعنی چند ماه گذشته، خصوصا بعد از جنگ آمریکا و اسرائیل که خب منطقه در واقع با هدف قرار دادن نیروهای سپاه و پایگاه‌های سپاه مواجه شد، ما خبرهای موثقی داشتیم در رابطه با اینکه این شبه نظامیون در واقع برخی از پایگاه‌های بسیج در واقع در اختیار اینها قرار داده شده، به علاوه اسلحه و امکانات، به علاوه که اینها اختیار داده شده که ایست و بازرسی بکنن در جاده‌ها و همچنین در واقع در برخی از مناطق هم اینها میتونن برن و در واقع گشت‌زنی بکنن. همین مسئله باعث نارضایتی بسیار زیادی در سیستان بلوچستان شد. خب اعتراضات حتی از تریبون‌های نماز جمعه هم گاهی وقتا اعلام شد و همچنین اینکه رسانه‌های رسمی در رابطه با این مسئله و کشته شدن این 4 نفر هیچ گونه واکنشی نشان ندادن، نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی در واقع محتاط هست در رابطه با هویت این افراد و دلایل اینکه این افراد در واقع کشته شدن.
1: آقای نخل احمدی، این روزها بسیار میشنویم در خصوص درگیری ها در سیستان و بلوچستان زیاد شده، شاید هفته ای نباشه که درگیری های مسلحانه اونجا شکل نگیره. دلیل افزایش این درگیری ها چیه؟
5: یک بخشش احتمالاً این هست که ما بعد از جنگ، عرض کردم، همین که اینها متوسل شدن به گروه‌های نیابتی مثل فاطمیون و زینبیون و در جاهای دیگه هم گزارش‌ها آمده که از حوثی‌ها 8 شعبی اینها برای سرکوب مردم استفاده کردن، احتمالاً یک بخشش نشان دهنده این هست که با کمبود نیرو در این مناطق مرزی خصوصا مواجه هستن. و مسئله بعدش این هست که در طول ماه‌های گذشته خب جمهوری اسلامی سطح سرکوب رو در منطقه بسیار بالا برده. مسئله جنگ در واقع بهانه‌ای رو ایجاد کرد که جمهوری اسلامی سطح امنیتی کردن استان، کشتن، به هدف قرار دادن سوخبران و همچنین آمار اعدام‌ها رو بسیار زیاد کرد و طبیعتاً در این در واقع مسئله‌ای که یا فشارهای امنیتی که جمهوری اسلامی وارد کرده و در خلأ احتمالی نیروهای نظامی و امنیتی که در این استان بودن، احتمالاً خب گروه‌های ما الان در واقع خبرهای رسیده که علاوه بر حالا گروه مبارزین یا در واقع جبهه مبارزین مردمی، گروه های کوچک دیگری هم مسلح در اعتراض به این وضعیت تشکیل شدن و از یا هدف خودشون هم تقابل با این سرکوب جمهوری اسلامی دارن. علل حال خب برحال دلایل شاید زیادی وجود داره که با افزایش سطح سرکوب در سیستان و بلوچستان خب گروه ها و حالا مردمی که خب اعتراض دارن به این مسئله وارد کارزار میشن و واکنش نشون دادن نسبت به عمل جمهوری اسلامی.
1: مهدی نخل احمدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: سپاسگزارم.
1: تیم ملی بسکتبال ایران از صعود به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا باز ماند. صبح امروز از مرحله نیمه نهایی مسابقات تیم ملی بسکتبال ایران با نتیجه 77-51 مغلوب کره جنوبی شد. به این ترتیب ایران روز یک شنبه برای کسب مدال برنز به دیدار بازنده مسابقه چین و ژاپن خواهد رفت. علیرضا مدیری همکارم از ناگویا همراه ما شد. علیرضا، خیلی فاصله نداشتن تو امتیاز، ولی هرچی که من میخوندم و نگاه میکردم ایران در حد و اندازه تیم چهارم آسیا ظاهر نشد، خیلی نمایش خوبی نداشت.
6: ضعیف‌ترین نمایش ایران توی این بازی‌ها بود. شر خب بازی اول رو ایران مقابل قطر هم باخته بود، تو اون بازی با اختلاف 6 امتیاز باخته بود، فقط 53 امتیاز گرفته بود. توی این بازی اختلاف خیلی زیاد شد، یعنی 77 به 51 شکست خورد. اواسط کوارتر دوم بود که میشد دید که بازیکن‌های ایران متوجه شدن که خیلی کار سختی دارن برای صعود به فینال. هر چی جلوتر رفتیم امتیازهای کره‌ای بیشتر شد، فاصله بیشتر شد. واقعا یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های ایران بود که من دیدم. اولین بازی بود که می‌دیدم از نزدیک تیم ملی بسکتبال مردان رو، اما نتیجه خیلی خوبی نبود برای تیم بسکتبال ایران. باید حالا منتظر بمونن ببینن که از بین تیم‌های چین و ژاپن چه تیمی صعود می‌کنه. بهتون بگم که یکی از دلایل این شکست شر عملکرد ضعیف بازیکنان ایران در پرتاب‌های سه امتیازی بود، یعنی 23 پرتاب سه امتیازی انجام دادن، فقط دو تاش وارد سبد شد. هر چی می‌زدن نمی‌رفت، یعنی هر چی تلاش می‌کردن نمی‌رفت. توی همون کوارتر دوم بود که یه دونه تایم اوت گرفت مانولوپولوس سرمربی تیم بسکتبال ایران، و فکر کنم برداشت من این بود که به بچه‌های تیم گفت که پرتاب سه امتیازی بزنید بیشتر که فاصله رو جبران کنم، ولی این اتفاق نیفتاد. از اون طرف کره‌ای هم خیلی خوب نبودن واقعا توی پرتاب سه امتیازی، ولی 33 پرتاب سه امتیازی داشتن که 14 تاش وارد سبد شد. اگر نیمی از این پرتاب های سه امتیازی ایران وارد سبد میشد شاید بازی رو برنده میشدن، ولی خب کره جنوبی انصافا تیم بهتری بود. ایران در پرتاب های آزاد، یعنی پرتاب پنالتی، تیم بهتری بود، ولی توی اون زمینه هم هر چی جلوتر رفتیم تعداد خطاها بیشتر شد. یعنی محمد جمشیدی 5 تا پرتاب آزاد اشتباه داشت، یعنی توپش وارد سبد نشد. ارسلان کاظمی 2 تا و متین آقاجانپور هم 2 تا، ولی بقیه بازیکنان ایران توی پرتاب آزاد نمایش خوبی داشتن. در هر صورت شکست خورد ایران، نتونست به فینال صعود بکنه برای سومین بار در تاریخ این بازی ها.
1: علیرضا، به نظر نمیرسه برای بازی رده بندی هم خیلی شانس داشته باشه. حالا روی کاغذ که اینجوری به نظر میرسه، ژاپن خودش میزبانه که اگر برسه به این بازی. از اون طرف چین رو هم که نگاه میکنی بسیار پرقدرت، 8 بار تو این مسابقات قهرمان شده، این سابقه رو شاید ایران نتونه از پسش بر بیاد.
6: همینطوره شره، ولی خب واقعا مشخص نمیکنه حالا بین چین و کره و ژاپن کدوم تیم به فینال صعود میکنه مشخص نیست. توی رنکینگ رو نگاه بکنیم ژاپن بالاتر از چین تیم دوم آسیاست، چین پنجمه، اما خب ژاپن مقابل این کره جنوبی که امروز ایران رو برد شکست خورد توی مرحله گروهی. چین توی همه بازیهاش برنده شده تا به این مرحله رسیده، تو دو تا از بازیهاش بیشتر از 100 امتیاز گرفته، تو دو تا بازی با 105 امتیاز برنده شده. توی 5 بازی آخرشون نگاه میکردم دیدم چین 3 بار برنده شده، ژاپن 2 بار آخرین بازی، ولی همین یکی دو ماه پیش ژاپن برنده شده. یه مطلبی هم خوندم، امیدوارم درست باشه، بعد از 88 سال، سال 2024، بعد از 88 سال تیم ژاپن تونسته بود چین رو شکست بده. در تاریخ تقابلاشون اختلاف پیروزی های چین خیلی بیشتر از ژاپنه، اما خب همونطوری که اشاره کردی ژاپن داره توی خونه بازی میکنه، همین دقایق دیگه مساف چین میره، برنده این مسابقه به فینال صعود میکنه، با کره جنوبی مسابقه میده یک روز بعد از مراسم افتتاحیه، یعنی پس فردا، و بازنده هم با ایران بازی میکنه. ببینیم چه اتفاقی میفته.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-2945-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
2: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این دان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان، در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
3: برگردیم به استودیو و در خدمت شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. یه ذره دوروبر ساعت 3 و خورده‌ای بود که من براتون تعریف کردم که قراره که 1,000,000 کرون جایزه نوبل اضافه بشه بهش، و اینجوری که من فکر میکردم قراره بشه حدود 11,000,000 کرون، ولی اینجوری که با حساب کتابایی که کردن تقریبا میشه 12,000,000 کرون برای هر پریز کاتیگوری، مثل که قبل، یعنی یه جوری نمیدونم چجوری حساب کردن که شده 12,000,000، ولی خب در هر صورت قبلا 10,000,000 بود که حالا شده 12,000,000 کرون. بریم از خبرهایی که من براتون آماده کرده بودم. یه خبری هستش که میخواستم اینو براتون بخونم و خبر جالبی هست، یعنی یه گزارشه جالبی هستش که آیا مهرنوش به آرزوی خود برای وزارت خواهد رسید یا نه. این مطلب از سایت استکهلمیان.com برای تو انتخاب کردم. اما داشتم خبرهای مجلس رو دنبال میکردم، دیدم که یکی از گزارشگرهایی که در مجلس بوده و امروز رئیس مجلس با خب رهبر همه احزاب به غیر از مدرات ها صحبت کرد، چون که با مدرات ها دیروز صحبت کرده بود با آقای اولف کریستنسن، دیگه احتیاجی نبود که صحبت بکنه. همچنان این گزارشگرم به پافشاری خانم مهرنوش دادگستر یا همین نوشی دادگستر برای داشتن وزیر در دولت تأکید میکنه و همچنین حزب سنتر هم خانم تند اعلام کرده که به هیچ وجه من الوجوهی نمیپذیریم که حزب، یعنی اونا اگه دولتی بخواد تشکیل بشه و حزب چپ در اون وزیر داشته باشه نمیپذیریم. تموم شد. بسیار خیلی خوب. حزب چپ امروز یا حزب چپ امروز سوئد نزدیک به 110 سال قبل در سال 1917 میلادی تأسیس شد و تنها 3 سال بعد در سال 1921 نام خود را به حزب کمونیست سوئد تغییر داد. واژه کمونیست تا سال 1990 و فروپاشی دیوار برلین در نام حزب باقی ماند. با فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 و برملا شدن عمق فساد و جنایاتی که کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سابق بلوک شرق و همچنین در کامبوج، چین و افغانستان تحت عنوان آزادی، برابری و عدالت صورت داده بود، دیگر نگه داشتن عنوان کمونیست در نام حزب غیر ممکن شد. در سال 1990 به تصمیم رهبری حزب، نام آن از حزب چپ یا کمونیست ها فقط به تنها به حزب چپ تغییر کرد. یعنی قبلا اسمش بود حزب چپ کمونیست ها و حالا فقط حزب چپ. دولت های سوسیال دموکرات در طی بیش از 100 سال گذشته از حزب کمونیست یا حزب چپ امروز به عنوان حزب حامی برای باقی ماندن بر قدرت استفاده کردند. در واقع حزب چپ سوئد بیش از 100 سال قدمت دارد بدون آنکه حتی یک بار در یک دولت حضور داشته باشد و به این تبدیل به عقده تاریخی برای این حزب شده. اینکه مهرنوش دادگستر رهبر فعلی حزب چپ سوئد ماها پیش از انتخابات پارلمانی روز 13 سپتامبر، انتخابات پارلمانی روز 13 سپتامبر، کرارن و پشت سر هم تاکید کرده که حزب چپ دیگر گلیم جلوی در سوسیال دموکرات ها نخواهد شد، اشاره به همین نقطه تاریخی با قدمت بیش از 100 سال است. مهرنوش دادگستر با قاطعیت اعلام کرده که به هیچ دولتی که حزب چپ در آن پست وزارت نداشته باشد رأی اعتماد نخواهد داد و همزمان حزب سنتر هم که در اصل یک حزب راست میانه به شمار می رود و سیاست های اقتصادیش با حزب چپ به مانند آب و روغن هستند، به صراحت اعلام کرده که هیچ دولتی را که حزب چپ در آن سهیم باشد و پست وزارت داشته باشد تحمل نخواهد کرد. این یعنی هر دو پای تشکیل یک دولت احتمالی توسط خانم ماگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات در هواست و همه پس از تمام شدن جشن و سرور و شادی شب انتخابات متوجه شدند که جمع کردن برژینوف و ریگان در یک دولت اگر غیر ممکن نباشد کار چندان ساده‌ای هم نیست. از همه بامزه تر عکس العمل اولف کریستنسن نخست وزیر و کاندیدای نخست وزیری جناح راست است. او که در طی همه چند ماه مبارزه انتخاباتی هشدار داده بود که ماگدالن اندرسون دارای حمایت کافی پارلمانی برای تشکیل یک دولت قدرتمند نیست، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات سریعاً در روز پنجشنبه 17 سپتامبر نامه کنارگیری خود را تسلیم رئیس پارلمان کرد و غروب همان روز دست زنش را گرفت و برای تعطیلات راهی کشوری اروپایی شد که دخترش در آن مشغول تحصیل است و به خانم اندرسون هم گفت وارشگود بیا دولت مقتدری را که حرفش را میزدی تشکیل بده. پس برای این رفته ریگا، اوکی، رفته برای گردش. وی همزمان اعلام کرده است که در صورت شکست خانم اندرسون برای تشکیل دولت آماده است تا شانس تشکیل یک دولت غیر سوسیالیست با حمایت حزب سنتر رو بررسی کنه. احتمالاً او اکنون در کنار استخری با یک لیوان لیموناد در دستش در حال تماشای تلاش‌های خانم اندرسون برای جمع کردن رونالد ریگان و بریژینوف در زیر یک سقف و نتیجه کار است. اینک همه چیز بر روی آرزوی وزارت مهنوش دور می‌زند. آیا مهنوش دادگستر که خود در یک کمپ پناهندگی متولد شده، در 14 سالگی به عضویت حزب چپ در آمده و در تمام دوره دبیرستان با بالاترین نمره‌های ممکن شاگرد اول کلاس بوده، مزه وزارت را خواهد چشید یا سناریوی گلیم جلوی در سوسیال دموکرات‌ها پس از 109 سال همچنان ادامه خواهد یافت و یک رویا برای حزب چپ باقی خواهد ماند؟ البته شایان ذکر است که مهنوش قبلا نشان داده که شوخی ندارد. او در سال 2021 در یک رأی‌گیری تاریخی در پارلمان سوئد به استعفای لوون به استفان لوون کاندیدای نخست وزیری حزب سوسیال دموکرات و دولت او رأی عدم اعتماد داد و منجر به سقوط دولت شد. اما او این بار نیز جرأت اتخاذ تصمیم مشابهی را خواهد داشت یا نه؟ ببینیم که چه. البته حالا این جریان این انتخابات، حالا من یه توضیح هم کوچولو هم در این بغل بدم که یه خوبی داره. تمام اونایی که ویلده بودن در مجلس، یعنی دیگه از حزب چپ و سوسیال دموکرات و خدایا اسفری دموکرات هم داشتن، مثل این که و مدرات هم مثل که یکی داشتن، حالا کاری نداریم تعداد ویلده ها، اینا دیگه بیکار میشن دیگه وقتی که دولت جدید تشکیل بشه، دیگه اینا در اونجا کاری ندارند و میرن به دنبال کار و زندگی خودش. بسیار نیکو. ساعت 17:33. من یه خواهشی دارم، من ببخشید واقعا جسارت میکنم، خیلی جسارت میکنم به شنوندگان نازنینمون، به عزیزان خوبمون، من ازتون تقاضا میکنم تمامی عزیزانی که چه در طریق اسمس، چه از طریق ایمیل و چه از طریق واتساپ برای ما آرزوی روز خوش و شبی خوش دارند، لطف بکنید که اینو نمیدونم سیستم اتوماتیکه چجوریه که این کار رو انجام میده، چون نزدیک 60-70 تا اسمس و ایمیل خیلی کمه، اسمس و چیز اسمس و چی بهش میگن اسمس و واتساپ بوده 50-60 تا فکر میکنم تقاضای آرزوی روزی خوش و اینا میاد که من فکر میکنم یه برنامه هست که به صورت اتومات این کار رو انجام میده، چون عکسای مختلف میاد، خیلی هم نوشته های خیلی زیبایی ها، ولی برای من رفتن و کلیک کردن روی اینا و تشکر کردن و نمیم علامت قلب فرستادن و نمیم تشکر میم اینا یه ذره کار سختیه. اینه که پوزش منو بپذیرید، اگه ممکنه رو اتوماتیک گذاشتین یا حالا دستی این زحمت رو میکشین، این آرزوهای روز خوش و شب خوش و اگه ممکنه از روی اتوماتیک حالا هرچی هست بردارید که یه ذره کار منم راحت تر میشه. دوستی نوشتن آقا نوید این ویلده یعنی چی؟ ویلده؟ ویلده یعنی نه کلمه وحشیه، مثل یه آدم وحشی خشن مثلا اینجوری، نه، یعنی یه نفری که الان توضیح بدم متوجه میشید دیگه. فرض میکنیم که من نوید در انتخابات امسال یه حزبی، یه دولتی تشکیل میشه، مثلا من از حزب لیبرال هستم، اوکی، مثلا یا کریست دموکرات هستم، چون نمیخوام بگم میلیو پارتی اینا هستم دیگه، نه ما فرض میکنیم لیبرال هستم. حزب عملا از بغیر از یکی از میام نماینده مجلس میشم، منو میفرسن توی مجلس، میگن آقا ما مثلا 40 کرسی داریم، 40 صندلی داریم، یکی شما آقا نوید شما برو، ما میگیم دست شما درد کن. یکی از وظایف چیزها نمایندگان مجلس این هستش که بتونن مثلا یه پیشنهادی بدن به مجلس که مثلا آیا بشه در موردش فکر کرد نکرد چیزی، حالا هیچ فرقی نمیکنه. اما یکی دیگه از وظایف نمایندگان مجلس، از مثلا منی که الان از حزب لیبرال قراره که برم در مجلس هر روز بشینم، این است که حزب میشینه تصمیم گیری میکنه که فردا که قرار رای گیری بشه که مثلا یه قانون جدید گذاشته بشه، میگن که همه لیبرال ها وقتی که چیز هستید، وقتی میرید مجلس، همه دکمه نه رو بزنید یا دکمه آری رو بزنید. اوکی، من روید بهم بر میخورم. میگم نه، چرا؟ من فکر میکنم این خیلی چیز خوبیه، چرا باید نه بزنم؟ میشینن صحبت میکنن که آقا جریان اینجوریه، ما فکر میکنیم که بهتره. خلو، وقتی که ببینن این نوید یا حالا یه کار بدی اصلا انجام میده، اصلا اونو میذاریم کنار، من این میرم یه خلاف خیلی بزرگ انجام میدم، یه کار بدی انجام میدم، حزب میگه آبروی ما رو بردی، آبروی ما رو بردی و لطف کن استعفا بده برو از حزب، منو میندازن بیرون. اما طبق قوانین سوئد من اجازه دارم تمام این دوره پریود 4 ساله رو تا انتخابات بعدی در مجلس بمونم، حقوقم هم بگیرم و موقع رای گیری ها هم دکمه اجازه دارم فشار بدم، آری نه ممتنه. من میام جزء کاتگوری اون سری ویلده ها. یعنی چی؟ یعنی من رای دارم میدم، نماینده مجلس هستم، ولی مال هیچ حزبی دیگه نیستم، من رو از حزب انداختم بیرون. اوکی؟ مثلا نمونه ایرانیشو که داشتیم، خانم ای وای کاکاباوه، خانم کاکاباوه مشکلاتی براشون از حزب چپ در داخل حزب چپ پیش اومد که خودش هم عملا اعلام کرد، گفت من تو تلویزیون تو اخبار خوندم که منو از حزب انداختن بیرون، یعنی حتی به هم زنگ هم نزدن که بگن. ولی ایشون تمام پریودی که 4 ساله رو در ادامه داد در داخل مجلس بود تا انتخابات بعدی سال 2022 آغاز شد و دیگه وقتی که دولت تشکیل شد دیگه ویلده ها همه دیگه از مجلس رفتن بیرون و اون چیز اومده. این جریان ویلده یعنی این، یعنی یک نفری که نماینده مجلس هست یا سرکه، کلمه که دوستان نمیشن سرکش، بله این کلمه سرکش هم بسیار زیباست بسیار زیبا هستش و چیز کردن و یعنی این که من در مجلس به عنوان نماینده مجلس هستم ولی از هیچ حزبی دیگه نیستم، منو از حزب انداختن بیرون، اینو بهش میگم ویلد. دفتر مخصوصی هست در بخشی از چیز در مجلس، یک بخشی هست که بخش اون ویلده ها از مثلا حال یکی هستش، 5 تا هستن یا 2 تا هستن یا 7 تا هستن، هیچ فرقی نمیکنه، از احزاب مختلف کنار گذاشته شدن، ولی طبق قانون دوره این نمایندگی مجلسشون باید به پایان برسه، میتونن که باشن یا اینکه دیگه خودشون هم بگن نه دیگه، ما اگه حالا حزب ما رو نگاه خودمون هم نمیخوام، ولی تا حالا من ندیدم کسی این کارو بکنه خودمون هم نمیخوام ولی تا حالا من ندیدم کسی این کارو بکنه. دوستان نوشته با درود با آرزوی شب خوش و

0: جریان اینجوریه که روز دوشنبه یا دوشنبه شب در واقع خانومی به پلیس زنگ میزنه و میگه من در یک هتلی در مرکز شهر استکهلم تجاوز شده. پلیس میاد و دو نفر فرد 30 ساله که آمریکایی تبار هستند رو یا مدبوریاره آمریکا هستند رو میاد دستگیر میکنه، یکیشون به جرم تجاوز و دیگری به جرم کمک به تجاوز. حالا چیکار کرد؟ در اتاق بسته بود، مثلا دستمال گذاشته بود در دهن طرف که چیخ نزنه، اینا نمیدونم. و خلاصه اونی که به جرم تجاوز امروز یعنی دیروز براش حکم اومد در بازداشتگاه خواهد موند، ولی اونی که همکاری در تجاوز هست اونو دیگه گفتن که میتونه که آزاد باشه. همین الان یک خبری اومد که یه دونه از راکتورهای اتمی روسیه توسط یکی از دروناره، یه دروناره مال احتمالاً مال چیز باشه دیگه، اوکراین باید باشه، خورده بهشت. تسوران شیلتورن ترفاد سینمام تیدیک پوم توشتاگ و فلان انگلسکادور، اوکی، به یکی از دودکشا خورده خوشبختانه و خطر تشعشعات رادیواکتیو و اینا وجود نداره. اینو سازمان IAEA، سازمان بین المللی مال همین انرژی اتمی اعلام کرده. آبا کارهای خطرناک نکنه دیگه. من یه چیز جالب واسه تو میگم، این درونارو هایی که این چیزها هستن، اوکراینی ها میزنن منابع نفتی و جای مخازن سوخت چیزو میزنن، مال روسیه رو میزنن، که دیدید که وقتی آتیش میگیره یه دفعه مثلا میبینی 100 میلیون بشکه نفت داره میسوزه دیگه. خب یعنی شوخی بردار نیستش و دود بسیار زیادی میره توی آسمون. من به محض اینکه این دودا میره بالا یاد این میلیو پارتی میفتم که من تا حالا ندیدم. میلیو پارتی دیدم، مثلا میگه آقا ماشیناتون دود میکنه، تو خیابونا زیادی سوار ماشین میشه، اما یک بار نمیاد یه شکایت نامه بنویسه رسمی، یه پیام رسمی بده بابا این منابع ذخایر نفت و دیزل و بنزین و اینا رو میزنین، این دودا هوا رو کثیف میکنه، والا به خدا کثیف میکنه. دنیا هم که گرده دیگه، این دنیا گرده، اینا هم از جو بیرون نمیرن. یعنی ما هر چیزی که در کره زمین داریم تو کره زمین هست، نه بیرون میره نه چیزی جدید میاد جاش. فقط خوشبختانه این درخت ها و اینا رو داریم که نفس، یعنی شش های کره زمین هستن دیگه، این کثافت ها رو میگیرن و جاش اکسیژن میدن بیرون. هیچ بار ما ندیدیم یه بار خانم مثلا آماندلینا بیاد بگه بابا نزنین جون عزیزتون نزنین، نمیدونم، فقط یقه ما رو میگیرن. وای چقدر قشنگ چیز گفت. بذاری من این تیکه رو پخشش بکنم، این وگرنه برای من عقده میشه، تبدیل به قده میشه و میمونه در این دل من. و خلاصه شما هم که دوست ندارین که گویندتون قده و عقده و اینا داشته باشه. از دیروزم که این دستگاه رو من آپدیت کردم خیلی خوب اومد. این همه اپایی که من استفاده میکردم باید چیز بود. بذارین من این تیکه ای که خانم رومینا پورمختار در یک بحث تلویزیونی صحبت کرده بود اینو من یه بار چیز بکنم. چون چقدر قشنگ به یکی از این میلیو پارتیستا داشت صحبت میکرد و یقه این بابا رو گرفته بود، خیلی قشنگ بود. سکنین یک لحظه، یک کوشش. حالا ببینم. آها اینا شش. این تیکر رو با هم دیگه خیلی کوتاه گوش کنیم. وای حالا
1: släpper ut vad Sverige släpper ut på ett år.
2: Du vet ju att det är whataboutism att peka på någon annan.
1: Nej, det är fakta. Ja, men frågan var bara, är du med på den faktan, ja eller nej?
2: Jag är med om att Kina släpper ut, men du måste räkna för kapet.
1: Men får jag avsluta mitt resonemang innan du går till attack? Ja. Ta till den det jag säger. Vi har ett globalt problem här. Utsläpp stannar inte vid ländernas gränser.
2: Nej.
1: Det här är en global utmaning.
2: Ja.
1: Vad tror du händer om Sverige har en svag ekonomi för att vi ställer om? Kraftig inflation, en lågkonjunktur, folk blir av med jobbet. Vår matproduktion stannar av. Tror du Kina, Indien och USA kommer bara, gud vad bra, det där

0: ska vi göra?
1: Nej, men då är vi överens om att vi har misslyckats.
0: Men frågan är, vad är ett lyckande? Om Sverige är på noll, är det viktigare än att hela världen tar sig dit?
1: Nu snackar vi om klimatet, inte om ekonomin. Ekonomin, det är helt okej.
0: Det är helt separata grejer.
1: Ja, alltså, visst.
2: Jag var dig till kavall i 20 år.
0: Är du med på att det tar 27 timmar för Kina att släppa ut vad Sverige släpper ut på ett år?
2: Jaha. میگه که آیا اینو با من موافقی که مقدار اوتسلپی که چین داره در عرض 27 ساعت یعنی یک روز و 3 ساعت مقدار این آتشخاله‌ای که تو هوا میفرسته برابر با یک سال سوئده.
1: Du vet ju att det är automatism att peka på någon annan.
0: Nej, det är fakta. Men frågan var bara, är du med på den faktan, ja eller nej?
2: Men inte mycket. Det är rätt mycket. Det är faktas. Det är inte det här chiz nisst. Det är inte adad och argame. حالا شما میخواین که سوئد نمیدونم تورم داشته باشه که 1001 جور بدبختی شرکت ها بسته بشن همه چی مردمش بچه بکشن ولی مثلا فکر میکنین با این کارهایی که با سوئد میکنین بعدن آمریکا و چین و مثلا هندوستان میان میگن که آره چقدر ما هم باید این اینا انجام بدیم
1: گوش کنیم. Får jag avsluta mitt
0: resonemang innan du går till attack. Ta till dig av det jag säger. Vi har ett globalt problem här. Utsläpp stannar inte vid ländernas gränser.
1: Nej.
0: Det här är en global utmaning. Vad tror du händer om Sverige har en svag ekonomi för att vi ställer om? Kraftig inflation, en lågkonjunktur, folk blir av med jobbet, vår matproduktion stannar av. Tror du Kina in Indien och USA kommer bara, gud vad bra, det där ska vi göra.
2: Nej, men vi är Adam i که حرف صحیح میزنه، فکتا میاره، عدد میاره، ارقام میاره. میگه آقا ما تمام تولیدات مواد غذاییمون، نمیدونم رکود اقتصادی، تورم، مردم کاراشون از دست بدن و اینا. بعد فکر میکنین واقعا بعدن چین و هندوستان و آمریکا میان میگن واو ببین چقدر اینا خوب کار کردن، ما هم باید مثل اینا انجام بدیم. به اندازه یک سال اوتسلپی که ما در سوئد داریم، چین در عرض 27 ساعت داره و فقط روی چین که نمیمونه، که در تمام دنیا پخش میشه. اما اینا هیچ جوابی برش ندارن دیگه. فقط وقتی اینا اینجوری حرف میزنن و من یاده میدونین چی میفتم، من یاده این بعضی از این آخوندا میفتم که اظهار نظر میکنن اما حتی یه دونه کلمه درست از دهنشون اینا بیرون نمیاد. باور کن نمیدونم، باور میکنیم. خب الان من براتون میگم، الان خیلی شیک براتون میذارم که شما متوجه بشید بنده کدوم آخوندو دارم براتون
3: سپرم. میگونه فهمیدن خط رو از راست به چپ بکشید که اگر
2: بله یادتون باشه خط رو، حالا نمیدونم کدوم امام گفته نمیدونم، ولی میگه که گفتن که خط رو از راست به چپ بکشید چون از راست به چپ خط قرآنه و این صاف در میاد از کار، از چپ به راست مال انگلیسیه که مال شیطونه. گوش کنین.
3: به عنوان فهمیدن خط رو از راست به چپ بکشید که اگر از راست به چپ کشیدید این خط راستی خواهد بود، ولی اگر از چپ بکشید این خط های شما من کج و موج در میاد. من خودم بارها امتحان کردم. رو به قرآن از راست به چپ، اما انگلیسی که زبان شیطانی است.
2: حالا اینجا رو گوش
3: کنید. چرا زمان شیطان نیست؟ به خاطر اینکه شیطان وقتی به موضوع پیدا کرد و همین جزیره قرار گرفت، همین جزیره براتانیا.
2: در همین جزیره براتانیا شیطان از اونجا شروع کرده. بفرما. دلیل و منطقش هم اینه که خط از سمت راست به چپ راست با امتحانم کردن، ایشون لطف کردن، قبول زحمت کردن، بالاخره زحمت کشیدن، خط کشیدن رو کاغذ دیدن راست میگه. از چپ به راست بکشی کج در میاد، از راست به چپ بکشی راست در میاد. چرا؟ چون شیطان از جزیره براتین از کجا شروع کرده؟ بذارین حساب کنیم.
3: همین جزیره براتانیا.
2: بله، از همین جزیره براتانیا شروع کرده. اینا ولنگه همونه دیگه، فرق نمیکنه. اما خوشبختانه عزیزان ما یه موفقیت کامل برای دوباره این فدراسیون کشتی ایران، به خاطر اینکه میدونی که زمان که همین جنگ و اینا بود یه دونه موشک خورد جلوی در همین یکی از همین باشگاه‌هایی که اینا درست کرده بودن که میگن خیلی هم باشگاه خوشگلی، شیشه های جلو شکسته بود. و به خاطر خسارتی که به باشگاه چیز همین فدراسیون کشتی ایران وارد شد، اجازه گرفتن که برن معدن بزنن، بله، که پولشو در بیارن و چیز بکنن دیگه. باور کنین رو باور نمی کنین؟ خب بیا گوش کنین.
4: کشتی مجوز اکتشاف معدن گرفته.
2: این علیرضا دبیر
4: از خبرهای عجیب غریبیه که فقط توی ایران میتونیم از رانت و اینا شما استفاده کنی که همچین مجوزی رو برای یک فدراسیون بگیری. نظر مهدی رو میخواستم در این باره بدونم.
5: مشتاق، به راستی شگفت‌آور این اتفاق و از اون عجیب‌تر سرافکنی و برخورد طلبکارانه فدراسیون کشتیه که با فرد خاکی برخورد می‌کنیم که تهمت زده، این خبر رو منتشر کرده و این کاملاً قانونیه. اگر که قانونی بود شما مثل قراردادتون با بانک شهر و جاهای دیگه میومدید منتشر می‌کردید رو وبسایتتون دیگه، ولی قانونی نبود، به همین خاطر پنهان کردید و اصلا به همین خاطر بچه های سالمی که تو رده های میانی وزارت سمت هستن این خبر رو دادن بیرون. این یک. اگه قانونی بود چه لزومی داشت که وزارت بنویسه که به خاطر آسیب های فدراسیون کشتی در زمان جنگ ما این امتیاز رو بهشون میدیم؟ اگر قانونی بود که به خاطر این و اون نداره، میدادن دیگه. این دو. مسئله بعدی، کدوم آسیب؟ درب ورودی ساختمون فدراسیون کشتی شیشه ای، این شیشه خورد شده ریخته، یه مقدارم گچ ریخته تو سالن، این چه آسیبیه؟ فدراسیون هندبال که خیلی بیشتر آسیب دیده بود، چرا به اونا مجوز اکتشاف معدن
4: سالن 12000 نفره آزادی؟
5: همینطوره. و اگر که این قانونیه چرا تا حالا برای هیچ جا اتفاق نیفتاده و همه این قانونهای ناگهانی برای فدراسیون کشتی پیش میاد؟
2: بله.
5: و همه اینها رو که کنار هم میذاریم میبینیم که یک رانتخاری بزرگ، یک فساد عظیم اتفاق افتاده و فدراسیون کشتی هم طلبکارانه به منتقدین میگه ساکت باشید، این حق ماست.
2: آقا مگه شما رو حرف آقای دبیر میتونی حرف بزنی پدر؟ آخه این حرفا چیه؟ آقای دبیر یه چیزی میدونه دیگه. احتمالا فدراسیون کشتی چون همه زورشون زیاده، مقوی‌اند، قوی هستن، عزول مزوله دارند و اینا، احساس کرده که اگه در حوزه اکتشاف معادن فعالیت بکنند هم بچه های کشتیگیر قوی تر میشن، خب بالاخره بیل و کلنگ و نمیم اینا رو خلاصه زدن و اینا باعث میشه که اینا قوی بشن، همین که دیگه چیز دیگه هم یه پولی هم در میاد، حال دیگه کار دیگه خوردی یه دفعه تیکه به قلوم به الماس دار خوردی دفعه نفت در اومد، طلا در اومد. بریم سراغ یکی از کشتیگیران کشور. بفرمایید، درود بر شما.
6: درود فراوان.
2: حال شما چطوره؟ خسته نباشید.
6: زنده باشی، شما هم خسته نباشید.
2: آقا نظر شما چیه؟ فدراسیون کشتی، شما که خودتون ید طولایی در کشتی گرفتن دارید، به نظر شما فکر خوبیه که برن معدن بکنن؟
6: عزم به خدمت شما که ایشون در مصاحبه‌ای که باش کردم با آقای دبیر،
2: بله،
6: گفتش که ما یک ماده تبصره‌ای بوده در فدراسیون های قبلی که بوده و من همش توش دخالتی نداشتم، این از قبل جزوی که از این بند های نمیدونم اساسنامه فدراسیون بوده که فدراسیون حق شرکت در کارهای تجاری و انجام کارهای تجاری رو داره و اینم یه کار تجاریه و ما کار غیرقانونی هم نکردیم، یعنی ایشون گردن خودش نگرفت، انداخت گردن فدراسیون های قبلی که اونا بیورزه بودن از این ماده، از این نوشته نتونستن استفاده کنن، ما اومدیم داریم استفاده میکنیم، میخواییم کار تجاری انجام، یعنی کار مثلا بیزنس، حالا یه چیزی که حالا هرچی اسمش،
2: حالا چرا معدن آخه برن بکنم؟ به معدن، کشف معدن آخه کشتی چه ربطی به کشف معدن داره آخه؟
6: البته شما اینم فراموش نکنید ما یه کشتیگیر بسیار سرشناس پیشکسوت ایرانی داریم که صاحب 6 مدال جهان المپیک است به اسم آقای علیرضا حیدری.
2: بله بله.
6: ایشون خودش از معدندارهای بسیار بزرگه توی ایران.
2: اوه.
6: که توی اون جلسه ای هم که در رابطه با این قضیه معدن بوده آقای علیرضا حیدری هم شرکت داشته، یعنی یکی از مشاوران بوده. و میتونم به شما بگم که این قضیه کلن یک قضیهیه که زیر نظر سپاه و دولت و اینا داره انجام میشه، نه ماده تبصره‌ای تو فدراسیون وجوده نه چیزی، یه چیز محضرآوردیه. چرا؟ به خاطری که ایشون تنها چیزی که یاد گرفته کارو دیگران بکنن، منتشو ایشون سر مردم بذاره. مثلا جوون مردم میره طراح المپیک میگیره میاد، ایشون میگه به خاطر اینکه من کمپ کشتی درست کردم و همه دنیا لذت میبرن، به خاطر کمپ کشتی منه که ایشون میگه مثلا قهرمان المپیک میشه. یعنی کارو دیگران همیشه انجام دادن، سودشو ایشون میخواد ببره. هرچی هم بهش حرف میزنه میگه تلویزیون ضد انقلاب اینترنشنال دشمن 100% منه و اینا میخوان منو بکوبن، از من باج بگیرن، منم به هیچ کسی باج نمیدم. و به نظر من ایشون از اون زمانی که پاشو تو فدراسیون کشتی گذاشته با خودش سپاه پاسداران رو وارد کرده فدراسیون کشتی، حفاظت اطلاعات ایران رو وارد کرده، تمام امام جمعه ها، آخوندها، هر کی که شما فکرشو بکنی، حتی معلم قرآن علم دبیرستان که من 100 میلیون تومن پول تو حسابم هست میخوام 20 میلیونشو کمک بکنم یا بیارم بدم به فدراسیون کشتی، ایشو میاره توی فدراسیون، یه تو کمپ خانه کشتی هم که درست کرده، یه نمازخونه حسینی هم درست کرده، این آقا رو میاره اونجا، این آخوند رو میبره، چهار تا کلمه آخوند صحبت میکنه، یه دونم موقع نماز هم میگه شما جلو وایسا، یه بالا پایین هم میرم برداشت کالا با این آقا. بعد مثلا میبینی یهوی مثلا 20 میلیارد پول از یه جا اومد به اسم یه نفر دیگه، بعد ازش سوال میکنم میگه تلویزیون اینترنشنال میخواد منو بکوبه، منم این اجازه رو نمیدم. این که مثلا 20 میلیارد آورده داده عاشق ورزشه،
2: یعنی هر کی سوالی میکنه تقصیر اینترنشناله، ایشون هم جواب نمیده.
6: بله، یعنی تمام چیزهایی که ایشون جواب نمیتونه بده میگه این تلویزیون اینترنشنال میخواد از من باج بگیره، منم باج به کسی نمیدم.
2: آقا وقت بسیار کم داریم، سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادی، خسته نباشید. ورزه یکی از کشتیگیران زبردست و در کنار خودمون داریم که بعدن شاید یه روزی یه مصاحبه کاملی هم با شما داشته باشیم، یه ذره از خاطراتتون بیشتر بدونیم.
6: سپاسگزارم،
2: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
6: قربان
2: شما، موفق و پیروز باشید. من از بچهای ورزشکار نازنین در شهر استکهلم. وقت به پایان رسید، کاریش نمیتونم بکنم. فقط آخرین خبر براتون بگم که خبر به مدیر دبیرستان کشاورزی میرسه که آقا شاگرداتون که ما برای این که بهشون یاد بدیم کشاورزی دیگه، بالاخره ناتور و کشاورزی و اینا رو بردیم دمه یه چند تا آغل مال خوکا و الاغا و اینا، چشممون کله رو برگردوندیم دیدیم اینا دارن پریدن سوار الاغا شدن، سوار خوکا شدن، دارن مسابقه میدن ما هم دیگه، بعدش هم ورداشتن با اسنوس دادن این بدبخت الاغا و خوکا رو اسنوس دادن خورده. هیچ، رئیس دبیرستان هم میاد اینا رو میگیره، حالا پروندهی باز کردم که شما اولا حق نداشتین سوار الاغا و خوکا بشین، دوم به جای قضا هم ورداشتین بهشون اسنوس دادین، حالا یک پرونده ای براشون درست کردم. جوونن دیگه، جوونن و این هورمونا میزنه بالا و همه کاری هم میکنه. عزیزان سپاسگزارم از همگی شما عزیزان، امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشی، هفته آخر هفته قشنگی هم داشته باشید، روز دوشنبه با دستگاه‌هایی که کار بکنن سالم باشن و کار کنند و جانی هم در بدن ما باشه، بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. آرزوی زیباترین ها رو برای همگی شما عزیزان دارم. پیروز باشید.

سلام بابا جون، منم شایان، تنها پسرت. پدرم کاش بودی و می دیدمت بار دیگه، می بوسیدم تا نمی زاشتم بری راه دیگه. ای خدا یه فرصت دیگه بده، بغل می گیرمش و نمی زارم بره. روزهای قشنگ ما چه زود گذشت، کاش می شد روزهای رفته برمیگشت. دوری تو برامون رنج و عذاب.

خدا جونم، این همه خوبی کردم بهت، این بود جواب محبتم. من که گناهی نکرده بودم، این بود آخر عاقبتم. پدرم، هر جا که هستی بدون دوست دارم. تو از خونه رفتی ولی نه از

نمیشم که آرزو داشتی بشم. فرشته های آسمونا مراقب باشین از پدر ما، باهاش مهربون باشین، نذارین تنها بمونه، بهش بگین دوستش دارین، بگین منتظر ما بمونه، تو رو خدا بگین.

این اسمم اسمن دل و دین بستن کافر نکند چندین چندین نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد.

0: ریشه در خاورمیانه بالای 115 میلیارد دلار در 2025 تبادلات داشتن و در ضمن سرمایه‌گذاری جدی چین در عربستان کرده. دقیقاً چین در نوعی بالانس موازنه هست، در این حال ممکن اهداف دیگه هم داشته باشه برای اینکه بتونه رابطه جدیتری با عربستان در رابطه با دریافت اطلاعاتی حتی نظامی نسبت به تسلیحات آمریکایی به دست بیاره. اهداف چین هم نظامی هم سیاسی هم اقتصادی.
1: آقای چاهکی، پیرو پاسخ شما با گسترش جنگ در یمن و این تنش شدیدی که بین حوثی ها و عربستان به وجود اومده، به نظر میرسه که این مسئله خیلی به مذاق چینی ها خوش نیومده و چه با واسطه و چه بی واسطه از ایران خواستن به نوعی اقدامات حوثی ها رو کنترل کنه. این حساسیت چینی ها الان به مسئله امنیت عربستان بیشتر ژئوپلیتیکیه یا دغدغه‌های اقتصادی و تجاری داره؟
0: ببینید، غیر از عربستان امارات هم داره رابطه گسترده‌ای با چینه و در اینجا فصل مشترک چین با دنیای عرب بسیار جدیه. درسته چین رابطه معینی هم با ایران داره، ولی چین یک موازنه مثبت داره ایجاد میکنه. تنگه باب المندب اصلا خوشنود نکرده چین، یعنی تسلط حوثی ها بر باب المندب دور از انتظار چینی ها هم بوده، این فقط آمریکایی نبودن که غافلگیر شدن. و در حقیقت بعد از تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران که مجبور کرد چین رو بیاد یه حرکت عجیبی بکنه، نزدیک به 40% ذخایر نفت خودش رو مصرف کرد و باعث شد که حتی نرخ انرژی خیلی بالا نره. الان باب المندب که اضافه شده، یعنی صادرات نفت عربستان به چین هم مختل میشه، به لحاظ اقتصادی برای چین خوشایند نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی رابطه با دنیای عرب، امارات هم لازم داره چین. به همین دلیل به نظر من نگاه کنیم به پیمان مکه. خب پیمان مکه یکی از مهمترین اعضاش میشه پاکستان که دارای رابطه بسیار نزدیکی هست با چین داره. پاکستان اتمی با چین اتمی در کنار اون تقابلات و درگاه مرزی که چین هم با هند هم درگیره. اینجا به نظر من باید جدی بگیره تهران. این فشار چین به خاطر فشار آمریکا نیست. این نکته خیلی مهمه. آن چی که الان چین رو داره به سوی جلو میبره منافع خودشه، منافع ملی که خودش میفهمه است. و تهران به نظر من به همین دلیل سعی داره با پکن هم تنظیم رابطه کنه و اینجا شانس میانجیگری چین هم داره تو آمریکا جدی میکنه. و میدونیم که عراقچی در پکن که قرار داشت هم با فرمانده ارتش پاکستان صحبت کرد، هم با وزیر خارجه عربستان از پکن.
1: آقای چاهکی، چین معمولا از قدرت اقتصادی و روابط سیاسی گسترده‌ای در خاورمیانه برخورداره، اما در حوزه امنیتی معمولا مسئولیت‌های محدودی رو میپذیره. آیا پکن آمادگی اینو داره که از یک شریک اقتصادی و یک میانجی دیپلماتیک به بازیگری تبدیل بشه که برای امنیت خاورمیانه مسئولیت‌ها و هزینه‌های واقعی رو بپذیره؟
0: به نظر من چین احتاطانه عمل خواهد کرد و نقش نظامی در منطقه رو نمیخواد بر عهده بگیره، به خاطر که منافع بسیار جدی هم با آمریکا داره. در آستانه سفر به واشنگتن که دوباره 23 سپتامبر خواهد بود، چند روز دیگه، این مناظره خاورمیانه میتونه حتی الان یک کارت بازی در دستان رهبر چین در مذاکرات چند وجهی مشکلش با دونالد ترامپ باشه. من فکر نمیکنم که چین بخواهد یک نقش نظامی در منطقه داشته باشه، اگرچه خب میدونیم که به عربستان هم پهپادهای مسلح و تحویل داده، هم تولید مشترک میکنه، هم حتی یک نوع سیستم ضد پهپادی هم داده بهش که باعث میشه در جلوی حملات پهپادی حوثی‌ها و ایران مقاومت کنه. ولی همه اینا در خدمت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چینه، نه برای اینکه نقش ژاندارمی بین‌المللی به عهده خودش بگیره. چین از این نقشی که آمریکا داره دوری میخواد.
1: آقای چاهکی، اشاره‌ای داشتید به امارات، هم امارات و هم عربستان اما از متحدان نزدیک آمریکا هستن و این نگرانی، این که ممکنه F-35 هایی که ایالات متحده قرار هست که به عربستان تحویل بده در سالهای پیش رو، تکنولوژیش به نوعی مورد جاسوسی چین قرار بگیره. چقدر این تهدید واقعی است؟
0: دقیقا همینطوره. من حتی به این باورم که این اتفاق میتونه بیفته. چینی ها در چند دهه گذشته یکی از روش هایشون دستیابی به تحصیلات نوین مهندسی معکوس بوده، همونطور که ایران هم کرده. چینی ها در این حوزه بسیار متخصصن، تو حتی تولید خودرو این کار کردن، تولید موشک اتمی این کار کردن، در طور روسیه همین کار کردن، مهندسی معکوس به اصطلاح. و این خطر جدیه و من فکر میکنم قرارداد تحویل F-35 که هم اعتراض اسرائیل رو برانگیخته، چون موازنه قدرت در منطقه تغییر میده، برای جمهوری خواها و دموکرات ها هر دو یک تصمیم پیچیده خواهد بود و چین منتظر چنین فرصتیه. من برای این باورم که چین متوجه هست که در حوزه اقتصادی درسته که دوشادوش آمریکا عمل میکنه و دومین قدرت اقتصادی جهانه، ولی در حوزه نظامی و حتی زرادخانه اتمی قابل برابری نیست با آمریکا و تو زمینه هواپیمایی جنگنده نسل پنجم چین بسیار پیشرفته‌تر. همون هم مطرح میکردن که تونسته چین دستیابی پیدا کنه به اطلاعات مخفی آمریکا، حتیش مستندی هم داره نمیشد. به نظر من این خطر وجود داره و احتمالاً من فکر میکنم آمریکا هم ناخشنوده، هم خواهان تاثیرگذاری بعد عدم توسعه بیشتر مناسبات عربستان با چین خواهد بود.
2: از امیر چوهکی، کارشناس مسائل روسیه و چین در آلمان میشنیدیم. به ایران برویم. هزینه دارو و درمان سرطان برای بسیاری از خانواده هایی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنن اکنون به یکی از دغدغه های جدی و بزرگ بدل شده. در چنین شرایطی معاون درمان وزیر بهداشت از اجرای برنامه جامعه سرطان از مهر ماه خبر داده، برنامه‌ای که بر اساس اون قرار خدمات درمانی به بیماران سرطانی به طور رایگان ارائه بشه. اما یک پرسش مهم اینجا مطرحه: در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های نقل و انتقالات بانکی، آیا منابع و زیرساخت‌های لازم برای تأمین دارو و اجرای پایدار درمان رایگان همه بیماران سرطانی فراهم است؟ بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
3: در ایران بیمار شدن دقیقاً برابر با یک فاجعه، با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن.
4: یک هشدار جدی از روح الله میری، رئیس مرکز تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی تهران. او به تازگی از یکی از جدیترین دغدغه های بیماران مبتلا به سرطان گفته، بیمارانی که وقتی دستشان به دارو نمیرسد دست از درمان میکشند.
5: دارو رو من به قیمت نزدیک 600 تومان تهیه می کردم، الان بالای 1,000,000 تومان بود. منصرف شدم از ادامه دادن به خوردن اون دارو به خاطر اینکه واقعا توان مالیم اجازه خریدش رو نمیده.
4: این روایت یک بیمار در شبکه‌های اجتماعی است. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. بیمارانی که خودشان با سرطان درگیرند یا در خانه یک بیمار مبتلا به سرطان دارند، دغدغه همه آنها مشترک است: گرانی دارو و درمان.
6: فکر کنم داروی که مربوط به ایمونولوژی ایشونه که زاکاریاس، دکترا رو که نگاه میکردم از حدود 30-40 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رسیده.
4: وزارت بهداشت حالا میگوید از مهر ماه برنامه جامعه سرطان را اجرا میکند، برنامه که قرار است خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان را رایگان کند. اما این وعده چقدر به حقیقت نزدیک است؟ پاسخ آن در دل این پرسش است. اصلاً چرا کار دارو به اینجا رسید؟ از اینجا شروع کنیم. اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل سازمان غذا و دارو، میگوید فروردین و خرداد ماه امسال دارو گران شد، آن هم بیش از 100%.
7: دارو تقریباً 100% گران شده، 107% گران شده نسبت به اول سال.
4: چرا؟ گوشه ای از دلایل آن را از مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو بشنوید.
8: از بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه، محدودیت انتقال پیدا کردیم، یعنی یک ارزمون رو نتونستیم منتقل بکنیم. و از زمان جنگ 40 روزه برخی از کشورها سخت شد، بعضی از کشورها که عمده تامین کننده ما هم بودن عملا نشد. بالاخره مسیرهای جایگزینی رو داریم میذاریم، ولی با هزینه های چندین برابر برای حمل این داروها. امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت های دارویی و تجهیزاتی نمیتونیم منتقل بکنیم. تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
4: در انتهای این صف مشکلات یک بیماری ساده است، بیماری که حتی هزینه حمل و نقل دارو را می‌پردازد. حسام الدین شریف نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو، این را به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفته است.
9: حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته اگر از هند به ایران تقریبا 1200 دلار بود، این الان رسیده به 15-16 هزار دلار و این انقدر عدد سنگین شده که در قیمت تمام شده بسیاری از داروها اثر شدیدی گذاشته.
4: این نوک کوه یخ است. مشکل اصلی ارز است. آن چیزی که وحید محلاتی، نایب رئیس شرکت‌های پخش دارو، در صدا و سیما به آن تلنگر می‌زند.
10: مواد اولیه کم و بیش با ارز ترجیحی بودن تا اینکه اواخر سال قسمت اعظم اینا هم دوباره از ارز ترجیحی خارج شدن و فقط ارز موافقی بهشون تخفیف داده میشه. بنابراین طبیعیه که یه افزایش قیمتی صورت میگیره. بهتره که بگیم اصلاح قیمت.
4: او میگوید نگویید افزایش قیمت، بگویید اصلاح قیمت. این قیمت ها را از مردم بشنوید و بگویید به نظر شما اینها افزایش قیمت است یا اصلاح قیمت.
11: دو هفته پیش 2 میلیون بود، دیروز شد 25 میلیون.
12: 15 میلیون و 800 یا 16 میلیون، اونم با بیمه.
4: حالا سوال اینجاست، کدام یک از این مشکلات حل شده که دولت بتواند برنامه جامع سرطان را اجرا کند؟ تحریم ها، هزینه های حمل و نقل، تحریم های بانکی و یا مشکلات ارزی؟ هزینه های دارو حالا به موضوعی فراتر از قیمت تبدیل شده، تا جایی که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آن را در صدا و سیما با امنیت مقایسه می کند.
13: اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش، یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1,800,000,000 میرسه. درخواستی که کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم این بودش که همانطور که امنیت مهمه، سلامت مهم هستش.
4: امنیتی که ماهاست گروهی از حامیان حکومت هر شب به خیابان می آیند تا آن را به نمایش بگذارند. یک بیمار مبتلا به سرطان در شبکه اینستاگرام خود از این حامیان یک درخواست کرده است.
14: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست. ثواب داره به خدا، به حرف شما بیشتر گوش میدن. ما دیگه امیدی جز خدا و دارو نداریم. اینم از همون دریق بشه خودمونو میبازیم ما. نزار بخ بدیم.
4: امنیت برای یک بیمار مبتلا به سرطان با یک سوال شروع میشود. آیا دارو هست؟ سوالی ساده اما گران.
2: هزینه دارو درمان سرطان برای بسیاری از خانواده ها به یکی از دغدغه های جدی بدل شده است. خانواده هایی که به آن مبتلا شدند. از رویا ملکی می شنیدیم و ما دومین نشست کوروش کبیر در تورنتو در کانادا با سخنرانی رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران و از مخالفان جمهوری اسلامی، و تأکیدش بر فروپاشی درونی حکومت و 4 اصل کلیدی مخالفان برای آینده ایران روز شنبه برگزار شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
15: دومین دوره رویداد کوروش کبیر روز شنبه در تورنتوی کانادا با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی و همچنین حضور جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی و از چهره‌های سیاسی خارجی برگزار شد. رضا پهلوی که از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی است، در این رویداد بار دیگر بر سرنگونی جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین شکل حکومت آینده ایران تاکید کرد.
16: هدف ما مشخص است، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد.
15: رضا پهلوی 4 اصل مورد نظر خود را حفظ تمامیت سرزمینی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان در برابر قانون و حق مردم برای تعیین شکل حکومت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه عنوان کرد.
16: 4 اصل کلیدی ما روشن است. حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
15: رضا پهلوی در این سخنرانی گفت در بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی شکاف و بی‌اعتمادی به وجود آمده و شماری از نیروهای کشوری و لشکری از طریق به گفته او کانال‌های امن با مخالفان حکومت ارتباط گرفته و از جمهوری اسلامی اعلام جدایی کردند. آقای پهلوی پیش از این نیز مدعی پیوستن ده‌ها هزار تن از نیروهای امنیتی و نظامی به صف مخالفان جمهوری اسلامی شده بود، اما به دلیل محقق نشدن این موضوع در پی اعتراضات مرگبار دی ماه 1404 مورد انتقاد سایر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفت.
16: بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستند.
15: بخش دیگری از سخنان او به اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص داشت. او این اعتراضات را ادامه اعتراضهای سالهای گذشته دانست و گفت آنچه در دی ماه رخ داد نتیجه یک حرکت ناگهانی نبوده است. رضا پهلوی در این سخنرانی جمهوری اسلامی را مسئول کشتار گسترده معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه دانست و گفت حکومت در آن مقطع سقوط خود را نزدیک می‌دید. او همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود وجود اختلاف و نبود سازماندهی در میان مخالفان را رد کرد و گفت شبکه‌هایی برای سازماندهی نیروها، حمایت از مردم و مدیریت دوره گذار شکل گرفته است. او در پایان سخنرانیش گفت تغییر سیاسی در ایران نزدیک است. در بخش دیگری از سخنانش هم با اشاره به ایستادگی مردم از جمله اهالی آبدانان در برابر پیشنهادهای معیشتی حکومت آنجا نشانه عزت نفس ملت دانست و با خوشبینی نسبت به فروپاشی درونی حکومت تاکید کرد که روند سازماندهی مخالفان در داخل و خارج ادامه دارد. در این مراسم ملیسا لتنسمن نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان کانادا هم سخنرانی کرد. او با ابراز پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و همچنین ستایش از عزم مخالفان ابراز امیدواری کرد که چنین گرد همایی‌هایی روزی در تهران آزاد برگزار شود و تاکید کرد که محافظه‌کاران کانادا همواره در کنار جویندگان آزادی در ایران خواهند ایستاد.
2: از نسرین افشار می شنیدیم و به تازگی کتاب رد وود داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد نوشته بن مکنتایر نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می کنه. بشنویم از مصطفی خلجی.
17: در یک شب گرم پاییزی در تهران دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت خم شده بود و جیر جیر صدا می‌کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می‌بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان رد وود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب رد وود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
18: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
19: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومت یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده است، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای KGB است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌توانست ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
17: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
20: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه ای عرضه می کنه، کدوم بخش از روایت های پیشین رو تایید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه.
17: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
18: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
19: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند عرضه نفت را کنترل میکند، هر کس عرضه نفت را کنترل کند تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این دا داستان سایه انداخته است.
17: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
1: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چون این شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
17: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکم تر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
19: این ماجرا به نوعی آشنا چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. بعد از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
18: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
17: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
2: از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، شنیدید که برخی کشورها مثل ژاپن مثلا نام کشور آفتاب سوزان رو به خودشون گرفتن، هند کشور 72 ملت، تبت بام دنیا، اما برخی شهرها و جزایر هم نامهایی رو پذیرفتن، از جمله یک جزیره در یونان که پیش از این اصلا چندان شناخته شده نبود، اسمش از آتاکوس، جزیره کوچک اما به جزیره خوک ها بدل شده. بشنویم از هانا کاویانی.
21: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. ده ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می زنند. سرشان را روی آب می گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند، کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتوکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی می گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می کنه و هرگز در عمرش فکر نمی کرده چنین کاری انجام دهد. Never in my life would I've ever thought I'd be doing this. جزیره آتوکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
2: با این گزارش همکارم هنا کاویانی به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. تا ایستگاه 19، خدا نگهدارتون.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. محمد باقر قالیباف میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. مجلس ایران ماده دیگری از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس گفت اگر آمریکا به تعهدات مورد نظر تهران عمل نکند، امکان بازگشت به شرایط پیشین مذاکرات وجود نخواهد داشت. به گفته او شروط ایران از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و موازنه تهران در مذاکرات غیر قابل معامله است. در همین حال محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز شنبه به شبکه خبری الجزیره گفت با میانجی قطری در ارتباط هستیم. شروط ما برای توقف جنگ شامل پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان محاصره دریایی به واشنگتن منتقل شده. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جنگ با ایران به زودی به پایان برسد. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ماده دیگری از طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند. بر اساس ماده 9 این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند موضوع نفوذ دشمنان و راه‌های مقابله با آن را در محتوای آموزشی و درسی بگنجانند و آموزش سواد رسانه‌ای را نیز در این زمینه گسترش دهند. کلیات این طرح اواخر مرداد ماه در مجلس تصویب شد و از همان ابتدا با انتقادهای در داخل ایران روبرو بود. دولت مسعود پزشکیان نیز رسماً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده. کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داده. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او پس از تفتیش منزلش بازداشت شد. محمد کعبی معروف به ابو ادریس، شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش، نیز در همون روز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. حوزه علمیه تهران در ادامه واکنش‌ها به برگزاری مسابقه 2 ماراتن زنان در پایتخت خواستار آنچه برخورد قضایی و بازدارنده با عوامل برگزاری این رویداد خوانده شده است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن مطرح شد که دادستانی تهران اعلام کرد در ارتباط با برگزاری این مسابقه علیه عوامل و دست‌اندرکاران آن اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شده. در همین حال حبیب ستود نژاد، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، گفته مجوز این مسابقه از سوی شورای تامین استان تهران صادر شده و برگزاری آن از نظر قانونی مشکلی نداشته. کره شمالی روز یکشنبه برای دومین بار یک پرتاب به سمت سواحل شرقی خود شلیک کرد. خبرگزاری یونهاپ به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش داد پیونگیانگ یک پرتاب ناشناس دیگر را به سمت دریای شرقی معروف به دریای ژاپن شلیک کرده. اوکراین روز یکشنبه بزرگترین حمله پهپادی خود به مسکو از آغاز جنگ را انجام داد، حمله‌ای که همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه صورت گرفت. مقام‌های روسیه می‌گویند در این حملات دست کم 4 نفر کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی و توجهتون.

رمزالفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، اون سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

تنها یک شب یک باغ.

از عشق کمتر نیست، در مونده راهم خوبم در واکن، جز شکلید تو

با کار خرابات نشینی چه کنم؟ با گدا نشسته با شاه نشینی چه کنم؟ گفت از عشق گداییست اگر شاه شدیم، چون شمع خرابات شدیم

گفتم تو بگو که من چه باید بکنم، آن چیست بگو که من نباید بکنم. گفتم بنویس چه ساکتی دیر شده، گفت دیر نگو، بگو زمان پیر شده.

گفتم تو بگو که شعر من کافی نیست، از حق تو بگو که قصد حرافی نیست. گفتم چه کنم که باعث قهر علالحق نشود، گفت بیدار بمان که حق ناحق نشود.

0: بده بابا کرم میذارم واسش. خب شما که بابا کرم میذاری واسش، موزیکای خوب میذاری همش، آهنگ ما رو بذار واسش.
1: آهنگ به این خوبی، تو هم به این خوبی، منم به این خوبی، اصلا همه به این خوبی.
2: البته هیچی از ارزش‌های بابا کرم کم نمیشه.

0: Beautiful incident. رضا اسدی.
1: نه تو از من نه من از تو میگذرم، تو رو به فصل قشنگی میبرم، تو رو میبرم به اونجا که شبا پر بشه عطر نفس هات.

من که تو لاک خودم بودم، یه عمریه که من مردم، نمیدیدی مگه هر روز سر خاک خودم بودم؟

0: Shahina's tour. Like بذار
1: comment بذار
0: شیرش کن این که یه موزیک عادی نیست باش به

Passe! Passe! یا آهنگ جدید اجرا میکنیم، شعرش در مورد کتک زدن بچه هاست. وای به کسانی که بس...

박수! 알겠죠? 박수!

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند، رفتند در آن خانه که بینند خدا را، بسیار به جستند خدا را و ندیدند. چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف، ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند که خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند.

انا ما تو لیوان بویکا شب میخواد لبن لبی دل دوکا ویده کوکا که به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر کنجه خوش میگذره حتی روزی که نیام برگای خیز زندگی میکنیم با فردایی نیست حس میکنیم سکسی شده روی موجای مکسیکوی لم بدیم روی شنای ساحل دریا رو میبینم تو اون چشای ساحل میگم اولالا برم قربونه اون پاها پشری برای کار زرد رو میخوریم و میکنیم و می

همه روز میگذره زود، دور همیم این همه دوست، این همه روز میگذره زود، صاحب هم بگو چی کنه توش.

چقدر نزدیکی و دوری، چقدر چشمای تو تنهاست، چقدر تنهاست، چقدر تنهاست.

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا.

در آسمان تو پرواز میکنم، عصری غمگین و غروبی غمگینتر در پیش. من بیزار از خود و از کرده خیش، دل نامهربانم را به دوش میکشم تا آن سوی مرزهای انزوا پنهانش کنم.

سرگردان که با من از یک طایفه اند سلام میگویم. تو باور نکن اما من عاشقم. رفتن دلیل نبودن نیست. در غروب آسمان تو شاید، در شب خیشتن چگونه بی تو گم شوم. تو را تا فردا تا سپیده با خود خواهم برد و با یاد تو و با عشق تو خواهم مرد. تو باور نکن اما من عاشقم.

به یاد من مانده، ای همیشه نگاه من خوانده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه مرا به خود خوانده.